Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 27 Julai mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Saa chache tu kisha tukio ya mauaji iliyojitokeza ndani ya meli moja kwenye ziwa Kivu, wanaharakati wa kiraia jimboni Kivu Kusini wanataka kuona usawa unawekwa katika usafiri wa askari kwenye ziwa Kivu, pia kwenye ardhi, zaidi wanaposafiri wakiwa na silaha zao. Yote ni kwa lengo ya kuboresha usalama wa raia. Shirika la raia wilayani Kalehe la wataka wasafiri pamoja na wenyeji meli kuwa makini zaidi kwa kuzuia visa vya kuzama kwenye ziwa Kivu, zaidi wakati huwa kipo, wakati zoruba hujitokeza mara kwa mara. Mwenyekiti wa shirika hilo anazungumzia zaidi kuhusu kuheshimu uwezo wa mashua na mitumbwi kwa kuchukua mizigo, pia kuepuka kuwasafirisha watu pamoja na mizigo. Kuhusu michezo, kipindi ya mzunguko wa sita, phase de 6 kwa lugha ya kimombo, ya mashindano ya vikapu mjini Bukavu mechezeka weekend na ukwisha. Bese Kabono imeshinda Bese Amibek kabla ya kipindi ya playoff kujitokeza. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasikuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Kuwepo kwa askari wenye kumiliki silaha kwenye nafasi za umma kama vile kwenye migahawa ama restaurant, vilabu vya pombe, meli na kadhalika, inakuwa hatari kubwa kwa usalama wa raia. Ndivyo wamejulisha wanaharakati wengi wa jimbo la Kivu Kusini kisha ajali iliyojitokeza kwenye meli moja iliyotokea Goma kuja hapa mjini Bukavu usiku wa siku ya 5 kuchia siku ya 6 tarehe 23 Julai mwaka huu wa 2026. Omer Mudekereza.
4: Shuhuda toka wasafiri wa moja kwenye meli yenyewe zajulisha kwamba moja kati ya askari waliokuwa ndani ya meli amewafyatulia risasi askari wenzake pamoja na abiria wa moja, kisha askari huyu kushitakiwa kuiba simu za abiria waliosafiri kwenye meli yenyewe. Katika msongamano huo, askari moja amefariki dunia na watu tatu kuumia na kupelekwa hospitalini kwa kupokea matibabu. Ide Bakulu akiwa mkaaji wa hapa mjini Bukavu, akisafiri pia mara kwa mara kupitia ziwa Kivu, anatoa taka kuona viongozi wa kijeshi wanajihusisha ili ajali za aina hiyo zisijitokeze zaidi kwa kukataza silaha kwenye nafasi wanapokuwa raia. Anazani kwamba ingelikuwa vema silaha zitolewe kwa nooza ama kapiten anayeongoza meli wakati wowote askari wanataka safiri kwa kutumia meli. Ide Bakulu aeleza,
5: nafasi ya kunywa pombe ni nafasi ya watu fujo na kuya, plus kuna kunywa pombe, plus kichwa iko naende na surchauffe, kitu kidogo hivyo unaweza ona asare natoka. Hiyo inakuwa shida sana. Na sio tu mubar wala mu restaurant, me mu mashua namo, gisi nilisema. Mashua namo watu wengi wanavoyaje. Sasa wakisha voyaje, majeshi wanaokuwa na silaha, hiyo ni danger kabisa kwa watu. Ndio maana zamani

0: tosha chargeur, wanajirasire kama mbunduki ya mkubakia lisasi, kisha wanampatia bunduki yake, chargeur wanabeba kutimoneri, timoneri ndiyo yofasi kabina yao ya kutembezea. Sa tunafika kama kufika Bukavu, kama kufika Goma, wanamurudishia chargeur yake na vitu kwa vinapita sawa. Sijui kama leo njogisi vitu vingali, me, hiyo njo mesure securitaire wenye bato bana kamataka, sababu insida utajue takuya sandapi, ujue jesha ilala wapi, ujue raia fulani na ilala wapi, makondisyon gani kono voyage ndani, lakini hata kama hakuna lua, hiyo mamezuri za sekurite njo zenye zinaweza kutusaidia sana. Inaomba wa armateur waone wakuwa ya jeshi, wakuwa ya jeshi wasikilizane.
1: Upande wa viongozi, hakuna habari yoyote iliyotolewa hadi sasa, ila duru nyingi zajulisha kwamba uchunguzi unaendelea. Wakati huo askari aliyetenda uhalifu huo amejitupa ndani ya ziwa Kivu. Kwa sasa inakuwa vigumu kujua jua ikiwa askari huyo yupo hai. Imemalizia duru yetu.
2: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na umakini unahitajika kwa kuepuka ajali za kuzama kwa meli na mitumbwi kwenye ziwa Kivu, zaidi wakati wa kipwa, wakati zoruba inayoitwa Shabirabalamba inajitokeza mara kwa mara. Ndivyo imejulisha shirika nyipe la raia wilayani Kalehe kupitia kiongozi wake Benjamin Mungazi, anayewataka wenyeji meli kuwa makini. Huyu amejulisha kwamba zoruba hizo zinaonekana kuwa hatari kwa wasafiri kwenye ziwa Kivu sababu zinasababisha ajali za kuzama mara kwa mara. Kwa hiyo inaombwa kuheshimu idadi ya wasafiri wanaohitaji kusafiri ndani ya meli na kuepuka kusafirisha watu pamoja na mizigo. Benjamin Mungazi.
3: Katika mwezi huu wa saba, wakazi wa mtaa wa Kalehe na zaidi wale wasafiri kwa maji wapo wanaipitia zahuba kali kunako ziwa Kivu wanapoenda au kurudi katika safari, na ambayo ipo ikihatarisha maisha ya wasafiri mchana kama vile usiku. Shirika lipo la rahia latoa tahadhari kwa wenyeji mitungu au ramfor na ambao wanasafirisha wakazi kutoka katika mtaa wa Kalehe na ndani ya groupema ya Mbinga Nord, na kama vile katika vijiji mbalimbali kwenda Goma au Bukavu, haijalisi hali na nyakati za majira, kutokuweka mizigo zaidi ya mtumbu pia watu juu. Kwa muda huu kumeonekana zahuba na ambayo imeitwa Shabirabalamba, na ikiwa kumekuwa mizigo mingi, hiyo mizigo iwekwe ndani ya mtumbu mmoja na wenyeji au wasafiri wakuwe ndani ya mtumbu ingine, kwa kutoatahisha maisha ya watu wakati na satu siyo izania kwenye ziwa Kivu.
2: Jamaa Mungazi awataka pia viongozi kuandaa mitumbwi ya kisasa kwa kukinga wananchi wanaosafiri hadi leo katika mitumbwi inayojengwa kwa mbao. Ikumbushwe kwamba visa vya ajali za kuzama vinaripotiwa mara kwa mara kwenye ziwa Kivu, kisa yenye kuhuzunisha ikiwa iliweza kujitokeza wakati meli iliyoitwa Merveille de Dieu Merdi iliweza kuzama tarehe 3 Oktoba mwaka 2024. Meli yenyewe ilikuwa ikitokea Minova kwenda Goma jimboni Kivu ya Kaskazini zini kabla ya kuzama na kusababisha kifo ya watu 34 na wengine kupotea majini. Na viongozi wa jimbo ya Kivu Kusini wanaalikwa kufuatilia maamuzi iliyochukuliwa kuhusu kutembea kwa lori kubwa kubwa zinazotoka nje ya nchi kupitia mji kabla ya saa 2 asubuhi na kuanzia saa 8 usiku. Hatua itasaidia kupunguza ajali za barabarani, kulinda wanaotembea kwa mguu pamoja na waendesha pikipiki. Wito umetolewa na muungano wa mashirika za kiraia jimboni baada ya ajali iliyotokea kwenye eneo za Kibombo weekend iliyopita kwenye kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda, ajali iliyopelekea watu wengi kuumia vikali na vitu vingi vya thamani kuharibiwa. Kulingana na masemi yake mratibu wa muungano la Sentinelle du Peuple Hippocrate Marume, kutoheshimu muda uliowekwa kwa malori makubwa kusafiri ndio sababu kubwa ya ajali ya aina hiyo. Hippocrate Marume anasema kushika sheria hiyo itasaidia kupunguza ajali, kuweka utaratibu barabarani na kuokoa maisha ya wakaaji. Huyu analika madereva wa lori kuheshimu saa zilizowekwa kwa kuendesha lori zao wakifuata sheria za barabarani ili ajali kama na hizi zisitokeze kwa siku za usoni. Hippocrate Marume.
4: Wakubwa wa mji avaleta le maire de la ville za kamata ya kuweza kuinterdire circulation yele ma long véhicule, ma camions za makarburant zinaleta marchandise zinatoka kuma inchi jirani zizo kusirikile avant 22h. Kuyo banekuta mungambo ya ISP, japo zile zingine zinazoya pita kuruzizi 1 wala 2 na zinapita maramua kuprinsipale yazo. Na njuu kwa mana, sisi kama vile shirika la raia, tunakuwa tukiomba wakubwa wa muji kwa kuza kuanterinele mezuri ya zamani yaweza kufanyika na kukataza tena

0: ima camion lourds circuler tena avant 22h na avant 8h. Sawa ilikuwa ya kuprevenir ma ambutia tulikuwa tunapata régulièrement kulite kwazo na ma accident zilikuwa zishakuwa régulier ndani ya mji wa Bukavu. Kama vile shirika la raia tunaambia tena wakuu ambao wako wa interneli ma mesure na wazisuivre ili tusiwete na kupata ma incident ambao tuweza kupata siku kama na hizi.
1: Sauti yake Hippocrate Marume kwenye Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Zaidi ya watoto milioni 4 watangu kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa wanangojewa kwenye kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunja vunja ama polio, suluba ama rujol na ugonjwa wa rubeol, kampeni itakayoanza tarehe 5 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2026 popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo wamejulisha mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya DPS, Daktari Claude Bahizire, katika mahojiano na Radio Maendeleo jana siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka huu. Wazazi wanaumbwa kuwasindikiza watoto kwenye nafasi husika na kutolewa chanjo kwa kuwakinga dhidi ya magonjwa yaliyotajwa. Tofauti na kampeni za kawaida, chanjo haitatolewa kwa watoto kwa mtindo wa mlango kwa mlango, ila ni wazazi ndio watawapeleka watoto wao nafasi ambako watatolewa chanjo. Daktari Claude Bahizire awaomba wazazi kutosubiria siku ya mwisho ya chanjo ili wawapeleke watoto wao kutokana na wingi wa watoto wanaongojewa kutolewa chanjo. Daktari Claude Bahizire kumbusha kwamba kampeni yenyewe itaanza ifikapo
3: tarehe 4 mwezi wa 8 mpaka tarehe 8 tutaweza kuendesha kampeni ya chanjo ya kukinga watoto wetu na ugonjwa wa suluba, ugonjwa wa rubeola na ugonjwa wa polio, na ni watoto wote kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 14. Msio kusema kama wote watapata zile chanjo zote, hapana. Kuna wale wenye watapata tu sindano ya polio kama vile wale wa kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 5, na kuna wale watapata ya kuzuia na rujol rubeol ni wale wa miezi 6 mpaka miaka 14. Zaidi ya watoto milioni 4 wenye tunasubiri kuweza kupata ile machanjo zote mbili, yani ile ya polio tunajua kama tuna mpango ya kukata kabisa polio ndani ya nchi yetu,
1: na jamaa ambazo wana mimba wao wanaugua ugonjwa wa kichwa na ambao wanaonekana kurangaranga hapa mjini Bukavu zinaombwa kuwachukua watoto wao na kuwapeleka kwenye vituo husika na kuwatolea matibabu. Ndivyo imejulishwa katika kikao ya baraza ya usalama iliyoandaliwa weekend inaokwisha hapa mjini Bukavu. Liwali makamu ahusikai na mambo ya siasa chini ya enzi ya AFC-M23 Dunia Bwenge Dux amejulisha kwamba kuwepo kwa watu hao barabarani inakuwa hatari kubwa kwa usalama wa mji. Kiongozi huyu akumbusha kwamba kuna watu wenye nia mbaya wanaoweza jipitisha kuwa wagonjwa wa kichwa katika nia ya kuzorotesha hali ya usalama hapa mjini Bukavu. Lengo ya hatua kama alivyojulisha liwali makamu ni kustawisha usalama hapa mjini Bukavu. Anaomba meya wa Bukavu, viongozi wa mitaa na vikosi vya usalama kuhakikisha hatua hiyo inaheshimika. Akitafsiriwa na mwenzetu Omer Mudekereza, liwali makamu chini ya enzi ya AFC-M23 Dunia Bwenge Dux amesema
4: le conseil de sécurité a pris une série de mesures lesquelles mesures visent à sécuriser la
5: shauri ya usalama inachukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kulinda wananchi ili amani irudi ndani ya mji wa Bukavu na maeneo jirani. Kuna baadhi ya watu wenye matatizo ya akili wanaozunguka huku na huku ndani ya mji, wengine hujifanya kama watu wenye matatizo ya akili ingawa si kweli. Kwa hiyo tunaomba familia zenye watu wenye matatizo ya akili wanaozunguka sana barabarani ziwachukue na kuwapeleka hospitalini ili wapate matibabu na uangalizi unaostahili.
1: Na watu wenye nia nzuri wanaalikwa kuunga mkono mipango ya kituo ya afya salama kwa lengo ya kuimarisha huduma za matibabu kwa wagonjwa katika kipindi ambacho mji wa Bukavu unakabiliwa na changamoto za usalama na matatizo kiuchumi. Mwito umetolewa weekend na ukwisha wakati wa kikao ya kukabidhi cheti cha heshima kwa polikliniki salama baada ya kutambuliwa kuwa taasisi bora ya matibabu binafsi ya mwaka na Academy BBC All Africa. Mara tena Omer Mudekereza.
5: Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi wa taasisi hiyo, Badibanga Poivre d'Arvor, amepongeza juhudi za kituo ya afya salama katika utoaji wa huduma za afya, hususan kujitolea kwake katika kuwahudumia wagonjwa na kujituma kwa wafanyakazi wake. Badibanga Poivre d'Arvor aeleza.
6: Nafikiri kwanza ni kitu cha aibu wakati wanaweza kuwa wamejitahidi kufanya kazi njema kwa kuokoa maisha ya watu, kisha wanarudia nyuma. Ni haya ni aibu. Tunaamini ya kwamba kuna hata wafanya kazi, kuna hiyo susi ya kugaramia vizuri wagonjwa, na ni kusema kwamba kazi itendelea vizuri, itendelea utukufu.
5: Kwa upande wake, Daktari Bienvenu Itungwa, mganga mkuu wa kituo ya afya salama, amesema taasisi hiyo itaendelea kuongeza juhudi ili kubaki kuwa kituo cha afya chenye mfano katika sekta binafsi ya afya. Tumsikilize.
7: Tunashukuru kama vile viongozi ya Polyclinique Salama. Neamwe, tunasema accent kwa population faire confiance. Parce que ni population ndio inatuma leo tunabénéficier na hii prix. Itatusaidia tena kutumika zaidi kwa sababu hatuta croiser les bras.
5: Ameimiza pia watu na mashirika yenye nia njema kuunga mkono mipango ya hospitali salama ili kusaidia kuboresha huduma na matibabu kwa wagonjwa mjini Bukavu.
1: Asante kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Punde kidogo msikilizaji, tutajielekeza uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
8: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari kuhusu michezo ni kwamba mashindano ya vikapu imeendelea weekend na ukwisha hapa mjini Bukavu, na mechi nyingi zilizochezeka. Kabono imeshinda Amibek kwa vikapu 76 dhidi ya vikapu 64. Ushindi huo unaruhusu Kabono kujiandaa ipasavyo kwa kushiriki kipindi ya fainali ya mashindano ya vikapu hapa mjini Bukavu. Katika daraja ya pili ya mashindano ya mpira wa vikapu, Irondel imeshinda Besekeba kwa vikapu 68 dhidi ya vikapu 45. The Revolution imepoteza mechi dhidi ya BC A4C kwa vikapu 45 dhidi ya vikapu 68. Upande mwingine, timu BC Chosport imemsajili mchezaji mpya kwa jina la Mohamed Konate tokea nchini pwani la Pembe, Cote d'Ivoire. Mchezaji huyo mpya ametokea kwenye klabu ya vijana wa mji wa Abidjan.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kifo ya mvulana mmoja aliyeaga dunia baada ya kushiriki kwenye mashindano ya matumizi ya pombe kali za kulevya, na ukosefu wa nafasi ya kufanyia choo kwenye soko ya Mkapa Miti Kaboneke katika wilaya ya Kabare ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
10: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti Jambo RDC inayoandika kuwa DRC imeweka kwenye nafasi ya mbele uongozi kuhusu madini kwenye

kuwakilisha kwenye kikao yenyewe, amesema wazi kwenye kikao hicho kwamba uchimbaji haramu wa madini nayo makundi yenye kumiliki silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio chanzo kubwa inayosababisha kuzorotesha usalama na uchumi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kinshasa imependekeza kuwa hatua zingine za kimataifa ingebidi zichukuliwe ili kuruhusu kuheshimiwa kwa uongozi wa kila nchi ipate kujitegemea kiuchumi na madini yake kuwafaidia wananchi wake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyeshiriki kwenye kikao hicho alivutiwa na pendekezo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuomba jamii ya kimataifa kuingilia kati swala hilo ili wananchi barani Afrika wapate kufaidia na utajiri wa madini ya nchi zao. Katibu wa Umoja wa Mataifa

Tipo.info imeandika kuhusu soko ya makaa inayopatikana Pamiti Kaboneke, eneo inayoitwa Kwa Seti, inaoripotiwa kuwa na ukosefu wa nafasi ya kuendeshea choo. Wachuruzi wa makaa na wateja wao kwenye soko hiyo wanakosewa na nafasi ya kuendeshea choo, huku wakijielekeza kwenye nyumba za jirani wanaposhikwa na haja ya kuendesha choo kubwa wala ndogo, hali ambayo inasababisha mzozo na majirani hao.

Tuhitimisha habari hizi za magazeti na tovuti la Prunelle RDC iliyoandika kuhusu mvulana moja aliyepoteza maisha usiku wa tarehe 24 kukuchia tarehe 25 Julai ndani ya Avnika Toi ya kwanza mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini baada ya kushiriki kwenye mashindano ya matumizi ya kileo. Tovuti hii yajulisha kwamba washuhuda wa tukio hilo wamesema kwamba kulikuwa ahadi iliyotolewa kwa yule ambaye angeibuka mshindi wa kutumia kileo na ambaye angepewa kiasi fulani cha pesa, ila kwa bahati mbaya mvulana huyu ameaga dunia kuliko aibuke mshindi na kupewa tuzo hilo baada ya kutumia kileo. Mkasa huo umeibua maswali mengi ndani ya eneo katika kata Mabanga ya Kaskazini ambako kumejitokeza jambo hilo, huku wakaji wakijiuliza mengi kuhusu matumizi ya kileo. Wakaji wanaomba wakuu

0: kweli mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, la ziada hakuna. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 27 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. na utakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.
1: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Maindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Maindéléo, l'onde qui vous inonde.

Asante kwenye wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawatakia asubuhi njema na mwanzo njema ya wiki popote ambako mnajiunga nasi. Sisi ni Radio Maendeleo, saa moja asubuhi dakika moja hapa studioni. Tunawatangazia kutoka hapa mjini Bukavu katika jimbo la Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya kwanza, tarehe 27 Julai mwaka wa 2026. Ufundi unashikiliwa na Alanza. Mimi naitwa Alain Kabika, mbele ya microphone tutakuwa pamoja na nyinyi pale tutakapotimu saa ini asubuhi. Lakini desturi yetu, acha kwanza tuwatolee ratiba yetu. Lakini mbele ya hapo, asante kwa Kiritie Borotu ambaye amewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mumezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mia Lanka Bika. Program zinaendelea kama kawaida. Itakapotimia saa moja dakika zake 15, tutazungumzia kuhusu hali ya majira asubuhi ya leo, la meteo du jour. Saa moja dakika 20 tutazungumzia bei ya uvunjaji noti, taux de change. Kisha hapo tutampisha Hélène Bujiriri ambaye atatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Odette Wimba. Saa moja makumi tatu na tano matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kipindi ya pili asubuhi ya leo saa moja dakika makumi tano ni matangazo ya biashara ya madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa mbili asubuhi dakika zake kumi tutagusia mezali ya siku. Mezali yetu ya siku tunaitoa katika jamii ya Bamushi na inasema Agabu Mbenguli Omuchishinja Gabonekera. Agabu Mbenguli Omuchishinja Gabonekera. Na kisha hapo pasa mbili dakika zake 15 tutamukaribisha Samuel Habamungu ambaye atatolea kipindi kauli ya wazee, na mwaliko wake kwa siku ya leo ni Pastor Katoto Elembelembe ambaye anakuwa pasta wa kanisa la Adventiste 7e jour pale Pakavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Saa tatu kamili kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nyipe la Raia itawajia pamoja naye Nicolas Lubala na walikwa wake. Na pasa ine itakuwa ni mziki ambayo itakusindikiza hadi saa tano za mchana dakika makumi ine na

Salimu nyote na kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo popote ambako mnatufuata, wakati kama na huu katika mji wa Bukavu, pia katika wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org. tunasema asante sana kwenu wasikilizaji wetu popote ambako mnajiunga nasi, tunawatakia mara tena asubuhi njema. Mnakuwa wengi wakati huu kwa kujiunga nasi, wapendwa wasikilizaji, kwa kufuata Radio Maendeleo katika kona mbalimbali za hapa mjini Bukavu, katika komini tatu, pia katika eneo zinazokuwa kando na mji. Tunasema nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo. Mnakuwa tayari kazini, mnakuwa njiani mkijielekeza kazini, wengine bado mungali nyumbani mnatufuata, wengine mnakuwa mnarudi kutoka kanisani asubuhi ya leo, tunasema asante. Na ninyi ambao mnakuwa tayari katika shughuli mbalimbali, tunasema asante kwenu. Mnakuwa katika gari mbalimbali mkitufuata katika gari za uchukuzi wa pamoja, mnakuwa katika bus, mnakuwa katika gari zenyu za binafsi, wale ambao wanakuwa kwenye parking mbalimbali wakijiandaa kusafiri kwenda Uvira, wengine wanakuwa deja kotea parking ya SNCC kwenda Kavumu, kwenda Katana, kwenda Kalehe, wengine kuja hapa mjini Bukavu tokea Kavumu asubuhi ya leo, tunasema asante kwenu nyote na asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Acha kwanza niwalike kupokea muziki huu kutoka ufundi wake Alonza, tuko pamoja.

0: muda kama na huu. Tunasema asante sana kwa kutufata katika kipindi L'autre profil de la femme. L'autre profil de la femme ni kipindi ambayo inakuwa kizungumzia mwanamke, inazungumzia kazi ambayo anakuwa kiendesha katika jamaa, katika jamii pia. Kwa siku ya leo katika kipindi hiki tutajua ni nani mama Odette Wimba ambaye anakuwa ni kiongozi wa Femme Visionnaire ambayo inakuwa ni branch ya organisation SAO. Na kwa hiyo tutaweza kujua wapi ameanzia kwa kumpigania mwanamke hadi sasa, kipi ambacho tayari amefanya kwa ajili ya mwanamke. Ni haya ndio tutazungumzia katika kipindi hiki ambacho kinapeperushwa angani naye Emile Mwindo. Jina langu ni Helen Bujiriri, karibu tukope sikio. Nimewaambia kwamba wasikilizaji leo mtamsikiliza Odette Wimba ambaye ni kiongozi wa Femme Visionnaire. Basi tutajua kwanza mama Odette ndani. Mama Odette Wimba, nakukaribisha.
1: Asante sana dada Helen. Mimi ni mama Odette Wimba, kama vile umesema, niko mke wa ndoa, mama wa watoto, na kwa sasa ninaitwa bibi wa watoto, manake tate. Nimekomaa. Lakini nashukuru Mungu sana kwa kuwa safari yangu kama mwanamke inakuwa na muda vipindi virefu kwa sasa. Tangu ujana wangu nilitumikia haki ya mwanamke, heshima ya mwanamke. Na ni kwa hiyo baada ya mimi kuanza kazi kibinafsi nilitumika kama mwanamke katika tawi ya programme d'action familiale, kweli kiitwa hivyo, iliyoleta maadhibisho kwa mabinti wa wenye ndoa, baba na mama, mume na mke, kuwasaidia kuhusu samani mbalimbali za ndoa na za jamaa, na ikiwasaidia kuhusu kufikiria namna ya kupanga uzazi pasipo matumizi ya dawa au vyombo mbalimbali. Niliweza kuleta mafundisho kwa mabinti na mama namna ya pekee yenye kuelekea samani za kiutu na kupigania haki na heshima ya mwanamke. Tulifanya hiyo kupitia kazi kundi ambayo iliitwa tulitumika en réseau, ilikuwa inaitwa cadre de concertation des femmes œuvrant à la base. Tulitumika, tulikuwa ndani ma organisation mengi sana ya wamama ambao tulijikaza kupigania haki ya mwanamke. Tena niliweza kutumika hata ku niveau ya bureau de coordination à société civile, nilikuwa sawa présidente wa vole femme. Nilifanya ile 2001 mpaka 2003. Lakini kazi ya kupigania kabisa haki ya wamama tunaifanya, na hivi muda ilisonga mbele, tuliweza kukoma mwanamke kuweza kujitegemea binafsi. Ilikuwa kabisa lengo kubwa ya maisha yangu, sawa mama, sawa mwanamke. Na hiyo nina furaha sana kwa sababu leo tunashirikisha ndani, tangu mabinti wetu ambao wangali wanakoma, wamama vijana, wamama wa katikati, na wamama wenye kuwa leo mpindi kwenda mutuwaze maji. Na tunatumika nao, na ni vile tulikusanyika katika kundi inayoitwa Femme Visionnaire Sao Sud Kivu, kwa sababu ndani ya kundi ile tuna lengo kubwa ya kusema tupiganishe umaskini mwanamke, la précarité est devenue féminine. Kwa hiyo ili mwanamke apate heshima yake kabisa, sherti tumjikaze atoke ndani ya ile umaskini.
0: Mama Odette, sio leo ndio umeanza kumpigania mwanamke. Sasa hiyo vikundi vyote ambao umepita ndani na kazi yote ambao umefanya huko mbele haikumsaidia mwanamke kweli?
1: Ndio, kazi tulifanya mbele tutasema kama ikumsaidia mwanamke, ilimsaidia, kwani tulitumika pamoja kwa hii kupigania hali ya ubakaji wa mwanamke. Tulipigana sana ndani, tulimsimamisha mwanamke, tulipigana sana muhali walikuwa bakimshota mwanamke mwenye kuwa na mdudu wa sida, alikuwa akitengwa, akizarauliwa, lakini tulitumika kwa namna ya kumrudishia heshima, na hata anaweza naye kusimama mbele ya wengine kuweza kuwa zamirisha, kuwarudishia haki na heshima ya umutu wao. Tuliifanya, manake kazi tulifanya ilifanya hatua zake, na kwa leo kuona namna nchi inaenda kwa namna ya pekee, sio nchi tu, lakini hali ya kijamii kufatana na finance, umaskini ulizorota sana, ba mama banashuka sana, hadi tulitambua kama kwa siku ya leo tutakayoifanya ni kuwarudisha wa mama ndani ya ile upamoja, maana yake mukifransa waza sema un esprit coopératif. Na watumike tusitumike tu kusema nilishapatia watoto sahani ya bunge na ishia pale, haiwezi kututunza umaskini. Na hapo tunapigania nini? Tutumike kwa upamoja ili tutoke hali ya kuwa wakonsomateur. Sisi tu wakuuzia bengine sahani ya bunga. Kama unauzishaka tomate kwa mfano, usibakilie kwenda langula tomate ya 20,000 francs. Lakini ufike kwenye utalima shamba kubwa ya tomate, na wewe unakuwa fournisseur wa tomate, tufike hata kwenye tutatransforme ile tomate mjini kwetu. Ndio wazo vile tunaenda. Wewe unasema mimi nauzishaka avoka. Ile avoka sa inauza inatuletea susi. Sa tomate inauza inatuletea susi. Kumbe tutauzisha avoka, lakini susi ni tupande avoka, tuvune avoka, tutransforme avoka. Kwa sababu ile avoka banatengeneza ndani mafuta, banatengeneza ndani dentifrice, banatengeneza ndani mavin, mayajani avoka. Ile yote ni uwezo na ni utajiri tunayo kwetu, lakini hatuyajui. Ndani ya hii kundi yetu ya sasa ya mama wa visionnaire wa Sud Kivu, tunataka tukue wenye tutaweza kupanda, kulima, kwa kufurnia, tuuzishie wengine, hata tupite nje ya mipaka yetu. Ndio ukomo tunayo ile, kwa sababu kinga ya shinda tiba. Ni hapo tunaenda, tutatumikia ukingo na tutatumikia pia kutiba. Mgonjwa akiwa kando yako usimwangalie na macho sawa kuona kitu. Mama, susia kulinda uzima na kuitumikia, tutafanya maajabu na kazi yetu ile.
2: Utafikia namna gani lengo hili? Kwani sio kwanza tunaona kikundi cha wanawake kinaanza. Sijui sasa nini. Utafanya namna gani kwa kufikia lengo hili?
1: Asante. Mbele yetu kuna watu, nyuma yetu kuna watu, kushoto kuna watu, kando kando kuna watu. Utajiri wa kwanza ni mtu. Le capital humain comme le dit en français. Saka jutu kichunguza nchi za wenzetu zilisonga mbele. Leo India, China ndiyo walipanda mungazi ya magrande puissance. Nini libapatia ile? Ni watu. Sasa na kila mara tunaposoma ma statistiques, tunapoenda ma village hapa walifanya enrollment ya manini ma election, wanawake ndio wengi. Manake ile uwingi wa wanawake tukiutumikisha bora, tuko capable ya kutransforme jamii yetu. Na tunatumainia kama jumu objectif yetu ingine muko changement ya mentalite. Mwanamke asikuwe wakuzarauliwa na unajiwe peke unajipanga kule chini ya ngazi. Hapana. Ile tulifundisha kama inafaa shetu tupiganie tufike katika ngazi ya uongozi, na tuongoze na tuzingatie ni ile ukomo wetu.
2: Sasa kama vile mwanamke, ni shida gani ambazo mmekutana nazo tangu mnaanza kumpigania mwanamke?
1: Shida, asante sana. Hiyo nayo sema ni lazima. Wakati tunakutanana sawa wanawake mkazi yetu ya kupigania mwanamke, mara nyingi kuko responsabilité iko partagé. Ngambo moja, mwanamke kadiri alilelewa mujamaa yake, kama yeye ni wa kunyamaza, yeye ni wa kuvumilia, yeye hapashi pita mbele ya mwanaume, inatuma anashindwa kupigana, kupiganisha ili afikie naye kuonekana na sauti ya kisikiliki. Ile namna lilelewa. Na mwanaume, kwa sababu dunia huwezi ona mwanamke bila mwanaume. Tuko wote pamoja tunachangia ile dunia. Mwanaume neka vile lilelewa kusema mwanamke hawezi kusema, ni wa kusonga mwanamke. Na inatuma mwanamke anaweza kuwa na initiative ya mzuri sana yenye ingeleta mabadiliko na maendeleo katika jamaa na jamii, lakini hayapate espace ya kuiexprime. Na ni ile natusaidia sasa sisi, namna tunaenda ni kumsaidia mwanamke kwanza sikie kama iko mtu binafsi. Kwanza aliumbwa kwa sura na mfano ya Mungu, sawa vile mwanaume aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tulipewa madaraka na fazila zote na Mungu sawa sawa. Mwazili madaraka wala fazila, minarudiliaka kila mada, siwezi kuzungumza bila kuyasema. Tuliumbwa tukipewa akili, tuna akili sawa sawa. Tuliumbwa tukipewa dhamiri, conscience. Tuliumbwa tukipewa uhuru, la liberté. Tuliumbwa tukipewa utashi. Tuliumbwa tukipewa la responsabilité. Mungu alitupatia ile fazila sawa sawa. Kumbe ukishikilia yako na ukizingatia utaitimiza. Na ukishusha mikono basi unazimika. Na ni ile ninawaalika wa mama, tutumie zile fazila Mungu alitupatia ili tukamilishe umutu wetu ndani ya jamii na ndani ya jamaa zetu.
2: Mm-hmm.
1: Asante dada Elena.
2: Basi kwa wababa, ni nini ambao ungependa kibadilike ili mwanamke aweze kuendelea?
1: Kwa wababa,
2: mm-hmm,
1: ni aliko tu ya kumheshimia mama naye kwa mbele yake.
2: Mm-hmm.
1: Amtege sikio. Kwani ili haikupewa mume, ilipewa mke.
2: Mm-hmm.
1: Ile wanasema mwanamke ana agir na intuition. Iko kitu ya kabambi sana mu maisha, na tukichanga intuition yangu na ile wanaume wanasema kama bobiko ba realiste, tukivichanga tunaboresha dunia.
2: Mm-hmm.
1: Asante.
2: Aha. Basi unakuwa na ujumbe ambao unaweza kutolea kwa watu ambao wanakuwa wakijiunga nasi kwa muda huu?
1: Kwa muda huu ninashukuru. Ninaalika watu wote wapate kukomalisha moyo wa kutoka ndani ya uvivu. Tusimame tutumike, tutumike kwa upamoja wa mama zaidi, juu tunajikutaka tuko sie wenyewe mu mavilaje zetu, mu mavijiji. Tusijiachilie. Hata mu vile ya Bukavu tunakusanyikaka souvent, tunajikuta wa mama wengi pamoja. Tutumike kwa upamoja, tuache bufanchire, mazingira yetu itasonga mbele.
2: Bufanchire njo nini mama Odete?
1: Bufanchire, muhali yetu ya maisha ya Bukavu, mimi nipate wewe kufe. Njo bufanchire.
2: Tubuache kabisa.
1: Tukiacha ile, na njo tutaboresha maisha yetu.
2: Asante mama Odete.
3: Mama Odete Wimba anakuwa ni kiongozi wa Femme Visionnaire ambao anakuwa ni branch ya organization SAO, na tumesikia ni namna gani ameanza, tangu ameanza kupigania mwanamke hadi leo ameshiriki katika vikundi vingi vya wanawake ambao vinakuwa vikitetea tu haki ya mwanamke, na kwa sasa ameanzisha Femme Visionnaire ambayo itaweza kusaidia wanawake wajiunge tena fasi moja na waangalie namna gani wanaweza kupandisha ile ujuzi ambao wanakuwa nayo hadi kufanya wawe kabisa wakubwa na wasikwe tena wakitegemea zaidi watu wengine. Haya, msikilizaji, ni mama Odette Wimba ndiye alikuwa mwalikwa wetu wa siku ndani ya kipindi L'autre profil de la femme. Basi, tunakuwa tukifika mwisho. Jina langu ni Hélène Bujiriri. Ufundi unakuwa kwa Camille Muindo. Tukutane siku ya kwanza ijayo

0: Asante kwake Hélène Bujiriri kwa kipindi Notre Profil de la Femme, na pia kwa mwalikwa wake Odette Wimba. Punde kidogo, mpendwa msikizaji, itakuwa ni usomi wa matangazo yetu, matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili asubuhi ya leo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Oui,

matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya hayati Reverend Pasteur Chishugi Bomani Raphael inahuzunia kwa tangazia ndugu, jamaa na marafiki kifo ya mtoto na baba yao Asumani Chishugi Serafin. Kifo imejitokeza pa Cape Town nchini Afrika Kusini tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu. Mpango wa mazishi ni ufuatayo: siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 kufika kwa mwili wa marehemu pa Bukavu saa 10:00, ibada kwenye makao ya jamaa pa Muhumba Avenue Corniche namba 48. Siku ya pili kesho tarehe 28 mwezi wa 7 saa 12 asubuhi kuchukua mwili kwenye chumba kuhifadhi maiti ya kliniki ya UB. Saa 2 asubuhi ibada na ushuhuda kwenye makao ya jamaa. Saa 4 asubuhi kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Mugogo Tubuja. Saa 6 mazishi. Saa 8 kurudi hapa mjini Bukavu. Saa 10 ni kunao maji. Jamaa inashukuru wote wanaoendelea kuwashiriki kwa wakati huu mgumu. Somo Yohana.

0: jasho yake, jare yake, tupado kigusa na wewe utambukiziwa. Na haiko kubatu tu. Hata kumanyama, nyama yenye ilijikufisha topiki. Usikule, wale usiguse, unazika, unita banganga, anazika. Haiko ile tu rafiki wangu. Njotu iko na baharia. Kama wiko na mgonjwa unamupeleka mbio mbio kupichari enye iku karibu
1: tungetatu na kama tuko na kashi naleza ifada tena
0: diyo unafada kashi na kufada kashi ne ene kusaidia pita pikiyo bia mgonjwa wale lebu chafu ya mgonjwa ya mtu nizitapika siku ingia
2: Hii ni ujumbe toka CTKS Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
3: Mama mia!
4: Waya baba kuya kuya!
3: Kaka tuliwambia kisema miotoa ujonjo wa mashofi ya maparikingi.
4: Moto ya mzuri sana baba yangu. Muna niko na mzigo wangu, iwa na mzigo wangu baba.
3: Mama, motoa ujo zote zilitengenezwa waka na shasi ya asieti. Nari yangu, motoa ujue, express please, iko na sangi vitesi. Express please moto haujue. Otozi kwa kumoto yako, na uko na shasho tolofoni. Express please moto haujue. Uko pale, tine ya mbeli, timeles, ya nyuma, timeles, musumari, bule, matope.
4: Ule baba.
3: Manake na viona baba baba. Matope kwetu ni gipwa.
4: Mana usaka ngapi muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
3: Sikisa. Tuko ku people motioneri. Aveke mili desa sengangi dolari tu. Tu. Onapata moto wa ujua ikisi prensa please.
4: Baba. Kwenye na mili nikamate yangu.
3: Otapata moto.
4: Kwenye nikamate yangu baba.
3: Aujua ndo moto. Mwami wa mamoto. Ya moto tafe.
4: Vrema.
3: Ile moto kwa natadama na mamutukari. No kuse moto wa ujua express please. Onapata makadoza mingi.
5: Iyo wajaja. Moto haujue express please. Inapunguza consommation ya carburant. Avec 1 litre, una

0: motar, tunika bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwuruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha.
2: Ema, ena kwa nini? Ule arbitre ni wakabila yenyu. Ule arbitre tungibupika umu, achunge maisha
3: yake. Apana, sumuna sasa wako natia, unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
2: Ndio, mina jua kama
3: machu. Masire.
2: Ndiyo.
3: Haipo vita kameme papa.
2: Shwe tuko na upendo. Na alivitra alikuwa kabila yenye.
3: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna taribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunapashana. Apana vita.
2: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, nye na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
3: Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipike kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayuko tu mupigane.
2: Ale mwini tupikaka. Tane lo mwini tupika. Ndo manu nuone wajani wana tosha li poto.
3: Apana.
2: Na tosha li peluzi. Na hivi tili atelewa na ongoli.
3: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoya. Tukwe pamoya. Tutuko pamoya. Njo kazi ya machi, ile kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa wamoya papa.
2: Mama mimi nasikia uko mwanamke mko na busara yako. Pale unanipatia uzuni moya, mimi najiuliza sasa, hivi yenyewe tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
3: Jiulize sasa wewe msa vile mshamuka.
2: Tukikaza, tusensibilize ba juhere wetu na bafanaye wetu, tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
3: Itakuwa ya maana sana
2: machi
3: papa.
2: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha lwaziri.
4: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu, ou co-cascadeur, jo moto ya ma cascade. Moto Boxer, produit.

0: Cycle l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Route Congo.
2: Search for common ground.
3: Tuzungu Muzi.
4: Taarifa hizi tuliweza kuzungumzia mipango zilizokamatwa na viongozi kwa ajili ya usalama. Ni mwisho wa taarifa hii, kwa heri.
5: Jambo Sufyant. Naona tena madecision za viongozi zinaanguka hapa. Sasa kwa nini hawapendi hata kutuhusisha?
6: Nashangaa sana kaka Izai. Na nisie njo tuko naishi hii realite. Aye tu wanaweza bifanya bila shie.
7: Nimeona amfurahi, lakini amjue kama sie bongozi tumekamata hizi mipango kwa ajili ya usalama wenu.
5: Kiongozi, kwa heshima tunazo kwako, tunataka usalama ndio, lakini inafaa mtusikilize. Tuko na pendekezo ambazo zinaweza kusaidia kupata usalama wenye kudumu.
6: Ndio, mkituhusisha tunaweza saidia kwa kusensibilize, kuleta wazo zetu na kuepuka mizozo kama vile inayosema nguzo ama pilie participation ya resolution 2250 ya umoja ya kimataifa.
7: Iko sabi nye munasema ni kweli, lakini hakika tulikamata mipango bila kuwahusisha. Lakini tangu leo nachukua hatua ya kuwahusisha vijana katika mipangilio yote inayowahusu.
8: Wakuu viongozi wa nchi, vijana sio kesho, ni leo pia. Kwa ajili ya mipango zinazofaa na za kudumu, tuwahusishe.
9: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango kijana amani na usalama, ikisaidiwa kipesa na umoja wa kimataifa ajili ya amani, ikishirikiana na redio yako.

0: mama dazuka
1: hiyo mayele
0: mire ni umukabe grupe milka esa erere inatengeneza na kutuzishia super karite panaita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume
1: wanda na iko zile tu panatengeneza pia royal room cafe royal room tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makarite speciale havana konkira
1: havana konkira sikia sasa inaleta kiu ya

0: kinyo ya
1: iyo maye na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depot toto
0: na iko pale tu nyasa hii inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu
1: niambie tati
0: Bagira Ibanda na katutu vyote viko pale
1: na kwa mafasilio saidi unaita tu kwa hii numero 09 nonantiwiti taranti taranti katele feti katele
0: sige dubre champion
1: dubre champion
0: bombe peya sika
1: iyo maye
0: senti bavoro
1: sikia sasa
0: swinge jaze beste royale rumu cafe na royale rumu tanga.

Ina timu saa mbili dakika 12 studioni, mpendwa msikilizaji, kisha matangazo ya biashara madhibisho pamoja na ibra mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Wakati huu najua tutakuwa tukiwatolea mezali yetu ya siku, na kama vile nilikuwa nikiwaidia kwamba mezali yetu ya siku inasema nini, lakini mbele ni watolee mezali, acha kwanza tuwatolee kiingilio kabisa ya kutuweka kinaganaga katika mada inayohusu mezali yetu.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Na kama nilivyoambia, mezali yetu ya siku kwa siku ya leo tumeitoa katika jamii ya Bamushi ya Bashi, inasema agabu mbenguli omuchishinja gabonekera, agabu mbenguli omuchishinja gabonekera. Na asubuhi ya leo tutampokea mzee Deo Kanozire, Deo Gracias Kanozire, aweze kutufafanulia mezali yenyewe inamaanisha nini na inapeleka ujumbe gani zaidi kwa vijana.
2: Deo Kanozire, jambo na karibu kwa mezali ya siku kwenye Radio Maendeleo.
3: Asante, asante muhariri Alain Kabika, nashukuru tena kwa confiance ambayo unanitilia ya kuwaza kama tunaweza kugawanya na wewe mada hii, na kama labda na mimi naweza kuleta mchango fulani kuhusu mafasirio ya hii mada ya leo.
2: Mezali yetu ya leo inasema agabu mbenguli omchishinja gabonekera, narudilia agabu mbenguli omchishinja gabonekera. Ni mezali tuliyotoa katika jamii ya Bashi Bamushi, na tumekukaribia kukualika wewe kama vile mzee wa busara utupatie mafasirio zaidi kuhusu mezali hii. Mezali ina mafasirio gani?
3: Tunaona kwanza, kama tunaingia kwanza kwa mafasirio kamili, manake traduction literale, tunasema ikiwa ni bunga wala ikiwa ni mtama ambayo itaweza kujaza kikapu wala kitunga, itaonekana tu mwa ile ile kitunga yenye ulipimia. Hili ni kusema nini? Ni kusema kama wakati una uhusiano fulani na mtu, una mipango fulani na mtu, una muradi fulani na mtu wala watu wala kikundi cha watu, yafaa kwanza unaangalia dalili gani inaonyesha kama mipangilio mnayo na wale watu wala ule mtu inakutilia moyo, inakukamilisha kama mtafikilia kwenye ukomo. Kwa sababu hata katika Biblia nasema tutawatambua kwa matendo yao. Ngambo ingine tunaona kama banasema juu ya matunda ya mti ambayo haina leti matunda inalomba kukatwa. Utaona kati una mipangilio na mtu wala watu, utaangalia kwanza biko na dalili gani, biko na historia gani, biko na siwe kama ndaweza kusema reputation ndaisema namna gani mulugha ya Kiswahili, biko na sifa gani, banasemewa namna gani, biko na ushuhuda gani ya bitu inye balishaka kutenda, balishaka kufikilia kuukomo, balishaka kufika kurezita fulani. Na zaidi kuvijana, saa vile ulisema kama ni somo ambayo inelekea zaidi vijana. Mtu ambaye unaweza kutembea naye, ambaye unaweza kupanga naye, ni ule mtu ambaye anaweza kuwa na ushuhuda yenye itakutia moyo na kuhakikisha kama nikifanya kitu fulani na huyu mtu labda tutaweza kufikia ukomo, kwa sababu mu historia yake, hadithi tunasikia juu yake, nasikia alishaka kufanya kitu fulani kikafikilia, iko na confiance ya watu fulani, iko na shuhudi fulani ambayo watu wote wanashuhudi.
2: Na kwa kifupi, mezali hii ya leo inakuwa na ujumbe gani zaidi kwa vijana?
3: Ndio maana banasema katika mashi agabu mbenguli omuchishinja gabonekera, yafaa kutazama kwanza ile alama zote, zile dalili zote mbele ya kuaminia mtu na kukamata mangajma na ule mtu. Nadhani ile njo mie binafsi minafikiri ile mezali inaweza kuwa inatupatia mwangaza kuhusu majadiliano na watu. Agabu mbenguli omuchishinja gabonekera, tazama kwanza dalili, tazama kwanza alama, tazama kwanza ile banaita katika kimombo sinya, enye ineza kukutia mu confiance.
2: Deo Kanoziri, Radio Maendeleo inasema asante.
3: Asante.
1: Voilà, asante kwa kile Deo Kanoziri ambaye ametufafanulia mezali yetu kwa siku ya leo. Agabumba Enguli Umuchishinja Gabonekera. Asante kwenye wasikilizaji, tunaendelea kwa pamoja. Inatimia saa 2 asubuhi dakika 19 hapa studioni. Moja kwa moja nitampisha Samuel Habamungu ili aweze kuwatolea kipindi kauli ya wazee, na mwaliko wake asubuhi ya leo studioni ni Pastor Katoto Elembelembe, ni pasta aliyestaafu kwenye kanisa la Adventiste 7e jour pale Kavumu katika groupement ya Bugore wilayani Kabare. Wakati wote wa Bugore, wa Buhandahanda, wa Kamakombe, tunawatakia asubuhi njema. Kipindi kauli ya wazee.

0: us on the...
1: Na kusalimu mara tena mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kufuata kipindi kauli ya wazee. Kipindi kauli ya wazee ni kipindi ambacho kinawapatia wazee nafasi ya kujitetea, ya kujieleza na kutolea vijana mashauri wakilinganisha siku zao ambazo waliishi na maisha ambayo tunaishi kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo mpendwa msikilizaji tumetembelea mzee Katoto Alembelembe, tutazungumza naye, utaelewa ni nani na utasikia nini ambayo ametoa kama vile experience ya maisha. Bwana Katoto, jambo mara tena na karibu.
2: Amjambo, na tunasema asante kwa kufika hapa kwetu. Mimi ni pastor wa kanisa la Adventiste wa Sabato. Ninayeishi hapa Kavumu, Mululu. Mbele sijakuwa pastor, nimetumika makazi za mikono zinazokuwa nyingi. Na hapa nyuma mimi nimeshakuwa pensionnaire Eglise Adventiste, mtu akifikisha miaka 16 ya kuzaliwa ama miaka 34 ya kazi anapata pension. Niko pensionnaire katika wa pasteur wa pensionnaire ya ane watu wa 3e age.
1: Umri wako sikuweza kutuambia uko na miaka ngapi?
2: Mimi kuumri yangu niko na miaka 78 ya kuzaliwa.
1: Tunazungumza leo kuhusu maisha ya kuoa. Hapo zamani namna gani watu walikuwa wanaoa? Na leo eske kuko difference wala gisi bilikuwaka kwa wakati wenu na njoo gisi biko leo?
2: Katika mambo ya kuoa kwa wakati wetu na wakati wa leo viko umbali mbali, kwa sababu kwa kuoa binafatana na makutimi. Na kila kutimi ina haja yake, ina namna yake ya kuoa. Kuna wa kuoa mambuzi, mangombe, na kuna wa kuoa pesa, uchanga na vingine. Ndio vile inapokuwa umbali mbali. Na kwa leo wengi wanapenda kurendeza na vingine, lakini zamani haikuwa vile.
1: Kwa wakati yenu namna gani mlikuwa mnaoa?
2: Kwa wakati wetu kwa kuoa ni mtu kupendana na mke mwenye anapenda, ama wengine walikuwa wanatafuta wanawake kufuatana na kijamii. Ni wazazi kuona jamii ama jamaa inayokuwa ya watifu, na ni mule watatuma mtoto wao kwenda kutafuta mwanamke. Na kwa sababu wanapoona jamaa gizi inavyojikamata, ndio maana watakwenda kutafuta mwanamke kule. Lakini kwa leo ni mwanamke kukutana naye barabarani ama sokoni, ndio pale utachukua mwanamke, inakuwa umbali mbali.
1: Bwana pastor, wakati yenu ndoa zilikuwa zinadumu hivi, ama divorce vya leo havikukua vya mingi mingi? Nyinyi mlikuwa mnafanya aye porque mtu aishi na bibi yake na ile mariage, ile ndoa iishi siku za mingi bila mifarakano?
2: Ndio, ndoa kwa kusema iishi siku nyingi bila mafarakano ilikuwa kitu kimoja kinachokuwa ili ya kufuata majamaa. Kwa sababu katika majamaa ndoa za leo wanakimbilia kwenda ku serikali kushtaki na kufanya vingine, lakini kwa zamani haikukua vile. Ndoa ni masikilizano, ndio kitu cha kwanza kinacholeta ndoa isiachane.
1: Hii masiku ba mingi bananza kamata mtu kama anataka kuoa binti yake analomba franga tena za mingi sana, tofauti na gisi nyibi ilikuwa. Kesi unaweza kutupartager ka experience kidogo, gisi nyibi alikuwa banaomba dote na gisi leo naona dote banaiomba sirtu huku kwetu?
2: Kufuatana na namna ya huku kwetu tumali tunapokuwa hapa bush na fasi zingine ni umbali mbali. Kwa sababu ndio kile tena nilisema, wamoja walikuwa wanaoana wa mambuzi, wengine ngombe. Na kwa siku hizi abafuate ile, wanafuata mtu kwa gizi baba yake anavyojikamata, na gizi mtoto akiwa na masomo pata muoa namna isiyokuwa kama kawaida ya wengine.
1: Lakini nyie vya masomo havikukua?
2: Ha, masomo havikukua na vingine, ndio maana kulikuwa mbuzi fulani na unachukua mwanamke, lakini sio namna ya kulendeza. Ulikuwa unafika kunyumba, wazazi wa upande na wa upande wanasikilizana. Wakisha kusikilizana na kukubaliana, unapewa mwanamke, unapeleka mwanamke kwako na mtakaa kwa amani bila mizozo mingi katika kuoa. Na neno hili ni ligumu kwa sababu nimesema ni makabila. Na ile katika makabila kwa kuoa inaleta matatizo, kwa sababu wamoja na kufuatana na hata na Biblia. Mtu kwa kuoa anasikilizana na mwanamke peke yake, akisha kusikilizana anaambia wazazi wake. Wazazi wako wakikubali wanatizama jamaa ambapo unakwenda kuoa ndani. Wazazi wako wewe mwanaume wanaona kama ile jamaa wanatizama wazazi wa yule mtoto. Ndio pale ule mtoto na zaidi mama yake. Ule mtoto akiiga mama yake na akikuwa sawa mama yake, tutapata mwanamke mzuri. Na ndio pale walikuwa wanaoa kwa mali, si mali nayo inaooa, bali ni kusikilizana, na tena zaidi ni wazazi.
1: Mimi nasikia kama iko sawa vile mtu alikuwa anaoa au jamaa ilikuwa inaangalia sana tabia ya mamu kwa juu ya nini, tabia ya mamake na ule fie ndio walikuwa wanaangalia zaidi.
2: Kwa kuangalia tabia ya mama, hata kibiblia ni mama anayebakia na mtoto, ni mama ananyonyesha mtoto, ni mama anayelisha mtoto. Hata kibiblia mama ya Samsoni ni yeye balisema usikule hiki na usikunywe hiki kwa sababu kinachokuwa ndani yako ni kitakatifu. Balikataza mama, bakukataza baba. Mama ndiyo anayekuwa na hali ya kulisha mtoto na kumkulisha, na tabia yake ndiyo ile mtoto anafuata zaidi kuliko ya baba yake.
1: Juu ya dote sasa, kwa ile periode yenu, kama mtu par example banamlomba, kama mtu banamlomba dote yenye hana, swate mtu hana mali, kisha kwenye unaenda owea wanakuomba dote ya mingi, unajikutana hautaipata, sike binaishia pale mwanarompre burafiki wala binakuwae.
2: Dote si ile inayooa. Kuoa ni kusikilizana. Na kama watu wale wa zamani walikuwa wanaangalia mama nyumba, ile nyumba wakiwa wanasikilizana, wanaweza kukutolea mdo, mabibi, na unakuja unatafuta dote. Kwa ukiipata utawapatia kwa wakati ambapo inapopatikana.
1: Kwa mfano kama bana kulomba weye mtoto wako anataa oa, mzee katoto uko na garson anataa oa, kisha kwenye hata owea wanasema no, kama hamutupatie ngombe 10 hatutawapatia fie wetu. Uona kutaniwa kama hauna ile ngombe 10, labda ulikuwa na prevoir, ulikuwa na tayarisha ngombe 2 wala 3, utafanya ayo, utaambia ule garson afanye nini?
2: Ndio tena nitarudia ni kusema asiri, sisi asiri yetu, sisi watu wa teritori ya Fizi, asili yetu kwa kuoa, hakuna mwanamke mwenye anapita mwingine, na vitu vyote vinakuwaka viko exact, hiki ni cha mama mkwe, hiki ni cha baba mkwe, na hiki ni cha kuoa mtoto. Sisi hatukuwa tunaoa na ngombe, tulikuwa tunaoa na mbuzi. Mbuzi kama ni 10 ni zile 10, awe bibi ya mfalme awe bibi ya nani, ni mbuzi 10, kwa sababu wanawake wote wako sawa sawa. Kitu cha mama mkwe kinatolewa, cha baba mkwe kinatolewa.
1: Sasa weye uko pasteur, uko mzazi, ukifanya comparison ya maisha yenu ya zamani juu ya ndoa na maisha ya leo, shauri gani unaweza kutupatia kufuatana na yenye uko na vivre leo mu maisha ya ndoa?
2: Maisha ya ndoa ya leo, sisi ninapokuwa pasteur ni kufuata vitu vya kibiblia. Biblia ina mipango yake kwa ndoa. Kuna dote ya kibiblia na kuna dote za asiri. Kwa kuambia ba jeune fille na ba garçon, kitu cha kwanza ni wazazi wajue kama simali inayooa katika siku hizi. Watu upendana, wakisha kupendana na Mungu, Adamu akutoa kitu kwa Mungu, isipokuwa Mungu alitoa ubavu yake akampatia, na ile tunasema ni dote. Hakuna chenye Mungu alipewa na hakuna chenye Mungu alichukua. Mwanaume na mwanamke ama kijana na nani, kulendeza si vizuri na ni dhambi. Wasikilizane, wazazi waende wakubaliane. Wakisha kukubaliana, ingalikuwa vizuri wote wangalipartisipe na kuchanga mali kupatia wale wa vijana, kwa sababu ile mali wanaotoa iko kado, kwa sababu haiweze ikagomboe kwa vitu vyote venye mzazi alifanyizia yule binti yake.
1: Mbona ulisema mbele, manaki kama mzazi alisomeshaka fie wake, akapata diplome, akapata grad, akapata lisans, akapata ingine nivoya yulu, manaki sana tamu wawesha hawezi konte vile vyote.
2: Ndio vile, ukikonte utafika wapi kwa kuanza kwenye ulizalia mtoto na vyakula na mavazi? Hawezi ukavimaliza, haiwezekane. Ile ni kado tu, ndio maana watu wanastahili kusikilizana kwa kale kanako kuwa tu, basi fanye kurendeza, lakini wasikilizane na wapane kwa heshima.
1: Bale benye anakonte ni kilomba swati 100 dollars haita ni permettre ni ingie musale ya 1000 dollars, anaomba dote kufuatana na gisi anaona kama naye itamwezesha kufanya hii ingine karamu ya leagues. Wanaona kama ni mniai
2: maisha ya nguvu, na kila kitu kinafuatana na nyakati. Wakati tunaokuwa nao wanasema ni wakati wa maendeleo, mbele hapakuwa banaingiza masale, lakini leo inakuwa masale. Sasa ile masali na stadi nyinyi wote wawili mnachanga, upande wa binti na upande wa garso wakichanga, wanachangia vile vitu vyote fete iwe kwa pande zote mbili, itakuwa vizuri.
1: Ndio maana niliuliza comparison, wakati yenu nyinyi hamkukua mnaingia mu masale, leo watu wanaanza aluwe masale, wanafanya maseremoni za yuluyulu. Ukifanya ile comparison, naona sawa hii wakati njo ya mzuri, wala wakati yenu njo vitu vilikuwa hivi?
2: Kama ukisema leo ni wakati wa mzuri, na wewe unaona ile mali hauna ile pana, na wewe unajiweka mwale wa tajiri, unakwenda wapi? Unadanganyika. Ndio maana fata nivo yako, ufate nivo yako. Baba mkwe na musika nao waone nivo yao iko namna gani, na wafanye vile inavyokuwa, kwa sababu Mungu aseme tufanye ile masikukuu nani kubwa ndio mariaji inakuwa? Hapana. Hata kuombewa mnyumba ni mariaji, kuombewa mnyumba na bila kufika kusale ni mariaji.
1: Shauri lako la mwisho basi kwa vijana ni shauri gani, mzee Katoliki?
2: Hiyo shauri langu la mwisho na la kuvijana ni kusema mbele ya kuondoka apewe ruhusa na wazazi wake kwenda kutafuta mke, na akisha kupata mke atizame mnyumba kwenye anaingia, aambie tena wazazi wake wachunguze, wakikubaliana na wakiona vizuri wamuenterese akwende, awajulishe kule kama wazazi watakwenda wasikilizane, na vile watakaposikilizana wote wazazi wa pande mbili watizame hali ya wale watoto, kuwafunie msaada ili wapate kuishi kwa usalama.
1: Asanti bwana mzee Katoto, tunafika mwisho ya emission. Sijui kama una neno la mwisho, sababu wakati mmoja nimesikia wanasema kama inaweza kuwa bien ba jeune ba kwe bana puiser experience ku bazee
2: wazee na wa vijana. Biblia ni neno la Mungu, na Mungu mwenyewe anasema ya kwamba wa vijana nguvu ndio utukufu wao, na wazee nywele zao za indi zenye kuwa nyeupe, na wao ndio utukufu wao. Na kwa hiyo wa vijana watii wazee, na wazungumze mara nyingi na wazee, kwa sababu Mungu anayeongoza amesema ya kwamba ukipenda kuishi siku nyingi heshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi upewazo nazo na Mungu katika dunia. Na kila mtu mwenye kuwa kama baba yako ni baba yako kwa wote wanao kutana nao au wanao kukuzunguka. Kila mtu anayekuwa kama baba yako ni baba yako, ukimtii neema ya Bwana itakuwa pamoja na wewe na siku zako zitakuwa nyingi katika dunia. Shauri ya maisha kuwa marefu si nyingi zaidi. Tuliumbwa tuishi milele na milele, lakini kwa makosa tulikufa. Na wazazi wetu wa kwanza waliishi miaka mirefu, miaka 900, miaka 108, miaka 107, sababu ya makosa. Mungu anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu, ataishi miaka sasa 100 mpaka kufika kwa 70. Na wakati kwa kufika kwa ile miaka 70, sasa kinachokuwa ni nini? Ni utiifu. Ndio kila nasema heshimu baba yako, na baba yetu wa kwanza ni Mungu wa mbinguni, na wazazi wetu watakuwa wa baba zetu wa pili. Kumbe tuanze kutii Mungu na wazazi wetu, na vile Mungu atatupatia muda wa kuishi miaka inayokuwa mirefu.
1: Mungu atatupatia muda ya miaka inakuwa mirefu, ni pale ndipo tunamalizia kipindi chetu wapendwa wasikilizaji. Kipindi kauli ya wazee kwa siku ya leo tumemtembelea bwana Katoto Elembelembe, bwana mzee Katoto tunasema mara tena asante.
2: Na mimi ninashukuru kuwa pamoja na nyinyi na muzidi kuwa mnatutembelea na kuuliza maesperiansi, kwa sababu ni vile Mungu anapenda. Ye Mungu ni waimbi, si kijana, hapana.
1: Asante sana, na ni pale kabisa nyote tunafikia mwisho. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata. Namba yetu ni 09 97 94 4000. Asante, tuonane kwa kipindi kingine. Bye bye.
0: Tulitoka wapi na tunakwenda wapi?

0: Asante kwake Samuel Haba Mungu kwa kipindi kauli ya wazee. Asante pia kwa mwaliko wake Pastor Elembe Lembe Katoto hapo pa Kavumu katika wilaya ya Kabare. Programu zetu zinaendelea, ina timu saa 2 asubuhi dakika zake 37 katika studio za Radio Maendeleo kabla itimie saa 3 wakati mtapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nipela Raia NDC. Lakini tutazungumza kwanza kwa machache, na mazungumzo yetu asubuhi ya leo itahusu umuhimu wa muti katika komunote yetu. Kila leo tunakuwa tukilialia, mazingira imeharibika, jua inakuwa kali, hatuna kivuli, sijue kunakuwa shida ya mporomoko ya udongo kila leo, kunakuwa shida za ukosefu wa hewa nzuri kila leo. Yote inatokana na kukatwa kiolela kwa mti. Labda wengi kati yetu hawajui muhimu wa muti na kwa gani, na wakati tunakata miti hivyo kunakuwa vidudu muhimu kama vile nyuki ambao wanakimbia pia. Tukikata miti hivyo wanakimbia, ijapokuwa wanapenda kuishi kwenye majani, na wakati wanaishi hapo wanakuwa na kazi kubwa ya kupolinize mimea ili iendelee kutoa. Na labda kwa maelezo ya ziada tuliweza kumswali bwana Hippocrate Marumi ambaye anakuwa mtaalamu katika mambo ya maendeleo vijijini. Aliweza kutuzungumzia mengi kuhusu ushirikiano kati ya mti na vidudu kao wanyuki, na zaidi umuhimu wa muti katika jamii zetu. Wakati tunapanda mti katika jamii inakuwa na mafaa gani? Wakati tunakata miti inakuwa na matokeo gani? Leo, kesho au kwa siku za usoni, inakuwa vema kabisa kuweza kushikilia yote ambayo inakuwa ikifunzwa na wataalamu zaidi kuhusu umuhimu wa muti katika maisha yetu sisi binadamu. Tumsikilize basi bwana Hippocrate Marume akitolea maelezo ziada kuhusu umuhimu wa muti.
1: Asante sana, tulikuta tuko tunatumika d'une manière dispersée, wa apiculteurs wako napata shida. Shida ni kusema kama wanakuwa na conflit na wafuga nyuki na wa éleveurs, hata wa mangombe, wa mambuzi, wa hata na wa agriculteurs. Ni sababu gani? Ukuta kama wako wanafaa diversification, wanacreer ma conflit inutile, na japo kila mtu anaishi au départ ya mwingine. Nyuki anakuwa akipita kwa fleur anazipoliniser, na pale zinakupatia mbegu, unavuna, unakula. Ile fleur yenye nyuki alipita kwa inatosha mayani, ndio ile mbuzi, ngombe zinakula. Alors tukajikuta ile madiversité ziko, na shida nyingine tulikuta ni kuona kama kunakuwa mbuzi ama ngombe zinakuwa zinatembea en divagation, na sasa zinaingia kwenye mzinga wa nyuki, nyuki inaziluma, zinakufa. Hapo ni apiculteur ndio watafata kama yeye ndio anapaswa kulipa, na japo naye sasa zinaingia mule mzinga yake, zinaua nyuki, parce que nyuki ikishaluma mtu après 12 heures de temps inaenda inakufa. Alors sasa nakufa vile, anakuwa naomba doublement, na wale wa agriculteur ndio watamwambia kama ifo inalomba arudishe. Wengine wa agriculteur walikuwa wanaogopa kama vile nyuki, wanakuwa wanaona kama ni adui anakuwa akiluma mtu, na japo nyuki akiluma anakuwa anajidefendre, ye hawezi kuatake, na sababu anakuwa anajua kama maisha yake naye na dependre na ile. Na ile kwa ile lengo, kwa kuweza usi na objectif ilikuwa ingine ni ya kusema kama tufedere ile maforce zote, tukakuangalia namna gani tutareleve defi ambazo tulikuwa tuko hapo ndani, ile kutoka kwa apiculture traditionnel tuende ku modern, ndio ilikuwa lengo ya kusema, na tuweze kuangadre wenzetu, kuwasindikiza binafsi, ili tuangalie namna gani tutafanya hii apiculture ikuwe business, sababu inakuwa itosha pesa kidogo na chakula kidogo, ninasaidia mtu kwa kuweza kusupply kwa madepense zake za menage.
2: Na ni shida gani za aina gani tunaweza kusema zinakuwa zikiwakabili wafugaji wa nyuki, apare ile kuwa kati ya mzozo kati ya wao na wafugaji?
1: Asante sana. Shida inakuwa nyingi, sababu tunakuwa tungali tunatumikisha kwa apiculture mamingi bangali kwa matraditionnel, na ile matraditionnel kunakuwa waenemi mingi, wanakuwa mavidudu kunakuwa tunaingia. Ya pili ingine shida wanakuwa iko na kukosa vyombo vya kazi na material. Ya tatu yenye iko nguvu sana ni kuna watu wako na vunja, wanakatakata miti ovyo ovyo, na ile inakuwa na repercussion, sababu nyuki anakuwa akikula maua, ile maua sana pita kula na ibitini na tupatia mbegu. Kama ni fruit tunakuwa tukikula ni kazi ya nyuki, sababu maitide zinyusha kama 80% nyuki ndia anakuwa pollinizator. Alafu tuleza kusirikile mteritwari ya iji, tunatoka Kalehe, tunikuwa Kabare, na hata huko Mauvira tunajikuta kama miti inasambazwa sana, watu wako na katakata miti. Ile ukata miti non seulement wana ima nyuki chakula, mezo siku na marepercussion sur environnement, sababu plus on akata muti tutakuwa na shida kesho hii ma réchauffement climatique, tutakuwa na shida hii ma boulement, na kuta ziko zinaleta shida huku na huku, na ile iliweza kutu kusema iliweza kusimua na tukasema kama ni lazima kualerte watu kama hiyo abataji wako nafanya huku huku na huku itakuwa na shida. Na ile kukata miti kiolewe inakuwa ni kutengeneza makaa, alafu Sud Kivu ndio inakuwa inaanza kunuriri Goma kumakala na inakrei inakuwa business, watu wanakuwa naenda ijui ni kutafuta wanakatakata miti kule, watu wanalangua kule makala wanaenda Goma. Ile si mbaya, lakini kukata mti inakuwa inalomba kupanda, ukikata moja inalomba upande ingine tano pour que iremplace ile nyo likata. Ila nafasi zote tulipita tunakuta kama ni pratiki ya ni ya kuzikatakata, na kwa hiyo tunakuta kama itakuwa mareperkisi watu waziona saa hii mitakuwa na makonsekansi kuona kuna kwa perturbation hata maperiodi za mamvua ya masezon, na kwa nakuta kwa periode ya nyini mvula ipashwe kunyesha inaanza kunyesha kwa periode nyingi ni mapisha nyesha nyesha, na ile yote ilituma tunasema kama ni lazima tuanze kualerte watu ili wakamate maprekosyon.
2: Na en piste de solution unaweza wewe kama vile mfundi katika mambo ya maendeleo vijijini, ni kipi kinaweza kufanyika kwa kusauve ce qui peut être encore, sababu miti kaendelea kukatwa sisi tutapata shida si binadamu?
1: Asante sana. Sasa tulikuwa tuko tunasirikile na tuliuza kurenile wapikilitere wetu, tukasema kama ni lazima tuweze kuintroduire ile plantation ya ma arbre, donc tujikaze kupanda miti sana. Mulikuta makatasho tu tunapata Uvira, Kale ziko lie, sababu nafasi ambayo wapande miti udongo inakuwa iko libre, na sasa kwa iko libre kule itaweza kuleta ma repercussion nyingi zaidi, na watu watapoteza vitu mingi. Alafu ni kusema kama watu washanje pratiki, mtu mbele ya kukata mti kuna kwa nyingine manorme, ndio maana tunakuwa tukideplore peut-être ile manque ya communication wala vulgarisation ya maloi zinaporte kwa environnement yenye division environnement ipasho kwa inafanya.

0: introduce miti za mingi zaidi, ili tuweze kusaidia environment yetu, tuipose, donc tuweze kui standardize, tuiprotege na tuipreveni, parce que mon développement durable njo ile inakuwa inatukonserne sana, nile inakuwa inasaidia mtu anakonsome sahi na najua kama kesho yake watakuwa nao waweze.
1: Labda msikilizaji au mkulima mwenye kuna kusikiliza sahi anajiuliza, tushakata miti tutapanda ingine, labda anakuwa anajisentir ki iko mwenye incapacité, impossibilité ya kupata ile miti, labda uko kupata kwa sasa miti ya kupanda, sababu nafikiri wengi wanakuwa katika hiyo hamu ya kupata hiyo miti ya kupanda ili mazingira yaweze tena kuwa bora. Kwa kupata miti sio vigumu siku hizi.
0: Bo, ofete na kilituri ya mamiti, tunakuwa tunajua kama zopiki zinakuwa tukuna jimintiple ni manke ya volonte. Sabu ukiangalia kalpitus, saa ikuna kumari na kwenye naangusha mambegu, na zile sike mambegu kama tu unazitia mpoke, 2-3 juu unajinga ka pepinere ka kidogo, tunakuwa na wenzetu wengine wanakuwa wako na mapepiniere waisha kufanya. Do kila mwenye kuna bezu par exemple ya muti tuwezi kumuoriente kubale viko na ili mapepiniere, na watawauzishia miti ikuwe maharbe fruti, ikuwe maharbe zingine za espesi fulani, zitamusaidia kwa kuja kuangalia namna gani ya kumoresha hiyo tatizo ya miti. Ila tuko tunasema juu ya ile prevention, sababu sai tungali tunaisema paske tunaona agresivite ile maabataji farushu ziko za mingi sana, ili tuogopesha sababu kuna kuta kilima yote waliangusha, na sawa niangusha kuna kamuti kikanatoka ni boga, sababu kesho mvua inanyesha, ile protection sababu ile mizingi inakuwa ikamata udongo sasa inakuwa haiko tena, itakuwa shida. Tunakuwa tunakimbilia kwa consequences wetu yetu kwa cause, na ndio kwa maana mkipindi sasa hivi kia hivi ni kuambia kama wale wenzetu wa apiculteur wajue kama, na wale wenye hawako wa apiculteur wajue kama kukata muti ni lazima ikuusha panda ingine, ni inaweza kusaidia watu kutembea vizuri. Zeni ambao nao walisema kama wana mamwae, na njue inakuwa ikitutatiza kwa kuweza kusirkile na kuweza kusindikiza vitu viende vizuri. Me lakini nakunga ni sektori ambao yuko prometeur, yenye kama leta na chama mamwae za mingi itasaidia kustabilize environnement yetu, itatusaidia kuankade wale wanakuishi pembeni ya maere protege, tukiwa ankade sababu tu musekteri ya hii apikilituri watu wa hawaone tu ni nyuki ni asali tu. Tulisha kuendelesi tunakuwa tukitengeneza hata ima propolis ambayo inakuwa dawa kwa ya manjuni, inakuwa inatunza vitu mingi. Tunakuwa umu nyuki munatoka ima siri dabe ambayo tunatengeneza masiku mapomade zinasaidia. Kunakuwa hata aspe ya feneda be tunakuwa tukitengeneza umu ndani. Donc nikusema kama leta anatiamo business ya mzuri zizi kusaidia kesho yake, ninaboresha mfuko ya jama.
1: Peut-être tulikuwa tukizungumza kuhusu shida ya ukataji miti kiolela, wewe hauzani binafsi kwamba labda kungehitajika hiyo kampanya ya kuweza kufanya madesante huko kwa hizo maeneo zenye ziko concerne na hii destruction méchante, labda kuhimiza kusensibilize bale bandugu sama vya mwengi bamingi wanakataka ile miti bila kujua matokeo gani inaweza kujitokeza katika community wakati miti inakatwa kiolela.
0: Sante ndio approach tu kwa mimi, najua kama nimekuambia kama ipi on le fait avec les moyens de bord. Sisi wenyewe tunatoka kale, tunatoka Ijwi, tu tunafanya constant, na ndio kwa maana tunasema tusisimame kwa ku viongozi kuambia kama non seulement itawatushia wao sawa watakuwa kuya kwa comptable wa makatastrophe, ni lazima tuweze kuwaamsha saa kama na hizi ili wakamate ma disposition ziko pratique kusudi kesho yake vitu visiende tena mikono zaidi.
1: Na shida ina sio tu katika materitoire, sababu sisi wakati tumezaliwa anakuwa anatuambia Bukavu la verte hapo zamani ndio ilikuwa ikiitwa, lakini leo fasi za mingi Bukavu kipita pia hakuna pia miti, inakuwa pia danger kwa mazingira yetu.
0: Donc tout le sema hii c'est général tout le sema ni province yote ya siti kimjo ma miti ziko zina katiwa sana kiolela. Utakumbuka kama hii mvua inyesha le 26 au 27 tuweza kupoteza watu plus ya 20 mvile ya Bukavu, na wote ilikuwa liye kumaebolma watu walijenga kumasiti zini ziposho kuhabite miti wanakua walizikata na njuku tuwe wakontable. Alafu kama tu tunaisema kukotea materitoare, nikusema kama tulikuya ni konsta mvile ya Bukavu zilikatiwa sana, paske saa tulikuwa watoto kila mtu alikuwa naona unapita maima aveni unatoka hapa nafasi ya Uhuru unaenda Bagira, unatoka nafasi ya Uhuru unaenda Lavoti, kwa zinasimama hivi na zipana bote ya mingi sana. Ila hatu

0: Ukiangalia huu mwatene divanda mwamulikuwa ve nani antuka ile Bukavu Vert mafoto za zamani utakuta kama mule mwatene divanda na mwamulikuwa vizuri zaidi mesai unakukifika mule utakuta nao walizikata na hata mule nao walichomesha makali na ni mvile ya Bukavu. Na kwa hiyo tunakuwa tukisema kama wakuu viongozi wasiangalie tu mambo inahusika pesa, wasiangalie tu mambo inahusika yeye itakuwa na impact rapide, ili wawaze namna gani uzi kutia plan ya réaménagement, plan ya boisement, ili sisi pamoja tuweze kuisindikiza na tuangalie binafsi namna gani tuweze ku réduire sensiblement ile hata haiko tena ile tu mais lakini ni kwa vulgariser ile ma texte zenye zina réglementer ile ma bataille zenye za marbre parce que en principe mbele ya kukata muti on doit avoir l'aval ya nani ya division environnement inapana avale yake na il faut que motivation si kama na hizi kila mtu ananza kuwa akikata tia anapenda kukotea masheferi ma territoire zote ziko na ma branches ma services environnement na kule ndio waliweza kutufundisha sasa tulikuwa watoto namna gani mtu anataka kuswania muti kama vile muti ni nani na kazi inafanya. Na waza kama na ile nayo itakuwa nyingine parmi ma perspective tuendelee tuko tuna sensibiliser watu wajue importance ya muti na sasa mtu anakuwa naikata ajue qu'est-ce qu'il en passe parce que kama sai tuko tunaika kama sai tuko tunatumikisha papier kama sai tuko tuna respirer c'est parce que kuko muti ilikuwa pale vile inatupatia hewa hewa yenyewe tunakuwa tukisirkuler vraiment sai kama unakuta kila mtu iko na respirer mzuri c'est parce que vraiment kuko huko oksijeni ambayo inakuwa itoka kule yenye muti na degage na muti natusaidia kwa kusukua ile hewa za mbaya na sukula hewa ya mbaya na nakuwa tunakuwa pumua ya mzuri. Sasa tukikata sasa tutazikata tutaanza kuwa tuna respire magazi magazi ni ziko toxic na zitatuletea ma epidemi za mingi sana. Ndio kwa maana kupitia mada kama na hii space tunakuwa tunaambia watu wafanye watulie attention sababu tunarisiki kwa kupata generation yenye haina haitakuwa na rambutu na makondisyon zote nitakuwa na shida ku afya zao.
1: Asante sana Hippocrate Marume kwa ujumbe huu muhimu zaidi kuhusu sisi umuhimu wa kupanda miti kwetu na umuhimu wa kukinga miti sababu inakuwa na mafa mengi katika maisha yetu sisi binadamu. Saa 2 dakika 52 dakika kama 8 hivi zinatutenga na saa 3 wakati mutapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Nicolas Lubala pamoja na walikuwa wake watajitokeza studioni kwa kutolea kipindi yenyewe. Mimi naendelea kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo na pia mwanzo njema ya wiki popote ambako mnajiunga nasi wakati huu. Alanzar anashikilia ufundi, naitwa Alan Kabika, tuko pamoja.

leo karibuni kufata kipindi ya kwenu, kipindi ya kwetu Citoyenneté Responsable. Citoyenneté Responsable ni kipindi ambayo kinatayarishwa na kundi kubwa ya shirika nyipya la raia NDC kwa uongozi wake Jean Chrysostome Kijana ambaye anakuwa president national wa NDC. Citoyenneté Responsable kwa siku za leo, wasikilizaji, tutaweza kuzungumzia kuhusu shida ambazo zinakuwa zikionekana katika hali gani baya barabara ndani zinakuwa katika mji wa Bukavu, kwa sababu tulifanya utafiti kuzunguruka katika mji wa Bukavu na tunenda tunakuta kama barabara zote zinakuwa katika hali mbaya. Tutaweza kuzungumzia chanzo inakuwa gani na hiyo inakuwa na matokeo mabaya gani, na pia vitu gani vinaweza kufanyika ili kabisa barabara ziweze kurudi katika hali nzuri. Ukitaka kujana

na sisi katika kipindi hiki. Unaweza tuma ujumbe fupi kunako 09 94 43 44 30 09 94 43 44 30, pia kunako 082 70 73 233 0 82 70 73 233. Kipindi hiki kinakuwa kinasapotiwa na Maison Tumes, pia na Maison Joami. Kunako fundi mitambo tunawekwa angani naye Alenza, mbele ya mikrofoni ni wenu wa kila siku ni

0: Merci beaucoup. Il n'y a pas la démocratie sans la bonne gouvernance. En tout cas, yo tuna kwa tuna songomdia. Il n'y a pas la démocratie sans la bonne gouvernance. Tuna sima accent kwa ke mwana muziki Papi Kero, patriote d'honneur, ambaye aliweza kututarishia kabisa nyimbo ya indicatif. Tuna sima vizuri sana. Tuna profite aussi kusema joyeux anniversaire kwa ke mama Saidat Carmela, mama Bobila Dawa. Tuna sima joyeux anniversaire kwako. Katika kipindi hiki siko mimi peke yangu, niko na vice president wa shirika nyipya la raia NDC bwana Ero katika quartier Chiriri. Jambo na karibu.
1: Jambo sana colleague Nicolas Lubala. Jambo pia kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo. Tunatoa pia salamu kwa wasikilizaji wote wa wakaji wote wa karta Chiriri ambao kwa sasa wanakuwa chanjo ya radio sawa, ili kwamba wapate kufuatilia kipindi chetu kizuri kipendelevu citoyenneté responsable. Na pia tunatoa salamu kwa kwake president titulaire wetu Chito Baguma Jerome ambaye kwa sasa pia anakuwa kitufuatilia, na pia salamu kwa waktere wote wa kolegu wa NDC Chiriri ambao kwa sasa wako chanjo ya radio zao. Bwana Daniel ambaye pia anakuwa kitufuatilia, Daniel Muderwa, tunatoa salamu zetu kwao. Asante sana.
0: Merci beaucoup. Tunasema pia salamu zifikie wakteri wote wa shirika nyipya la raia katika jimbo ya Sud Kivu na katika nchi yote ya kidemokrasia ya Kongo, tukiona bwana Kimengele Uledi Sete Dominique. Tunasema Klende, tunasema Klende kwake Valente Boroko a partir ya Bagira kunako Maison Tourno la Page. Tunasema en tout cas Klende kwenu wakteri wote. Bwana Klima Mushagalusa, tunasema en tout cas Klende, tunajua kama mnakuwa mnatufuata. Sylvie Bamporiki, tunajua kama kabisa wanamimba wote wa NDC wanakuwa wanatufuata katika jimbo yote ya Sud Kivu. En tout cas tunasema kabisa courage kwenu. Tunakuwa pia tukisubiri katika kipindi hiki bwana Simplice Bamungu Biamungu ambaye anakuwa coordinator wa KRP na pia mwanamemba wa shirika nyipya la raia. Tunamusubiri pia bwana Alemtiki ambaye anakuwa secrétaire rapporteur provincial wa NDC. Ni wao pamoja tutaweza kuzungumzia mada hiki. Tunaanza kwanza kudenonce. Tunakuwa tunadenonce parce que kwa leo tunaona katika mji wa Bukavu ma école conventionnée na masomo mingi sana vraiment même de privé wanasumbua wazazi na kusema ma confirmation. Unakuta mtoto alisomea maternelle pale, alisomea primaire yote pale, wala iko pale, banaanza lomba ma confirmation. Hai banakwambia muze ma uniforme, mulipe premier trimestre, mulipe ma frais de verre, mulipe ma construction. Alors on sait pas si ce sont les élèves ni wanapashwa jenga masomo. Wakati ulifungula masomo yako tikoneke unapashwa jenga bon, na bana lomba même il y a d'autres qui demandent même les frais de minerval alors que arrêta ya toka. Mbo sijue bwana Hero, sijue mogani unaweza placer par rapport na hiyo situation kabisa, parce que tunapata ma plainte na madoleance sana ya wazazi kuhusu masomo ambazo kabisa wanakuwa wanalomba confirmation avant rentrée scolaire.
1: Vraiment ça vile unatoka kusema notre premier atout ni ku condamner ile mate.
0: Tout à fait.
1: Parce que réellement always quoi on les créer et projet yako ya kujenga masomo yako une école privée ya kuwe peke na unasema kama itakuwa ku benefisi ya kominote e apre ke ba parent ba lisa jidone kor e am ba na kutumia ba eleve kesho ba eleve njo ba na geoka ba anze kuchenga masomo. Donc ba naza kutengenezea proje yako ba na fusi ba anze kugeuka ku masomo njo ba nunulie paka ma uniforme. Bon, vraiment je vois pas intérêt. Ya ile mambo yote et nous condamnons ces actes kuba promoteur ya ile ma institution ma école privée même le directeur ba ma école conventionnée avec ces actes ya kusema mwanafunzi mzazi a confirmé place ya mtoto jo asome mwaka or mwaka jana alikuwa pale ku ile masomo. Bon, je vois pas intérêt à quoi bo a confirmé place ile place nani mwenye alisha ikamata pour que mtoto tena alipie ile nafasi. Je vois pas vraiment intérêt ya ababa directeur konda na commettre un acte à ville. Dans le cas contraire aussi ba autorité va prendre mesure ya kuarete ile mabitu. Je vois pas kama kuarete ya ministeri ya education enseignement yenye ina proposer kama kuna paswa kwa mafrais za confirmation kuma ekole. Hatu ya isoma. Na kama hiko batu partazo
0: na wakufi yungozi katika ya jimbo wanakua wanakatala frema yu mamba ya bitu ya makonfirmasyon.
1: Haba irekonetre. Dans ce cas, ba directeur ba ache. Ba kupe ile mambo yabo ya vile paske ni buizi deja yenye bananza kufanya mbele ya wakati.
0: Tout à fait. Tunakuwa pia na wengine walikuwa kila mtu ataweza kutoa jina lake na geokea kugo. Sijue.
2: Oe, ni bwana Samplice Biamungu. Activiste et défenseur des droits de l'homme, na coordonnateur wa Kivurelia Fans Peace.
0: KRP, merci beaucoup, karibu. Tunakuwa na mwingine mgeni katika studio.
3: Hapa ni ingénieur Mugula Mshagalusa Adolphe.
0: Tout à fait.
3: Nakuwa humanitaire, nakuwa pia point focal wa consortium Alt Ebola.
0: Tout à fait, karibu sana katika kipindi ki bwana Adolphe. Sijue tunaona kabisa mnakuwa katika masensibilisation kuhusu yu Alt Ebola. Sijue mnaweza, wasikilizaji wanaweza retenir nini?
3: Asante sana. Naweza kusema hapa kama tunakuwa mwa hiyo activité ya sensibilisation ambayo iliweza kunetre ya partir ya marimere zenye zilikuwa zikitembea kwenye mtandao na mafausse information. Yani ni juu ya hiyo maladie, tunasema maladie ya virus Ebola yenye vraiment tunapenda tupiganishe ndani ya province yetu, vraiment tutupilie mbali sana. Kwa kuwa hiyo ugonjwa ikajestale tu mu province fulani, pale kutakuwa impact mingi sana sur le plan socio-économique. Frontières zitafunga, labda watakataza watu hata kutoka mu province kwenda mwingine, pourquoi pas mu ville kwenda mu ville nyingine. Ndio maana sisi kama vile wa acteurs wa société civile pamoja na partenaire wetu coopération suisse tuliweza kusema kama tuangalie comment tunaweza kumettre en œuvre ma activité ya sensibilisation ya population ya vile ya Bukavu kwa gisi ya kujikinga kwa hiyo virusi ya Ebola ndani ya vile ya Bukavu. Et donc tunakuwa na ma activité mingi ya sensibilisation mais atukweza kujilimite mo province ya Sud-Kivu parce que unasikia kama ni ugonjwa yenye natembea des milliers à un autre. Donc pour que tu ibare il fallait partenaire de coopération suisse à la semaine, il faut donc kuanzia Ituri, Nord-Kivu na Sud-Kivu ndio tunakamata hiyo couloir yote
0: tuko
3: tunasensibiliser avec l'espoir que population qui prendre conscience que hiyo maladie n'existe, que hiyo maladie naua sana. Hapo wakati wataprendre le conscience, wataaplike mamezira kujikinga na tunaweza tukakimbize hiyo virusi ya Ebola mwa hizo province tatu.
0: Tout à fait, na parmi ma activité sijue kwa wasikilizaji wanaweza kufanyia ma activité zizuko organize, tulisikia mlikuwa Kadutu, Bagira na Ibanda, sijue ilikuwa ma activité gani?
3: Ndiyo, kama tulikuwa Kadutu na Ibanda, yali ni kusema hiyo inakuwa domaine yenye iko ya santé na iko sensible sana. Sisi tunakuwa na maaktivite yenye iko pirema communauté, donc iko faire participer communauté. Na wakati yenye tunasema hiyo mungambo ya santé, tunakuwa tunaona sana warele communauté.
0: Tout à fait.
3: Warele communauté ndio yenye wanakuwa vraiment po entre vraiment ma service ya santé na population. Ndio kwa maana tulianza na hiyo activité ya sensibilisation na conscientisation warele communauté, mais fallait kwanza kubautier kwa ile matière ya sensibilisation, communication, c'est le virus Ebola, ma mesure zenye nafa kukamata, namna gani nafa vraiment à tout moment kunawa mikono, kuitilize maji na savo, kuitilize desinfecta, namna gani faut kuevita wakati yenye kuko mgonjwa mwenye aliweza kufariki na Ebola, iko famille njwe napasha vraiment kuenda kuzika ule mtu, inafa kuimplike ma service sanitaire, namna gani wakati unaona tu kaa yenye ko suspect kuangalia namna gani mara mwa ku orienter vers centre de santé ama centre hospitalier. Et donc walikuwa utie vraiment sur toutes les stratégies ya gestion marimer na sensibilisation ya population, ilikuwa ni activité ya kwanza. Mais activité kabambi zenye tunakuwa nazo moyo ngambo ya sensibilisation, yani koko sensibilisation zenye ziko porte à porte.
0: Tout à fait.
3: Sensibilisation zenye wa relais communautaire wameanza déjà mulango kwa mulango. Ili tuangalie kama dans les trois zones de santé ya ville ya Bukavu, watu watakuwa wameelewa kama hiyo vidudu ya Ebola ina existe eke inaua eke faut kuevite marimer. Et puis tu kuonesha watu kama geste tu kidogo hivi Il est surtout mon sauvé province tatou.
0: Tout à fait.
3: Et au-delà, il y a les sensibilisations porte à porte, qu'on a quoi Pierre ma sensibilisation face à face.
0: Oui.
3: Sensibilisation face à face, c'est les camions tout condamnés à studio à Katika Manaou.
0: Oui, oui.
3: Na ouais, ça quoi, on a qu'on sensibilise sur comme ville, on les a fait à Kwenye Mtandao, on les a fait à Kwenye Radio, mais on a on a ah, ni Adolphe Njoko anambia juu ya
0: yeah, Ebola,
3: ni Adolphe Njoko anambia juu ya ku jikinga. Donc il y a face à face, on a fika kuporo, on a pima kuobserver un peu, kuko watu wako na mbegeti ya maji pale maso esko watu kutoka on province ya Nord Kivu kuingia huku ya realite wananawa mikono unakutana kwa wengine wenye kwa saa imagine osi natafta kunisamusha donke tunaprofite pale osi kusansibilize ule mutu ya face a face kumuonesha kama hii geste kidogo tafanya tuwa inaweza kusove watu na ma face a face ni face mingi hata muma komino wakati ya mamaria civile pale pia kuna kwa watu wengi zaidi na bengi wanatoka labda ma province voisine et pourquoi pas ma pays voisine walikia kusherekea hiyo ma ceremonie ya mariage tunakotu kifanya ma sensibilisation ya face à face tunakuwa pia na ma activité ya démonstration sur le lavage de main
0: oui.
3: Parce que hiyo njo vraiment njo ennemi kabambi wa ile virus Ebola kunawa mikono
0: tout à fait
3: yani kila mtu akakuwa tunanawa mikono régulièrement ukatumikisha tu désinfecta régulièrement na kwambia pale tutaikimbiza mbali
0: ça veut déjà tunaona mstudio radio Mandeleo désinfecta iko kabisa hapa ku plateau
3: non non tukao tunakuwa encourager si senyo oui. Naona namna tuliweza kufika na onaanzia yako c'est-à-dire que kama nilikuwa en contact na mtu ce message de sensibilisation vraiment qu'il faut prendre au sérieux kama déjà nilikuwa en contact na mtu vitu nifika mu nikaanzia pale ile virus ni virus yenye maki airesistake hapa hapa maki mifariki déjà. Alors ndio maana tunakuwa tukiankurajie watu na kufanya hiyo mademonstration kwa kuwa kuna kwa wale wengine surtout wadada nakwambia utakutana yeye akafika ku bureau fulani baambia no na mikono mbele
0: anachata kwa makucha
3: hivi anachata makucha hivi ananawa alors que ça yenye atakuwa en contact mena na mtu ni mkono yote haiko ile makucha tu. Alors ndio maana tukasema kama inalomba tufanye aussi hiyo ma démonstration de lavage de main parce que vraiment ndio dawa tukaba mienye tukono pour le moment kuna
0: ingine
3: dawa. Et donc tunakuwa na activité mingi aussi kunakuwa benzetu bactéria ambao tulikuwa nabo mu mois vert il y a à peu près 12 organisations de la société civile ambao nao waliweza kusoutenir activité yenyewe wako wanapita pe partout même moi mu boulevard Lumumba moi axe yote ya Radio Maendeleo mpaka ku 10e région militaire accessibiliser watu nakutana mtu anatia mbegeti labda juti ya kuevite mbao
0: aseme l'état
3: c'est que c'est masse qu'on fait bien yeba l'isema ni ya realite ndani ya mbegeti ya muna maji et donc yole mtu tunakamata kwanza ke conscience ya kwanza nya tumisha deja c'est un pas kutia ile mbegeti pale le kit ya lavage dispositif ya lavage de main alors tunakuwa tukiwa sensibiliser sur l'étape ya pili jikaze kwenda tia maji jikaze mena au-delà ya maji tia na savo kidogo. Et donc activités zinakuwa mingi tutakuwa pia ndani ya mamarché tutasensibiliser pa moi na makomite ya mamarché tutakuwa na komite za bamotare tutakuwa na aseko en tout cas tunapenda hii message ipite fasi yote na benye kufata Radio Maendeleo kama na wakati kama na huu vraiment basiseme oh hii inakuwa bitu ya buywa inakuwa bitu ya tujikinge kabisa
0: ndio merci beaucoup Adolphe tujikinge c'est pourquoi on est là kwa kusensibiliser tunasema clin d'œil kwa ku Prince Milenge ambaye anakuwa directeur financier wa Maison Joami tunajua kama anakuwa anatufuata parce que Maison Joami ni partenaire ya shirika nyipya la raia na kipindi hiki kwa sababu anakuwa anatusupport kwa hiyo transport unakuwa na besoin ya gari ya mbio ya mon cher contacter automatiquement Maison Joami bwana Hero sijue sijue mkaguo wako unakuwa namna gani kuhusu mabarabara siku hizi katika mji wa Bukavu
1: kwa sasa sawa vile tulikuwa tukisema
0: ndio
1: observation yetu mu vile ya Bukavu kwa sasa barabara zote zinakufa hakuna moya yenye inaongoka hakuna yenye itasove yenzaki ukianzia kukote ya Kadutu kunivo ya Onel kushuka Onel paka kusoko ya funu pale ya Kamer paka hata ku terrain ya funu utakutana kama ile barabara inarudia tena nayo Yesu yeah. Oh, njo yenye ilianzaka ile appellation ya Yesu
0: yeah.
1: Ukaangalia ku niveau ya Chiriri kuanzia ku parking ya Kwaro kushuka paka ku kusale polyvalente pale kwa kashanga buye manake tronso ya, ya parking paka kushuka busoka unatambuka paka kusale polyvalente barabara yote inakufa gari kupita ni habari ingine moto zuivuke ni histoire ya murefu sana vumbi na mashimu zimoya za ajabu ajabu ukisogea ku niveau ya lycée ndio Yesu Yesu original leo yenye lishabakia kilio ya Bukavu muzima paka entrée à Kaduru c'est autre chose donc barabara zinakufa ukianza njia ya Bagira kuanzia tu hapa ku, ku, ku general barabara yote ni mashimu mashimu mashimu mashimu
0: michuba michuba
1: michuba michuba utakomprendre kama mu niveau ya Bukavu yote hata kuanza ku place mtu anaenda nguvu ukifika mu niveau ya chini ya 2G DGI na utakutana barabara zinaanza chimbuka chimbuka donc kwa sasa barabara mu vile ya Bukavu haziko ya abandon total ya ile mabarabara na tuko nawaza kama musiku zenye zitakuya tungaliki mukipo heri tena juu tuko naona kwenye tutapita samvula inakuya njo ingine enye na chimbulaka
0: njo shida ili
1: sasa njo bitakuwa hae oh tungalipashwa prevenir basi muhimu maya kipwa enye tu kwamu tunaza fanya kantreti tunafunikia kashimu kamoya kwenye binyoroke tunaterase basi panyoroke mekuko ubliye total
0: ya
1: ili mabarabara donc hakuna retouche ayo abayi retouche abayi nyoroshe abayi tengeneze so pirema ubliye hatuna barabara tuyema Bukavu
0: tout à fait merci bwana maître Mufit Abamungu anakuwa secrétaire apporteur adjoint wa shirika nyipya la raia les notables de kasha tunasema merci bwana Wilfried Abamungu nakuwa unatufata tano juu ya tano tunasema pia accent kwake mama Wani Wani Shan anakuwa anatufata parce que anasema nous parents nous souffrons beaucoup avec ces histoires de confirmation de place pour nos enfants dans des écoles et les achats de certains objets scolaires merci beaucoup nazani wako viongozi wanakuwa wanatufata tunarecevoir pia katika kipindi hiki bwana Alain Mutiki ambaye anakuwa secrétaire apporteur provincial au NDC Alain jambo na karibu
4: Jambo sana cher collègue président, jambo kwa wasikilizaji walio wengi kabisa wanatufuata kwa saa kama na hizi. C'est vrai, mimi na kia na retard, mimi nilikuwa ninafuata
0: émission. Karibu sana tout à fait, oui, déjà vous pouvez donner votre point de vue aussi ma cause. Donc ma conséquence mena ya ibala bala
4: kwa. Oui, par rapport ya nani tutasignaler kama accident ilikuwa
0: mandrain
4: d'ap, c'est entre autres liés
0: quoi mauvaise condition. Tout à fait.
4: Mauvaise condition ya maroute. Donc hiyo gari atros ilikuwa inasimama mapnezi mwazi ilikuwa ziko chini zingine ziko yulu alors nilikuwa inabeba sana na wakati ilitaanza penda itoke na njoo wakati kaji
0: ile mashimo unaona pale vema mashimo zinakuwa juma na tulisema tuweze kuzungumzia
4: hiyo ajali bo tunakuwa tuna deplorer c'est vrai que akukukua kifo ya watu lakini watu waliumia vibaya sana ukiangalia kote ya Vamaro njia zinakuwa mbaya mbovu zaidi jana nilikuwa Kadutu niliona pale ku juste pale ku ku stade kuna kwa pancarte pale wanatia construction ya route ça fait longtemps ça fait des années
0: pale.
4: Bon iko pale non asi batajenga route ya pale ku stade mpaka kuchomoka Carrefour na tena wanatoka pale ku commune mpaka kufika huko
0: hiyo ilikuwa ilikuwa projet ya ya bourgmestre sortant bwana Biamungu Kazimiri que nous saluons pas ça parce que déjà alikuwa chance a jenga même kanivo bon je pense que
4: bon
0: on a bourgmestre à Mupia parce qu'il y a la continuité de l'administration.
4: Ile yote unakia chukuta kama inakuwa ni maproblemi ambao sitajiri kutia mapankarte kwenda nasema tutajenga tutafanya hivi c'est tout un problème yenye population inakuwa ikwamo parce que bon cher collègue unakia unajikuta kama c'est vrai kuko ngine mabitu wakati wanajenga kitu ya development kitu ya development haiprofite tu kwa mtu fulani
0: tout à fait
4: haiko tu population inasufuri
0: comme nous encourageons mama Fura ambayo kazi kunafanya pale ku place de l'indépendance
4: c'est vrai kazi ya development haikuwake na rangi haikuwake na hivi na hivi sababu hata kwa maire de la ville unaweza enda mwambulance hata ukwe nani ukwe opposant ukwe majorité
0: na gari zao zote zinapita pale
4: unaweza enda mwambulance na edoko unaweza kufikia uko mwambulance wewe maire de la ville wewe gouverneur wewe ministre wewe ticket kike kitiswa na inaweza kukuletea problemu, unaweza kufa mwele ambulance sababu tu njia iko mbaya. Na ndio maana wakati tunasema juu ya burute kubo, watu wasiwaze kama tuko tunashtumu mtu fulani. Lakini tunapenda mambo ya badirike sababu changement d'abord c'est la route. La route yoze, kunaweza kuwa intervention fulani ya juu ya mambo ya sécurité. Imagine gari itafika wapi?
0: Bile vyote. Nyumba inalungula.
4: Nyumba inalungula atusandi. Inaweza kuwa nyumba ya maire de la ville, inaweza kuwa nyumba ya gouverneur, inaweza kuwa
0: hata ya mkaaji.
4: Hata ya mkaaji. Imagine bo wakati hakuna route. Anti-incendie itafika namna gani? Ai itafika kule kuku. Donc kitu ya development ni kitu ambayo inaconcerner kila mtu na kuna mtu mwenye kuepargner, na ndio maana kwa kweli wanapaswa kufanya yote iwezekanavyo. Surtout que ma taxes ziko zinalipiwa.
0: Bile vyote.
4: Taxes zinalipiwa kila leo. Ale. Na tunajiuliza est-ce que c'est quoi? Wabajajisti wanalipa ma taxes. Wamutari wanalipa ma taxes.
0: Ma documents zinauziwa.
4: Ma documents zinauziwa kila leo. Me réhabilitation za route azionekana.
0: Ale, tutarudilia pale parce que tulienda usiku place, tunaenda kwa kwanza ku technique parce que tulikwenda visiter place de l'Independence kwa makazi ambazo tunaona ziko zinafanyika. Hein, hiyo kidogo ya même si c'est privé mais alenzara tupati kwanza element, tulikutanana na watu pale ambao wanakuwa wanaenda ku encourager hiyo kazi ambayo inakuwa inafanyika pale na mchango yao. Tunalomba bwana Alan tupatie element kidogo.
5: Jambo mama.
6: Jambo sana baba.
5: Tunaona huko hapa hivi ku place, sijui kwanza unaweza kukashipresente.
6: Ndio, kwa majina ni Mama Faidal. Niko mfanya biashara hapa mjini Bukavu.
5: Sijui siku gani natuma unapatikana hapa kunako place de l'Independence.
6: Ndio, tulikuja hapa kuona makazi ziko zinafanyika hapa yenye mama yetu Furaha iko nafanya hapa mjini Bukavu hapa place 24, na tukasikia tunafurahi sana. Kufatana na gisi kulikuwa kunaharibika na gisi watu wa mingi walikuwa victime sana ya kuendewa na watoto, wazazi wakaanguka hapa, lakini kama anapata ile mawazo ya kutengeneza hapa na shetu tunakia kuleta msaada yetu.
5: Na msaada gani unaleta kwa kuunga Mama Furaha mkono?
6: Ndiyo, kufatana na gisi Mama Furaha na kwaka na tusapoti sana mkazi yenye tunakuwa tunafanya sheba mama ya asosiasio ya Twende Mbele, tukasema na shetu muunge mkono mwa hii kazi, tukiane 500 saki ya sima kwa kumsaidia kufanya hii kazi.
5: Na message gani unaweza kupatia watu wengine wa mji wa Bukavu wafanya biashara wengine?
6: Umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Njo message ndeza wapatia.
0: Accent sana, umoja ni nguvu, matengano ni udhaifu. Simplice, unasikia deja kuna kuwa hiyo kazi kidogo inafanyika pale mbo seo sini yurutu tuliona wanamuanga mabudongo mbo. Sijue nawe kufata nani mahali ya mabalabala, sijue unakuwa na kitu gano naweza kusema. Ni usiku message kwa kuu viongozi.
2: Accent sana kupatia tena kauli, ila ya kwanza ni kutupia huyo mama maua. Ni mwanamke shuja, ni femme leader, femme battante, mwenye anajifungia kwa hiyo kazi. Wa commerçant wako wa mingi muvile ya Bukavu, wa boss wako wa mingi muvile ya Bukavu. Me huyo mama amepata ujuzi, na njo development mwingine. Munakia munaungana fasi mwa, munatia fasi mwa mawazo, masema tufanye kwa kitu fulani. Na njo na permettre mwingine kwenda anapanda. Donc Mama Furaha, c'est une femme à féliciter ku niveau yetu. Na kumu akompanya na kumu soutenir. Mais aussi ni kulomba aussi ba autorité ba tikaze ba akompanye ye Mama Furaha mwele kazi konafanya. Parce que haiveni kuyeye kutengeneza balabala, c'est sûr.
0: Tout à fait.
2: Mais anajitoa anafanya inawezekesho. Angalia mahali ya mabalabala hui masiku kwenye tuku kwenye tunaishi. Pour arriver à kufika ku place, kutoka Bagira kufika ku place, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Balabala hote inakuwa mushida mwa ya kabambi. Alors deux ans tutakuwa hatuna tena kitu. Tutakuwa tunabakia na mifereji mbalabala. Alors tout ça tunaomba ba autorité biko en place ba tusaidie davantage ba wazi gisi ya kurehabilite ma balabala kunivo ya boya yulu. Na ba kompanye mwingine mwenye kuna initiative mwenye kuna maide basi mbloke. Je vi le bourgmestre wa commune a Kadutu, le bourgmestre sortant Biamungo
0: Kazimir, tout à fait.
2: C'est un bourgmestre mwenye alikuwa en tout cas na jisusiza na development, mais alikuwa na mingi ya kufanya mwele commune a Kadutu, mais je ne sais pas pourquoi.
0: Bon, hiyo inaangalia chama, inaangalia chama.
2: Mais quand même mtu mwenye kuna maide ya vile, c'est quelqu'un accompagné. makazi zenye unafanya, paske bila balabala hatutaweza kuishi, chakula itakuwa kwa difficilement kufika huko ku centre ville. Wakutoka kuma kumaporo wanaleta ma chakula kuzisha mabunga, ma mihogo, ma masombe, manini, puke fike mu centre ville itakuwa kwa shida sana. Alors wakuu viongozi tunawaomba kabisa waangalie gisi iwezekanavyo wa réhabiliter quelques tronçons ya balabala ivi tu permettre na siye ku
0: Tout à fait, papa Adolphe, si Dieu vous êtes aussi humanitaire, si Dieu hein, si Dieu moi ya kunawe na kwa gani kuhusu mashida ya balabala, parce que même vous les humanitaires na nyinyi mina kama hiba faciliter vraiment mobilité.
3: Effectivement, chez tuko touché sana na hii ma problème ya mabarabara en province ya Sud Kivu. Kwanza tunakuwa na activité kabambi mu zone de santé ya Minova. Je vous assure que kufikisha assistance pale ni problème kabambi sana. Des fois on est obligé à kupita mu la Kivu, des fois kupita Nord Kivu kuya kule na kukafika tena ku le ba français ni problème. Na kungambo ya ville ya Bukavu, moi je pense que hii problemi italombaka wakati moya tu ba entrepreneur ya province ya Sud Kivu nabo ba prendre conscience que banaweza kukontribue mu development ya province ya Sud Kivu, tunonaka benzetu ba Nord Kivu banafanya. Peut-être que ba autorité aussi ya Sud Kivu atuye kama njobenye bana baniya kala kubabloke, on ne sait pas. Mais moi je peux dire que ma barabara kabisa patuna. Saksi ale alimaweza kusema, saksi mwenye tu alisema, kesa swa Kadutu, mukomine ya Ibanda, kesa swa ku place de l'Independence, Vamaro, donc, partout vraiment atuna tena barabara mu vile ya Bukavu. Nakumbuka wakati ya Louis Mudera, wakati alikuwa gouverneur, ule na aloezaka kuonesha vraiment ce que on peut faire pour contribuer au développement ya kwenu. Alifanya 1 kilometre temwe.
0: Tout à fait.
3: Na ilituma alipoke ni kwani kingali Kadutu, tunaanza panda kote ya Chimpunda facilement avec kilometre temwe. Et donc partout mukila komina loisaka kufamu 1 kilometre temwe. Donc moi je peux au couple ici insister kusema kama na benyeba konabo wajikaze vraiment kukua na un projet kwa ile ngambo ya kuturahisisha barabara. D'ici là tunaingia mu saison
0: de pluie,
3: saison de pluie. Kama vraiment rien n'est fait, tutapita vraiment ma problème mingi mwa province yetu. Surtout iva Maroc sina yona va Maroc vraiment hapa mvula kuna njia pale.
0: Tout à fait, na mina zani ba opérateur pétrolier biko bana tufate surtout que kuna kwa taxe. Alors Alain, juste 30 secondes kwa kuweza ku conclure parce que wakati naenda sijue moya conclusion da 30 secondes na kuwa gani.
4: Bon, moya conclusion
0: surtout appel kwa wakuu viongozi.
4: Appel kwa wakuu viongozi par rapport na hiyo degradation exponentielle ya maroute ni kuweza kuwaita kabisa kuzamiri. Sababu hakuna operation, hakuna kazi inaweza kufanyika, hakuna sante bila barabara. Ni kusema waweze kuwa na zamiri surtout que raia inaendelea na kulipa. Kama parmi les piliers de bonne gouvernance il y a ce qu'on appelle la redevabilité.
0: Tout à fait.
4: Naomba quand même kukua kusema no tulipokea hii, tulipokea hii. Hatutakuwa naendelea na kukua.
0: Et surtout que wanasema kama bana prone changement ya gouvernance.
4: Donc c'est ça na transparency mkila kitu. Hautaki unalipisha mtu makuta kama ya magari ya huku, mataxi huku na huku. Hakuna kitu ambayo inakuwa inabadilika. Ni kusema tunapenda mabadiliko, hiyo mabadiliko ionekane kupitia manjia ambazo zitaweza kutengenezwa, na hizo manjia haiko tu kuprofi ya population, ni kuprofi ya kila mtu, yote mwanachi wa mtu ambaye iko na damu itakuwa kuprofi.
0: Merci beaucoup. Si jue bwana Hero monde conclusion kwa inakuwa gani en 30 secondes.
1: Kwangu ndaomba kwanza wakuu viongozi ambao wako hapa kwa sasa.

0: Merci papa Adolphe Situ aussi. Message gani juu ya hii kwa kujikinga na Ebola tena unaweza kupatia population?
1: Message unaweza kupatia population ni kuambia kama Ebola inexiste, Ebola inaua, inalomba tujikinge, tujikinge sote, kila mtu ajiprotege kwa mwenye anaweza, tu faire confiance kwa autorité sanitaire yetu wakati wanapatia alerte. Tuye kama hiyo ni kweli, tusikie kutana tena kazi na kuwa e, ni mamua kama vile tumesema juu ya barabara, donke Ebola haichagule. Na Ebola inakuwa nguvu labda kuzidia hata coronavirus, ambayo wakati ilikuwa ulikuwa unakutana watu wa mwawa wa personnel fanya wako defoi parnye, na hii moja inaweza
0: haye parnye mungu,
1: donke kila mtu

0: protéger barabara kidogo tunakuwa nayo na décourager vraiment ile ma activité ya kusukulia gari
1: mu barabara tout à fait
0: yo ma activité ma boulangerie ambayo imeota huko na huko na kutaanza kusulia makoni zao barabara donc ina décourager ile yote.
1: Merci beaucoup accent pia kwa président provincial la Croix Rouge Désiré Yuma kwa kazi yote ambayo unakuwa unafanya. Accent kwa kundi yote ya shirika nyipya la raia ambayo waliweza kutarisha kipindi kwa wasikilizaji wapenzi. Tunafika mwisho ya kipindi ya kwetu, tunasikia message tushikinge kwa Ebola. Alenzar alitoweka angani mbele ya microphone ni Nicolas Lubala Riziki Jogo ya raia. Tunasema tukutanane siku ya kwanza ijayo.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya kwanza tariki 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Inatimu ndani ya vyumba vya studio ya Radio Maendeleo saa 5 na dakika 48. Muko karibu ya radio yenu, radio kubwa. Tunaingia kwa kuwatangazia habari mbalimbali za mchana kati. Hapa mbele ya mikrofoni muko na Natali Nganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa. Ila hakuna lolote ambalo tunaweza kufanya bila kumshukuru Mungu. Karibu kwanza kwa kumwabudu Mungu, karibu kwa kumsifu na kumrudishia heshima zake mchana kati wa leo. Karibu kufata nyimbo ya kwaya.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, karibu kufata namna gani vipindi vya mchana vitaendelea kwa siku ya leo. Itakapotimia saa 6 kamili, mutafata taarifa ya habari kutoka katika lugha ya Kifaransa ambayo italetwa kwenu.

Timu saa 6 na dakika zake 45 ndipo mtafata matangazo ya biashara na Ibra mbalimbali. Itakapo timu saa 7 za mchana mtafata mchana mwema na Radio Maendeleo. Mtatuma ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66 15, na hapo mnaweza kutuandikia ujumbe fupi ya kuweza kutakiana mchana mwema. Itakapo timu saa 7 na dakika 30 itakuwa habari za itakuwa kipindi cha Radio Club, na Radio Club inakuwa na mada ya siku inayosema ni vizuri mtu kutamka maneno kusema sema maneno hovyo hovyo. Hiyo ndiyo mada watakayoizungumzia. Itakapo timu saa 8 kamili itakuwa kipindi ya Marastaman, na watawaletea marudilio ya kipindi ya siku ya 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Itakapo timu saa 8 na dakika 30 ndipo tutaingia mtena kwenye studio kwa kuwaletea rekodi mulizo ombeana, na hapo mjiandae andae kwa kutayarisha rekodi mbalimbali na kutuma pia ujumbe fupi kwa kuweza kutakiana nyimbo mbalimbali. Itakapo timu saa 9 kamili ndipo itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Lakini bado hatujafika hapo, tunaingia katika kiingilio ya wimbo wa kufata taarifa zetu kutoka Miriam Mufano naye Alain Kabika. Karibuni kufuata.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako toleo la pili kwa siku ya kwanza tarehe 27 Julai. Kwanza hapa ni muktasari wake. Saa chache tu kisha tukio ya mauaji iliyojitokeza ndani ya meli moja kwenye ziwa Kivu, wanaharakati wa kiraia jimboni Kivu Kusini wanataka kuona usawa unawekwa katika sekta usafiri wa askari zaidi wanapokuwa na silaha zao. Yote ni kwa lengo ya kuboresha usalama wa raia na kuepusha na tukio za aina hiyo. Shirika la raia wilayani Kalehe linawataka wasafiri pamoja na wenyeji meli kuwa makini kwa kuzuia visa vya kuzama kwa meli kwenye ziwa Kivu zaidi wakati huu wakipwa, wakati dhoruba hujitokeza mara kwa mara. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari inawajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
1: Uwepo kwa askari wenye kumiliki silaha kwenye nafasi za umma kama vile kwenye migahawa, vilabu vya pombe, meli na kadhalika inakuwa hatari kubwa kwa usalama wa raia. Ndivyo wamejulisha wanaharakati wengi wa jimbo la Kivu Kusini kisha ajali iliyojitokeza kwenye meli moja iliyotokea Goma kuja hapa mjini Bukavu usiku wa siku ya 5 kuchia siku ya 6 tarehe 25 Julai. Tarehe 23 Julai mwaka 2026 askari moja aliweza kumuua mwenzake waliokuwa pamoja kwenye meli hiyo. Mengi nawe Omer Mudekereza.
3: Shuhuda toka wasafiri wa moja kwenye meli yenyewe zajulisha kwamba moja kati ya askari waliokuwa ndani ya meli amewafyatulia risasi askari wenzake pamoja na abiria wa moja, kisha askari huyu kushitakiwa kuiba simu za abiria waliosafiri kwenye meli yenyewe. Katika msongamano huo askari moja amefariki dunia na watu tatu kuumia na kupelekwa hospitalini kwa kupokea matibabu. Ide Bakulu akiwa mkaaji wa hapa mjini Bukavu akisafiri pia mara kwa mara kupitia ziwa Kivu anatoa taka kuona viongozi wa kijeshi wanajihusisha ili ajali za aina hiyo zisijitokeze zaidi kwa kukataza silaha kwenye nafasi wanapokuwa raia. Anazani kwamba ingelikuwa vema silaha zitolewe kwa nooza ama kapiteni anayeongoza meli wakati wowote askari wanataka safiri kwa kutumia meli. Ide Bakulu aeleza
4: nafasi ya kunywa pombe ni nafasi ya watu fujo na kuya plus kuna kunywa pombe plus kichwa iko naende na surchauffe kitu kidogo hivi unaweza ona asara natoka. Hiyo inakuwa shida sana sio tu mubar wala mu restaurant me mu mashua namu angisi nilisema mashua namu watu wengi wanavoyage. Sasa wakisha voyage majeshi wanaokuwa na silaha hiyo ni danger kabisa kwa watu. Ndio maana zamani mimi nilikuwa naona zamani jeshi akikuya akiwa na bunduki kapiteni na staff yake wanakutwala hiyo bunduki banalomba mwenye iko na bunduki militaire sababu hiyo ni makondisyon sekuritaire za mashua. Jeshi mwenye anakuja kama iko mission wala hivi na hivi mbato hakuna problem ya sekurite mbato. Sa tuko tunaenda kubakia na arme yenye iko charge yenye iko ako charge sana sana haina maana haina lazima. Ndiyo tulikuwa tunafanya sa jeshi anaingia wakapiteni wanamlomba bunduki wanatosha chargeur wanajirasure kama mbunduki ya mkubunduki wakia lisasi kisha wanampatia bunduki yake chargeur wanabeba kutimoneri. Timoneri ndiyo hiyo fasi kabine yao ya kutembezea. Saa tunafika kama kufika Bukavu kama kufika Goma wanamurudishia chargeur yake na vitu vikuwa vinapita sawa. Sijui kama leo njo gisi vitu vingali me hiyo njo mesure securitaire wenye bato wanakamataka sababu insida utajue takuya sandapi ujui jeshi alala wapi ujui raia fulani alala wapi makondisyon ganiko na voyage ndani. Lakini hata kama hakuna loi hiyo mamezuri za sekurite ndio zenye zinaweza kutusaidia sana. Inaomba wa armateur waone wakuwa ya jeshi wasikilizane.
3: Upande wa viongozi hakuna habari yoyote iliyotolewa hadi sasa ila duru nyingi zajulisha kwamba uchunguzi unaendelea. Wakati huo askari aliyetenda uhalifu huo amejitupa ndani ya ziwa Kivu. Kwa sasa inakuwa vigumu kujua ikiwa askari huyo yupo hai. Imemalizia duru yetu.
1: Ripoti ya Kiomer Mudekereza. Na umakini unahitajika kwa kuepuka ajali za kuzama kwa meli na mitumbwi kwenye ziwa Kivu, zaidi wakati huu wakipwa, wakati zaruba inaoitwa Shabira Balamba inaonekana kujitokeza mara kwa mara. Ndivyo imejulisha shirika nyipe la raia wilayani Kalehe kupitia kiongozi wake Benjamin Mungazi, anayewataka wenyeji meli kuwa makini. Huyu amejulisha kwamba zoruba hizo zinaonekana kuwa hatari kubwa kwa wasafiri kwenye ziwa Kivu sababu zinasababisha ajali za kuzama mara kwa mara. Kwa hiyo inaombwa kuheshimu idadi ya wasafiri wanaohitajika kusafiri ndani ya meli, pia kuepuka kusafirisha watu pamoja na mizigo. Benjamin Mungazi.
5: Katika mwezi huu wa saba, wakazi wa mtaa wa Kalehe na zaidi wale wasafiri kwa maji wapo wanaipitia zahuba kali kunako ziwa Kivu wanapoenda au kuhudi katika safari, na ambayo ipo ikihatarisha maisha ya wasafiri mchana kama vile usiku. Shirika lipo la rahia latoa tahadhari kwa wenyeji mitungu au ramfort na ambao wanasafirisha wakaaji kutoka katika mtaa wa Kalehe na ndani ya groupement ya Mbinga Nord, na kama vile katika vijiji mbalimbali kwenda Goma au Bukavu, haijalisi hali na nyakati za majira, kutokuweka mizigo zaidi ya mtumbu pia watu juu. Kwa muda huu kumeonekana zahuba na ambayo imeitwa Shabira Balamba, na ikiwa kumekuwa mizigo mingi, hiyo mizigo iwekwe ndani ya mtumbu mmoja na wenyeji au wasafiri wakuwe ndani ya mtumbu ingine, kwa kutoatahisha maisha ya watu wakati na satu siyo izania kwenye ziwa Kivu.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi, mwenyekiti wa shirika nyipe la raia wilayani Kalehe. Na viongozi wa jimbo la Kivu Kusini wanaalikwa kufuatilia kwa makini maamuzi yaliyochukuliwa kuhusu kutembea kwa lori kubwa zinazotoka nje ya nchi na kuja hapa mjini na ambazo zinazunguka wakati wa mchana hadi kusababisha ajali. Wito umetolewa na muungano wa shirika za raia jimbo la Kivu Kusini baada ya ajali iliyojitokeza katika mtaa Ibanda kwenye kata Ndendere juma inayokwisha. Msemaji wa jumuiya hiyo ipo Krat Marume anakumbusha kwamba hatua nyingi ziliweza kuchukuliwa na viongozi siku zilizopita kwa kukataza lori hizo kuzunguka wakati wa mchana, ila mshangao ni kwamba hatua hiyo haiheshimiki hadi leo. Ipo Krat Marume aomba wakaaji kuwa makini na kwa viongozi kuchukua hatua muhimu kwa ajili ya usalama wa wakaaji. Ipo Krat Marume.
6: Wakubwa wa muji avant l'etat le maire de la ville za kamata ya kuweza kuinterdire circulation yele ma long véhicule ma camions za makarburant zinaleta marchandise zinatoka kuma inchi jirani ziweze kusirkule avant 22h. Huyo banekuta mambo ya ISP, japo zile zingine zinazoya pita ku Ruzizi 1 wala 2 na zinapita mara moja ku principale yazo. Na ndio kwa maana sisi kama vile shirika la raia tunakuwa tukiomba wakubwa wa muji kwa kuweza kuinterdire les mesures ya zamani za kufanyika na kukataza tena ima camion lourd zisirkule tena avant 22h na avant 8h, sababu ilikuwa ya kuprevenir ma ambutia tulikuwa tunapata regulièrement kulite kwazo na ma accident zilikuwa zisakuwa regulier ndani ya mji wa Bukavu. Kama vile shirika la raia tunaambia tena wakubwa ambao wako wa interinele ma mesure na wazisuivre ili tusiwete na kupata ma incident ambao tuweza kupata siku kama na hizi.
1: Hippocrate Marume kwenye Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 26 hapa studioni. Umefanya vyema, tunakushukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Watoto zaidi ya milioni 4 watangu kuzaliwa hadi miaka 14 ya kuzaliwa wanangojewa kwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa vunjavunja ama polio, suluba ama rougeole pia rubeole, kampeni itakayoanza tarehe 5 hadi tarehe 8 Agosti mwaka huu 2026 popote katika jimbo la Kivu Kusini. Ndivyo amejulisha mhusika na mawasiliano kwenye idara jimboni husika na afya DPS, Daktari Claude Bahizire, katika mahojiano na Radio Maendeleo jana siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka huu. Wazazi wanaombwa kuwasindikiza watoto kwenye nafasi husika na kutolewa chanjo kwa kuwakinga dhidi ya magonjwa yaliyotajwa hapo juu. Daktari Claude Bahizire.
8: tarehe 4 mwezi wa 8 mpaka tarehe 8 tutaweza kuendesha kampeni ya chanjo ya kukinga watoto wetu na ugonjwa wa suluba, ugonjwa wa rubella na ugonjwa wa polio. Na ni watoto wote kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 14. Mesio kusema kama wote watapata zile chanjo zote, hapana. Kuna wale wenye watapata tu sindano ya polio kama vile wale wa kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 5, na kuna wale watapata ya kuzuia na rubella rubella ni wale wa miezi 6 mpaka miaka 14. Zaidi ya watoto milioni 4 wenye tunasubiri kuweza kupata ile machanjo zote mbili. Yani ile ya polio tunajua kama tuna mpango ya kukata kabisa polio ndani ya nchi yetu.
9: Claude Baizire kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Kabla kugusia michezo, tuseme kwamba jamaa ambao wana memba wao wanakuwa na shida ya magonjwa ya kichwa na ambao wanaonekana kuzurura hapa na pale katika mji wa Bukavu, wanaombwa kuwachukua kwa haraka watoto wao na kuwapeleka kwenye kituo husika na kuwatolea matibabu. Ndivyo imejulishwa katika kikao ya baraza ya usalama iliyoandaliwa weekend na ukwisha hapa mjini Bukavu. Liwali makamu husikai na mambo ya siasa pia uongozi chini ya enzi ya AFC-M23 Dunia Bwenge Dux amejulisha kwamba kuwepo kwa watu hao barabarani na kwa hatari kubwa kwa usalama wa kaaji. Kiongozi huyo akumbusha kwamba kuna watu wenye nia mbaya wanaoweza jipitisha kama wagonjwa wa kichwa kwa nia ya kuzorotesha usalama hapa mjini. Lengo ya atua yenyewe alivyojulisha liwali makamu ni kustawisha usalama katika mji wa Bukavu. Liwali makamu Dunia Bwenge Dux ametafsiriwa na mwenzetu Omer Mudekereza.
10: Le conseil de sécurité a pris une série de mesures lesquelles mesures visent à sécuriser la.
11: Shauri ya usalama inachukua hatua mbalimbali kwa ajili ya kulinda wananchi ili amani irudi ndani ya mji wa Bukavu na maeneo jirani. Kuna baadhi ya watu wenye matatizo ya akili wanaozunguka huku na huku ndani ya mji. Wengine hujifanya kama watu wenye matatizo ya akili ingawa si kweli. Kwa hiyo tunaomba familia zenye watu wenye matatizo ya akili wanaozunguka sana barabarani ziwachukue na kuwapeleka hospitalini ili wapate matibabu na uangalizi unaostahili.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
9: Michezo ni kwamba mashindano ya vikapu imeendelea weekend na ukwisha hapa mjini Bukavu na mechi nyingi zilizochezeka. Kabono imeshinda AS Amibek kwa vikapu 76 dhidi ya vikapu 64. Ushindi huu unaruhusu Kabono kujiandaa ipasavyo kushiriki kipindi ya finali ya mashindano ya vikapu mjini Bukavu. Katika daraja ya pili ya mashindano ya mpira wa vikapu, Hirondelle imeshinda Besekeba kwa vikapu 68 dhidi ya vikapu 45. The Revolutions imepoteza mechi dhidi ya Bese A4C kwa vikapo 45 dhidi ya vikapo 68. Upande mwingine, Bese Showsport imemsajili msejaji mpya kwa jina la Mohamed Konate tokea nchini pwani la Pembe, Cote d'Ivoire. Mchezaji huyu ametokea kwenye klabu ya vijana wa Abidjan. Sita unusu katika studio za Radio Maendeleo. La ziada kuna mpeno msikizaji, mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa siku ya kwanza tarehe 27 Julai. Asante kwa nyote mnayotegea sikio. Shukrani kwa fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Natakia mambo mazuri kwenye Radio Maendeleo.

inaturahisishia mafasirio kwa mgonjwa, tunafasiria mgonjwa magonjwa yake na iko inaona na iko anaona kwenye ekran, na baada tuna imprime cliché yake anaenda nayo. Kama macho yako ina shida ya kuona kwa mbali, au kama uko na vision flu ama macho inaona kunguku au vile mawingu au moshi moshi, fika ku Clinique de l'œil de Bukavu ufanye examen ya vipimo vya kisasa, appareil moderne. Kila kumaliza kufanya examen ku appareil moderne, unapewa cliché na examen kuhusu ugonjwa wako. Note bien zile appareil kubwa za macho ambazo mulikuwa nafatana kwenye Clinique Bujumbura, Kenya, Kigali, Mbarara, tayari ziko kwenye Clinique de l'œil de Bukavu na zinaturahisishia kugundua magonjwa za ndani ya macho. Clinique de l'œil de Bukavu inafanya kwa sasa examen ya champ visuel, inafanya pia rétile caméra kwa kugundua magonjwa za ndani ya jicho kwa ukamilifu. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kufanya consultation kwa bure, ila kila mtu atanunua dawa au linete kufatana na ugonjwa wake. Kwa ajili ya Clinique de l'œil de Bukavu inasainiwa na Dr. David Mathias. Basi aksanti na timu. Saa 6 na dakika yake 47 ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo, tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa mkifuata matangazo yetu, matangazo mbalimbali.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu paraki yetu. Acha

0: mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi pen kabe, urizi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

munaposikia generique kama na hii, si mwingine ni Bina Talinganga ndiye anawatia ndani ya studio kwa kuwaletea mchana mwema na Radio Maendeleo. Nanyi

ya mema, tunawatakia kila la heri na fanaka. Wala wote ambao wako Skoche ku 88.8, tunawatakia mema, tunawajali kwa sababu na nyinyi mnatujali. Hatuna mengi ya kuambia, ila ni kuwatakia tu mema. Tunawatakia mema, mema kabisa. Radio ni yenu, bila nyinyi sisi radio hatupo. Bila nyinyi sisi hatupo. Ndio maana tunawaalika kwa kufata mchana mwema. Muda kama na huu tunaenda upande wa huko Mwenga, bati ya Mwenga. Mchana mwema kwenu Mandimu Zunga, mchana mwema kwako pale ulipo. Tunawatakia kila laheri na fanaka wasikilizaji wetu wote wa Mwenga. Tunawapenda, tunajua kama muko wengi, lakini na nyinyi mnaweza pia kutuma ujumbe fupi kwa kutakia wengine mchana mwema, sababu mnaweza kutupata kwenye namba 09 92 04 66 15. Lakini tunataka tu kuambia, la charité Dieu m'ordonne commence par soi-même. Hiyo ni rythme yetu. Tunatakia wafanya kazi wote wa radio maendeleo mchana mwema kwenye maofisi zao. Tunaona mkurugenzi wa radio kubwa kama na hii ambayo inakuwa na miaka mingi, si mwingine ni Taisi Bagula.

Héritier Baroto, chapeau bas, tunakutakia mchana mwema. Jules Bashimbe, Jules Bimule, tunakutakia mchana mwema kwenye ofisi yako na jamaa yako yote. Tunatakia Barton Busime mchana mwema. Tunatakia Sosten Birali, Biralese, mchana mwema kwako na jamaa yako yote pale pa Bagira. Papa Bravo Pasibisimwa, mchana mwema kwako na jamaa yako yote, kila laheri na fanaka. Benjamin Muresa ndio iko akiwaletea upande wa ufundi, iko akigusa 1000 buton même moment, hein. Benjamin Muresa na jamaa yake yote pale pa Mungu, tunawatakia kila laheri na fanaka. Papa Ferdinand Chabigega, tunakusalimu na jamaa yako yote pale Panzi Mushununu, tunawatakia kila laheri na fanaka. Tunaona Papa Njavu, resistant, tunakutakia mchana mwema na jamaa yako yote pale pa Essence. Major Vangu, le resistant, mchana mwema kwako, mchana mwema kwako, si mwingine. Tunaona Samuel Abamungu, Alain Kabika, nyinyi wote tunawatakia mazuri kwenye ofisi zenu, muko mukichapa chapa kazi. Natakia mchana mwema kwa jamaa yangu yote pale pa Industrial, kila laheri na fanaka. Ninatakia mchana mwema kwa marafiki wangu wote wa mbali na karibu wanaonifuata kwa muda kama na huu. Miriam Mufano, mchana mwema. Elan Bujiriri, mchana mwema. Arsene Achiza, mchana mwema kwako. Tunatakia mchana mwema kwa wale wote wanakuwa wakifanya mazoezi hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunakuwa na wastajere wengi ambao siku hizi wako kwenye mazoezi fulani fulani hapa, nao pia tunawatakia mchana mwema. Marie Shukuru, mchana mwema kwako. Neli Mpukuta Esther, mchana mwema na jamaa yako yote mahali ilipo. Zadi Mama Esther Pachanga Patch macho ine macho tano, tunawatakia mchana mwema kwenu nyinyi wote, muko mukifata vipindi hata kwenye mtandao, munafata vipindi vya Radio Maendeleo. Basi fundi wa mitambo.

Dani ya komine zote tatu. Tunaenda Bagira, bati ya Bagdad, komine dortoir. Tunawasalimu mchana mwema. Mungali munaheshimu mazingira pale Bagira, hewa ni nzuri, hewa ni shwari. Mungali munaheshimu mazingira pale Bagira, hewa ni kem kem pale, hewa iko tofauti na hewa ya hapa Kadutu, batu ya Karta. Batu ya Mutwapine. Tunawasalimu, tunawatakia kila laheri na fanaka. Tunawatakia mchana mwema watu wa komine ya Ibanda. Tunaenda Nguba, tunaenda kote ya huko Ndendere. Tunawatakia mema kabisa. Tunaenda Mungu la voix. Tunaenda huko ngambo ya Bourguignon, quartier latin. Tunawatakia mema paysage. Tunaona ma feedback zenu kama muko mukitufata 5/5. Tunawapenda sana wasikilizaji wetu. Musituache kwenye studio. Munaweza kutuita kwenye namba 09. Sio kuita ama kutuma ujumbe fupi, munaweza kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66 15. Na hapo unaweza kutakia mchana mwema ndugu na marafiki. Tunakutia tu muhali ya furaha, tunakutia muhali ya amani. Chunga tusikie, kuna mtu anaandika message yake, tunaweza kumusoma kidogo, tusikie mambo gani iko akitueleza.

Tuna ujumbe fupi ya ndugu yetu Ashuza Daniel. Ashuza Daniel anatakia ndugu na marafiki wake wote mahali palipo pa Mulamba, aseme mchana mwema kwa wandugu wote wa Ashuza Daniel. Mchana mwema kwenu nyinyi wote mnaotujali, mnaotupenda. Tunaona espoir SP pakavumu, aseme anatakia mchana mwema kwa wandugu na marafiki wote ambao wanamjua kwa jina ya Espoir.

Tunatakia mchana mwema wakaaji wote wa pale Ngweshe. Tunawajali kabisa, tunawapenda, tunajua mko wengi, mko mkifata vipindi. Tunajua mulienda na maredio zenu kwa kuweza kufata vipindi. Nyinyi mara nyingi mnatupenda sana kiasi. Pale Makwale Mususu, tunawapenda, tunawajali. Watu wa Mugogo, Mianzi Michi, Kamuziwire. Tunawapenda sana watu wa Mugogo, watu wa Chinjava, tunawajali kabisa.

Aksanti artiste Alkei kutoka Kavumu Buhanda. Aseme mchana mwema kwa jamaa yote ya Katwanyi pa Buhanda Handa. Aksanti sana, tunashukuru, tunafata feedback yako. Tunakutakia mchana mwema, tunakutakia kila laheri na fanaka. Watu wa Kabamba, watu wa Katana, watu wa Kavumu, watu wa Kale, tunawajali, tunawapenda.

Tunapata ujua mfupi ya bwana Jospin kutoka Bagira. Anasema anatakia mchana mwema kwa jamaa yake yote pale pa Bagira. Hey, aksanti Jospin. Tunakuona pia ni le bon Steven pa Kalonge. Pale Kalonge mule. Aksanti kwa hii feedback ya Kalonge. Tunawapenda sana watu wa Kalonge. Tunawajali kabisa sababu na nyinyi mnatujali. Lakini sisi tunawajali kiasi kabisa. Tunaona feedback ya hapa Kamituga Mwenga. Ni songa yogolelo. Misau benye songa. Misau benye. Misau beni. Misau benye. Tunawapenda sana watu wa Mwenga, watu wa Kaga, watu ambao hawatuache studioni. Watu ambao wanatupenda sana. Tunawajali pia, tunawapenda pia. Muendelee kufata vipindi vya Radio Maendeleo. Tunaona mchana mwema kwa Karimo. Iko pale Chimpe Kalere Bay. Karino niko Chimpe Kalere Bay. Aksanti, feedback kabisa ya watu wa Chimbunda. Tunawasalimu watu wote wa Chimbunda Onel Janda. Pale Busoka tunawajali. Tunawapenda mchana mwema kwenu watu wa Busoka.

Mchana mwema kwako Bugeshi, Bugeshi. Unasalimia Fiston pa Buziba Bilembo. Aksanti kwa hizo feedback za pale Bilembo. Mchana mwema kwenu nyinyi wote wakaaji wa pale Bilembo. Tunawapenda, tunawajali. Papa Karina anasema anasalimia baba ofisi bake bote, anawatakia mchana mwema, anawajali, anajali baba ofisi bake bote ambao wanafata Radio Maendeleo kwa muda kama na hii. Ndugu yetu si mwingine ni Yogolelo tu, anaendelea kumtakia mchana mwema mke wake Furaha. Furaha Shabani na watoto wote pale Mwenga, muko munatufata tano juu ya tano, na sisi tunawapenda. Mchana mwema kwenu nyinyi wote watu wa pale Kitutu. Watu wa Kitutu tunawajali, muko mnakula wali sai. Kitutu kuna wali ambayo inakuwa na lehe nzuri. Watu wa Kitutu sai muko mnafuta wali wa mafuta. Muko mkifuta wali wa mafuta. ile wali la kwa butamu. Watu wa Kitutu tunawasalimu kabisa, tunawajali, tunawapenda sana watu wa Kitutu.

Watu wa Mungu, asema munatufata tano juu ya tano. Si mwingine ni Emmanuel Pawalungu ndiye anasema anatufata tano juu ya tano. Anatakia mchana mwema kwa kipenzi chake, sheri wake Joele, mchana mwema. Jojo, mpenzi wako, anakutakia mchana mwema. Si mwingine ni Emmanuel.

Mchana mwema kwa mitamba yote. Mchana mwema kwako Eme Bula Bula, Anisifa Bulambo, Denis Mazambi, Eme wa Batinga. Tunawasalimu kabisa. Biju wa Batinga. Tunawapenda sana, tunawajali. Si mwingine tunaona hapa ni Namwinja Murola, Namwinja Murola, Mama Imakile Murola. Tunawasalimia nyinyi wote, Madame Koji. Princess Evania, Ecole Marie Reine, tunawajali kabisa. Jamaa ya Baranyi yote pale Pakavumu Centre, nyinyi munasema muko skoche ku 88.8, munajali Radio Maendeleo. Radio Maendeleo nayo pia inawajali na iko pale kwa kuatia katika hali ya utulivu, hali ya amani, hali ya furaha kabisa. Fundi wa mitambo, panda na muziki.

Batu ya Mushinga, batu ya Madaka, tunawasalimia nyinyi wote pale ku paroisse ya Mubumba. No, aseme pale kunapatikana ndugu yetu Destin, Destin Roxy, pa mususu. Aseme mwenye anakusalimia si mwingine ni kaka Lebon, ndiye anakusalimia. Tunaendelea kuwatakia mchana mwema, wapenda wasikilizaji. Bila nyinyi sisi atupo. Bila nyinyi sisi atupo kabisa. Tunakuwa na salamu ya kutoka Pajeko ya kaka Kado. Kado, merci sana, mchana mwema pia kwako. Mchana mwema kwako na kwa jamaa yako yote. Mupo salama pale Pajeko? Munaendelea vizuri? Tunawajali watu wa Pajeko. Tunawasamini kabisa watu wa Pajeko. Tunawapenda sana. Watu wa Kavumu, feedback zenu ziko kabisa. Zinamwangika kama matone ya mvua. Muko pamoja nasi, munatuonesha kama munatupenda na munatupenda sana. SP tena pa Kavumu anasalimia, anatakia mchana mwema kwa ndugu na marafiki. Anasema mke wake si mwingine ni Joelle na watoto Martin na Martin, pia boss Big Show Magala ni mtoto wenyu. SP pa Kavumu ndiye anawatakia mchana mwema. Mutakiane tu mchana mwema. Ni namna tu ya kufurahishana, kutoshana ma stress, ni namna tu ya kutoshana ma stress. Tuko na Bugeshi atuta fiston pa Buziba Bilembo, tena anatuma ujumbe fupi, anasema anasalimia Bageshi atuta, anatakia grand frère yake Kazamwali mchana mwema pale pa Bukavu. Kazamwali, una ndugu yako ambaye anakutakia mema si mwingine ni fiston pa Biziba, anakujali, anakupenda.

Bato yakavumu chenkuru. Usiogope, tunakusema pia usiogope. Ndio, tuko na wewe bega kwa bega. Tunasoma, unatujali kabisa. Unasema uko pale Bagira, unatakia mchana mwema na bon appétit kwa Mugisho Bafunye Mbaka kutoka pale Kavumu Chenkuru. Tunakujali pia usiogope. Radio Maendeleo haina ubaguzi. Ina timu ndani ya studio ya Radio Maendeleo saa 7 na dakika 25. Itakapotima saa 7 na minuti 30 ndipo pale mutaweza kufata Echo de Radio Club na mutasikia waliwaandalia mada nzuri inayosema ni vizuri mtu kutamka au kusema maneno ovyo ovyo. Hiyo ndio itakuwa mada yao ya siku. Watawaletea kirefu, watakuwa na mengi ya kuzungumzia kuhusu mada yao ya siku. Lakini bado hatujafika pale, ingali tu mchana mwema kwenu wapendwa wasikilizaji, mahali popote mnaendelea kutufata. Hapa mbele ya mikrofoni ni Bina Talinganga, upande wa ufundi unashikiliwa na Benjamin Muresa. Karibu.

Tunapata ujumbe fupi ya Emmanuel anasalimia jamaa yake yote pale pa Mungu. Buhandahanda jamaa ya Mwembe na anasalimia Grand Benjamin na Aganze Mwembe pale pa Mungu. Mchana mwema kwako.

0: hiki kinaimiza Radio Klebe ya muji na kando kando.
1: Sasa wapenzi walikuondolewa kufuata kipindi chenu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi ambacho kinachanga kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi tunakuwa na ndugu Benjamin Muresa, na hapa mbele ya microphone ni mimi Janvier Irumu, na siko peke yangu ndani ya studio, nakuwa na ndugu
2: Kandanda Jeri.
3: Tukete wa ibasiru mwana mimba wa Radio Club.
4: Badi banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club yangu.
1: Asante sana, unasikia kama siko peke yangu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Tunakuwa na wenzetu hapa ambao utachangia nao mada kwa siku ya kwanza ya leo. Na leo tazungumzia kuhusu ni vizuri mtu kutamka au kusema maneno ovyo ovyo. Ni vizuri mtu kutamka au kusema maneno ovyo ovyo. Wale ambao wanapenda kuchangia nasi kwa mada siku ya leo, wanaweza tuandikia tu message kunako namba 097 043 039 097 043 039. Hapo mnaweza changia na sisi kwa mada hii ambayo tutawaandalia kwa siku kwanza ya leo. Papa Nise, karibu ndani ya studio.
2: Asante sana kwa kunikaribisha.
1: Karibu mama Georgette.
3: Asante sana kwa kunikaribisha.
1: Kwanza sto karibu.
4: Tusa karibia pa Janvier.
1: Asante sana. Sasa nina swali la kwanza ambalo nitauliza. Ni vizuri mtu kutamka au kusema maneno ovyo ovyo, Papa Nise?
2: Nadhani kwamba sio vizuri kabisa mtu kusema maneno ovyo ovyo, sababu hiyo kusema maneno ovyo ovyo ina maafa mingi sana.
1: Ndio,
2: kuna vitu ambavyo unaweza kusema ovyo ovyo bila kukuwa na masubasma ama kukuwa na maprev, unakutana inaleta maafa fulani fulani, hata kwenye mwili wako, hata kwenye jamaa, hata kwa maisha yako yote mwenyewe.
1: Ndio.
2: Na ndio kwa maana haisio vizuri kusema maneno ovyo ovyo kabisa.
1: Ndio.
2: Inaomba mtu mbele ya kusema kitu anachunguza.
1: Mm-hmm.
2: Sababu sio kila neno ndio mtu anapaswa kusema.
1: Mm-hmm.
2: Kuna hiyo neno ambayo unaweza sema ambayo itakutia ndani ya shimo, na kujitoa ndani ya hiyo shimo inakuwa nguvu sana.
1: Ndio.
2: Inakuwa shida, inakuletea shida, madhara, hata jamaa yote nzima inailetea shida.
1: Ndiyo.
2: Na ndio kwa maana mbele ya kusema kitu inabidi uchunguze, uangalie kama eske hii vitu ambavyo nataka sema kuko preve yenye natuma niiseme. Eske hii maneno nataka kusema inaweza kujenga jamii, inaweza kujenga jimbo, inaweza kujenga kata, inaweza kujenga, unaona? Sababu kuna vitu ambavyo unaweza kusema ni vitu vya kubomoa.
1: Ndiyo.
2: Inatuma hata watu wanapigana.
1: Ndiyo.
2: Inatuma hata watu wanauana. Inatuma hata watu wanafikiria mahali ambapo hawangepaswa kufikiria.
1: Mm-hmm.
2: Sababu ulisema maneno ovyo ovyo bila kujua ni kwa sababu gani unaisema. Hiyo ulimi yetu ambayo tunakuwa ndani nayo ndani ya kinywa yetu ni kidogo. Lakini wakati inasema maneno ambayo we mwenyewe binafsi haukuchunguza, unakutana na kuletea madhara ndani ya maisha yako yote nzima.
1: Ndio.
2: Na ndio kwa maana isiyo vizuri kabisa kusema maneno ovyo ovyo bila preve, bila kuchunguza. Sio vizuri kabisa.
1: Asante sana Papa Nise. Mama Georgette, ndakuuliza tu hiyo swali tu ambayo Papa Nise anatoka kujibu. Eske ni vizuri kabisa mtu kutamka au kusema maneno ovyo ovyo?
3: Nashukuru sana kwa kauli.
1: Ndio.
3: Ngambo yangu mie, najua kama mtu mwenye kuwa na akili hatamkake maneno ovyo ovyo. Wanasemaka mbele ya kusema kitu, hata unasikia mtu anasema kitu, mbele ukiseme na we unachunguza kwanza, unasema sikia ile maneno mtu alisema ni ya mzuri, sikia na mimi nikiisema ni ya mzuri, unaichambua kwanza, unaangalia sikia ni ya mzuri wala ni ya mubaya.
1: Sikia maneno hii maneno inezi jenga, inaweza kumuona.
3: Ndiyo. Hawiko juu unawaza kitu na njoo unakisema, hauyauliza ni roho, juko sana mtu anawazaka tu kitu, mkichwa tu mnatoka tu vitu. Inalombaka mtu na roho yako na unaiuliza. Eske roho mundani kwa peke unaanza jisemesha. Sikia maneno ni ya mzuri au ni ya mubaya. Ukisikia roho inakwambia ni ya mzuri, unasema sasa. Na kuko saa nyingine unaweza sikia hata mimi mama Georgette bananiteta fasi. Papa Janvier. Papa Gaston ananisema na mwingine.
1: Ndio.
3: sana nisema nasema ndio bana nasema majority na ni rafiki yetu mimi eske ni mwambie mbele ya kumwambia unaanza kujiuliza wewe peke nikienda mwambia lakini sitaenda pigana huko nikienda mwambia asira yake wala uzito wa maneno ndabobebea itakuwa unaanza kwanza wewe peke jichambua kwanza mbele uendelee kwa ile habari ukisikia ni abusto nasema astambia mama majority maneno juu italeta vita kabambi tena kesho tanerudi yako nyamanza ndio maana si vizuri mtu kutambuka maneno bila kuichunguza ndani ya moyo wake juu lulimi nadanganya naka sana.
1: Hiyo ni kweli kabisa. Asante sana mama Georgette. Papa Gaston hiyo swali tu.
4: Ndio.
1: Vizuri mtu kutamka maneno ovyo ovyo.
4: Sio vizuri.
1: Ndio.
4: Sisi tunataka kuzungumza pale. Mbele ya kusema neno kama mko mkikundi wala mko kifamilia wala mko nafasi fulani ya kilabu haifai kusema maneno. Unaweza kusikia maneno lakini usiseme.
1: Ndio.
4: Unanyamaza. Ju unaweza kuwa uko bara patu wanazoea kuwa na materme mmoja anasema kama ule ni katere
1: ni popocha
4: unanifuata ile terme iko ule popocha tena anakuja hapo juu nini anasema maneno ovyo anasikia tu maneno mama fulani balimbebesha kamimba na baba fulani pale kama tena hekima ya kusikia ile neno na naachilia kusudi baangali kama iko ya kweli wala ni ya yeye anafika ngine fasi kama ni kikundi fulani anaenda kuisambaza mali kikundi unasikia na ile habari inaanza aende inaenda inaleta fujo unajua hakukua na hekima ya kuchunga ile neno ndio maana sio vizuri kwa mtu kuona kusikia habari na anaanza aende anasema ovyo ovyo na kuna nyingine yenyewe unakuwa kujikuta wakati kuna anasema maneno ovyo ovyo inakuletea hasara.
1: Ndio.
4: Unafuata?
1: Ndio.
4: Unasikia anakuambia papa fulani tulimkuta na bibi fulani. Unafuata?
1: Ndio.
4: Sasa wewe unakuwa kujikuta unasema ile habari ijapokuwa haikukua habari ya mzuri. Unaona kama ile haiko mzuri. Haiko mzuri. Unatafuta kwa kuharibisha bunyumba ya watu, juu unisikia maneno yenyewe hakucheua na kuangalia namna gani? Kisha wande nasema sasa baba fulani mimi bali sema papa Gaston bali mkute mkabare fasi fulani hivi na mama fulani unasikia ndio habari hakini ya kuona kisha unaanza yeye anasema ovyo ovyo haiko vizuri yani si baba haiko vizuri kwa anaenda anasema maneno ovyo ovyo wala tunasema tunaweza kusema mimi nataka kwa mama unakuwa ukuta wale mama yeye anasukanaka
1: Manikana
4: kunaarama habari pale.
1: Manikana mulikana mfana anakosa hata kusoko anasema ni kana kwa mtu fulani tu.
4: Ule mama yuko na sukari pale tena wengine mama yuko 5 6 yuko pembeni yao pale. Unakuwa kuzikuta ule kuna sukari na wengine analeta bisodo. Unakuwa hata bisodo. Unaweza bisodo. Unakuta
3: mama
4: kolea. Maana anakuwa hauyo ni kweli. Javier ule zombea anakunywa pombe tu ule baba anasumbua bibi yake. Anaanza kusema mabari yenyewe akusikia anaanza sema ovyo ovyo. Ule asikilize kwanza na achunge ne sana fika pale nafasi kwenye fika wanamsukia pale ndio nakuta sene ligala bote wanaanza kana zile mapopo sasa hapo pale wanatia mabari mingi mingi
1: hata story ya mabari na kwa sababu watu wenyewe wanapendaga kusema maneno saa hiyo tu wanasema hapa maneno ovyo ovyo ndio kujipendezesha tu kwa watu
4: ndio
1: hana certitude hana nini lakini nasema tu sasa ni kama inakuwa ni jeu maskini anakaa tu pale nikala aseme ndio anasema habari kwa mama Georgette gisi ni chuo sasa tangwa na ivisha chakula au mimi na mama Georgette mama Georgette anapenda kusikia maneno sana anikala pale anikala pale anaanza zungumza vile vyake na anakuwa anapitia wakati vile mchana mzima na anasahau hata kufanya kazi nyumbani hata kwenda kukazi anasahau na hiyo inakuwa shida sana
4: na kuko mwingine anisemea ile habari ovyo ovyo juu ya kunjala
1: ndio
4: mfata
1: ndio
4: anasema mimi nikaenda kwa Javier kaambia habari kama bibi yake fasi fulani mimi nakasambia nipatie ka $10 $20 anambia ni kweli basi nipatie tu makuta hii ndio habari nikwambia wewe unasema kweli eh wewe Javier $20 una mambo mwenye ananiambia anakuwa kusema tu habari ya kutosha yako franga ijapokuwa ile habari anasema ni habari ya bongo tena ni wao moyo ovyo ovyo yenyewe na maana na kutafuta tu franga anajiingia kwenda anasema habari zenye sio kwa maana
1: paka sio leo una mtu mmoja ambaye anamwambia aseme afanye tu 10 minute asifule kinywaki bampatie $10 ule mtu ashindoka fanyiza 10 minute
4: examen nyingine
1: Akambia unasemaka unapenda sema sema sana wewe. Baada ya leo iwakie tu hapo ufanye 10 minutes same.
4: Afunge tu kinywa yake.
1: Ufunge tu kinywa yako. Ule mtu anafanyaga anataka 10 minutes dimi.
3: Akasema
1: tukasema hawezi waza kabisa.
3: Lakini papa Janvier, kama kuko ingine ya bari tunaonaka.
1: Ndio.
3: Wewe papa ulikuwa na wenzako kama fast kwa mkoa chumia taka, mko tumia kachupa.
1: Ndio.
3: Kuko mtu anaweza leta hebu mimi niko na shida hivi na hivi na hivi. SK anaona ni wenzake washamuka. Mtu anisaidie mimi kwa problemi mwangu, bibi yangu hivi na hivi. Hebu nimshamuka nipatie shauri. Yes anaye analomba wenzake shauri.
1: Ndio.
3: Mnawana sema na nyie mnabicha mwanyi wanaume mnampatia shauri. Nimekutakuwa mwanae matatoka pale sana ingia mwake. Anaweza anaanza ambia kesi, "Wewe una baba fulani. Sasa mwake mko hivi na hivi na hivi. Bibi yake iko hivi." Kesho na yule mwanamke naye sana pita na ambaye mwenzake toka pale na wewe. Suna kwa kevi. Bibi nana sema hii habari. Wewe ni kwangu mimi na wanangu tu. Kumbi bwana anaenda kalomba shauri kwa wenzake, wale wenzake ndio wanafika mnyumba. Eske ni mzuri vile kwa papa jangu?
1: Haiko mzuri kabisa. Haiko vizuri.
3: Aweke kasiri. Wale waliongea kwa wenzake hivi kwa sana afika mwake anaanza kaeleza.
1: Ndio.
3: Bibi nana anaenda sehemu la habari.
1: Jambo papa journalist. Haiko vizuri kusema maneno ovyo ovyo. Ni wabenga pakabare chirunga. Tunakuwa na message hapa. Ingine message inasema hivi. Jambo kusema neno ni kuwaza kwanza. Wakati huko umeshitakiwa kujustice, ukiwaza mzuri hata kama hukukua na sheria unaweza shinda. Ni John Chiza pa Kishoke. Kutamka maneno ovyo ovyo ni makosa sana. Ulimi inaterezaka saa yote. Kuko saa utaambia mtu maneno mubaya kisha anaenda hii anapata shida. Hekima na busara ni vya lazima sana. Ni sifa Esther mama David pa B4. Papa nise una nini ya kusema kuhusu message hizi?
2: Kabisa nasikia wasikilizaji wanafuata mada na kabisa wanasema neno ya muhimu sana. Kusema kwamba mtu hapashwe kusema vitu ovyo ovyo. Unajua mkishinua wanasemaka hivi, walisemaka hivi wana kishinua walisemaka seme ase fulani agu desire aha mgogo. Au ndi agufako kama nyandende vya vile. Juu ya nini juu ya domu? Kusema vitu ovyo ovyo. Mtu alisema tu kitu mgogo na weye hauna preve unaenda tu unaisema fasi fulani. Saba na kulomba preve au nayo banakuwa kwa vile vyenyi ulisema. Unaona kuna vitu vingine ambavyo kusema ovyo ovyo sio vizuri. Ni kwa nini? Unaona saa vile hata kwenye mtandao. Hata kwenye mtandao.
1: Ndio kwa nini?
2: Ndio kuna watu ambao wanaingia kwenye mtandao wanaanza sema ovyo ovyo, kusema maneno ambayo hawana ko preve.
1: Unaona bana publier tu kitu hivi.
2: Bana publier kitu.
1: Ana imitiwa na groupe za mimi.
2: Ana partager bila kukuwa na subasma, bila kukuwa na preve. Hiyo yote ni kusema ovyo ovyo.
1: Ndio.
2: Unakutana hapa majuzi wiki iliyopita.
1: Ndio.
2: Tuliona kwenye mtandao vitu ambavyo vinapitikana hako wanasema kwamba eti gavana wa North Kivu alisema kwamba année scolaire 2026-27 hakutakuwa gratuité. Mais comment on a partagé vitu ambavyo haviakuwa officiel? Hiyo ni kusema ovyo ovyo. Hauna uhakika. Kama huyo governor parce que ni autorité anakukamata na kuambia nipatie preve ambayo mimi nilisema kwamba année scolaire 2026-27 hakuna gratuité. Tunaona kwamba hiyo maneno ambayo ulitapanya, hiyo maneno ambayo ulisema ovyo ovyo inakuletea nini madhara?
1: Madhara.
2: Inafikiria wakati wanakutia ndani ya jela kwa kutoka humo. Inakuwa nguvu. Unaona? Sababu gani? Sababu ulisema vitu ambavyo hauna ku preve. Wakati unasemea wakuu viongozi vitu ambavyo hawakusema, hauna preve, hauna kitu fulani. Unajua vitu ambavyo vinakungoja. Sanction ambayo inakungoja pale iko na ndio kwa maana tunaweza ambia watu. Mbele ya kusema kitu inabidi kuchunguza. Chunga ikuwe official, kisha njoo utapanya hiyo.

0: hapo hapo utakutana wanakuja wanatuchukua hapo. Na kisha tukisema hiyo vitu, ah, nini inatuletea hiyo? Ni kwa sababu tumesema vitu ovyo ovyo bila kukua na breve. Tunatapanya ma message, tunatapanya vitu kwenye hata kwenye hiyo ma mtandao, vitu ambavyo havipashwi kusemekana. Na watu ambao naambia hiyo, sababu na sisi tunakuwa na hiyo tabia, hatuna ile kiltire ya kutafuta, ya kufuine, kuangalia kama eske sirel mavyenyi le panafrikaniste anasema ni vya kweli. Na shie sa mimi neona na mimi neitupie, mimi netumia Janvier, mimi netumia mama Georgette, mimi netumia papa
1: Gaston.
0: Unaona kama naye hata tafuta tena kuangalia kama eske anise le panafrikaniste alisema kweli wama nini. Naye anaipartage tu bana, tafuta sasa ule mtu mwenye alitapanya ile sasa namupata.
1: Ni shida kabisa. Yeah,
0: shida kabisa. Yeah. Unaona kama inaletea mwili mazana.
1: Hata ndio makata. Unasikia tu kumtu na watu wengine wanabangalia tu kumetu hivi, unamtosha kwa maneno. Sasa huyu inafanya huyu alitosha mimi. Na hiyo habari nitapanya mwingine mzima. Sio wakati wa leo na mtu kupitana kugana, ni kwa kutosha ile mimi. Usha sema ile habari ovyo ovyo.
0: Hiyo sio neno ya kujenga.
1: Au ni mrazi.
0: Kama vile mama Georgette alisema hapa, unakutana wewe unaenda sema vitu yenye ilikuwa en secret, wewe unatoka unaenda kuisema. Ukishinda sema bana kuita wanakuambia mbo, kia tupatie preve. Utuambie wapi kwenye hii Biblia semekani. Unaanza hata. Watu wanaanza kupapupa sapa nyenye ili kamatiwa na muona mtego. Unaona? Hapo inakuwa shida. Na saba na kuweba, sasa vile unaweza sema oh Anise anakuwa kama mlozi. Okay, uko na preve ya kuyuisha kama mie Anise niko mlozi.
1: Ndio.
0: Una preve. Unaanza tafanya tu unasema inakuwa ya kubomoa. Na ndio hiyo mama Georgette alisema mbele ya kubebea mtu maneno unapaswa ipeze. Unaangalia huyu mtu unabebea hii maneno ataipokea namna gani? Eske haitamletea malali ya moyo? Sababu kuna maneno mengine ya ovyo ovyo ambayo tunasema yenyewe inaletea watu maneno manani malali ya moyo. Na kwa kuitunza inakuwa vigumu. Na kuna ule unaweza bibia maneno ile ya ovyo, hauna kuprev, anaanguka pale pale anapikia tu crisis anadai.
1: Ndio, asante sana kwa analise. Jambo kwa journalist kusema neno ovyo ovyo si ya vizuri, kwani mdomo wa mtu ni kaburi yake. Il faut kuchunguza njoo vile. Ni espoir toka Katana Kahungu. Tunakuwa na wengine. Jambo papa, ni mubaya kusema sema maneno ya bongo. Juu ya bongo pinakuwaka fikisha mtu mushida. Ni Akilimali Lugereti wili kutoka Kavumu Buandahanda.
0: Okay.
1: Nimewafata tano kwa tano kuhusu ile maneno ya watu kusema sema mingi bila kuwaza. Faida ya kusema mingi itawapoza ni Sedu kutoka Lwiro Matete. Mama Georgette, sasa vinyume gani vinaonekana wakati mtu anatapanya maneno ya uongo uongo?
2: Vinyume viko vya mingi sana. Unaona bana sema ka hii kinywa yetu la ilamke ka busu 5 heures na rense.
1: Ndio.
2: Kisha inakaa kudangaya. Sio bana sema hapa pale sasa. Unaisukula asubuhi, asubuhi mapema, lakini nakudanganya.
0: Ndio.
2: Sasa mazaka iko mingi sana.
1: Ndio.
2: Unaweza fungiwa.
1: Kwa hivyo ndio.
2: Unaweza uwa mtu.
1: Ndio.
2: Juu wakati nakuletea habari ya mubaya ke papa alisema unjo liba na kuiba. Hata kama hata mpanga unaweza piga papa gani.
1: Kweli kabisa.
2: Juu mimi nikuletea bongo na tu naua juu asiri. Anaweza nisemea bongo. Hata kwa na harua anasema mtu anaweza nisemea bongo.
1: Ndio.
2: Juu nini? Haiko mzuri fa kuchunguza maneno mbele ya kuisema.
1: Papa Gaston, kuna vinyume gani?
3: Ndio. Vinyume ni mengi.
1: Ndio.
3: Unajua kama kusema ovyo ovyo iko na vinyume mingi.
1: Ndio.
3: Unaweza sema maneno yasiyokuwa ya maana ovyo ovyo. Bana kufunga ndani ya jela.
1: Ndio.
3: Unafungwa. Unaweza kuwa unasema bo mi papa Gaston kwa kuwa nenda kusema na Afrika tukule kadutu. Sasa unajua pale kumonima ISP kulikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Una directement mi nenda kwa lete batu kule. Wanasema tulisikia habari fulani
1: au kusoko kwa kusema fulani vina hivi.
3: Wao wanasema nyumba ilivungula fasi fulani ijapokuwa kulikuwa ilikuwa moshi tu mwa watoto alichimba ni
1: bali na ile fasi kama
3: jikara. Wao tu moshi kwa sababu na manyumba zinalungula wao wanasema habari. Hauyachunguza unasema maneno ovyo ovyo. Kisha inapanikia watu nao tunaanza kwa telefoni maneno hiyo bwana utaangalia kule nyumba ililungula. Eske ni kweli? Mtu fulani atuambia. Sasa ndio kuambia sema hapana ni pini watoto walilunguzwa.

0: ulisema maneno ovyo ovyo. Hao kuchungua. Na inakuletea unakokuta sasa inakuletea problem. Na yule mtu ulimu. Unakokuzikuta wakati kuna sema maneno ovyo ovyo, kwa tuko na matansio.
1: Ndio.
0: Mtu atazaza situka.
1: Ndio.
0: Sio naomba simu habari tulisikia bali fulani gongana kule ku ESP na kama watu japo japokuwa kwa watu na una mtu kwa roho ya kushituka directement anasema sema ndio kwa kwa kule una msitu unajua unasema habari ovyo ovyo
1: eske na hiyo utapanya habari kusema maneno ovyo ovyo aise tatiki kati ya watu
0: ndio yuko analeta tu mafamie mafamie ina unaweza sambaza ta familia ndio unaleta habari mbaya mfamie yenyewe isikuwa na maana habari ovyo ovyo unaweza kujikuta una kamata ile mafamie kwanza zinagongana unazichonganisha hizo kusema maneno ovyo ovyo unakuwa kuzikuta wewe ndio unakuwa na problem wala inasambaza ile mafamie chukwenye unakuwa kuchonganisha ile maneno yako ovyo ovyo yenyewe sio kwa na maana unakuta ile mafamie inakorogana inaleta chuki directement na wanaanza kuchukia wewe mungu nitele habari
1: papa ni sasa wengine wanasema sasa hata vinyuma hiyo utapaza kusema sema maneno ovyo ovyo inaweza hata kupoteza mtu heshima isiki ni kweli
2: tena sana
1: namna gani
2: inapoteza kabisa heshima sababu unajua wakati wewe uko mtu ambaye unasema vitu ovyo ovyo bila kuwa na preve bila kufanya uchunguzi watu hawatakuwa wanakukamata na seriosite hawatakuona kama uko responsable watu wengi wa, na kuna wakati unaweza fika kwenye watu wako na wanakukimbia sababu gani wanasema kwamba ule tena huyu anafika hivi tuko tunasema via tu hapo atatosha mu mahabari anaenda sema vinishia tukusema unaona kama watu wanaanza kukukimbia inaukoseshea na heshima inaukoseshea na unakuwa adui wa watu
1: asiwe unaona ile bwana inakuwa idumberi aise doze mara tatu
2: na mahabari
1: kama masoro masoro masoro
2: angalie kama
1: kutakuwa masoro ya futi ya politika nini
2: utakuwa mwenyewe
1: kuanzia na watu atasema acha usitoke pale wakia pale bakupe bakupe bakupe
2: japo ni
1: anza levante mahabari za bongo za nini
2: ndio kwa maana tunasema kwamba kusema vinyume viko vingi sana
1: ndio pale
2: sababu gani unakutana kama vile mama Georgette alisema hapa unakutana unakubeta beleta maneno ya ovyo nakuja unakuja kwangu unasema wala mimi nakuja kwa
1: mama Georgette
2: kwa mama Georgette namwambia unajua ninakutana wanako saa hii manake na msichana fulani hivi unaona yeye avec colère iko nayo hakudigere bien ile binyi banamwambia ile habari anatoka tu na nini na mpanga sasa moyo bwanake naye iko yake na kuya tu munjia pale pale hata mshinda anauliza pa mpanga pa unakutana kama ile inakuwa ni nini ni asara inakuwa ya kubomoa inakuwa ya kuua unaona hiyo maneno ya kusema ya ovyo ovyo ya uongo ni ya maneno ya kubomoa ndio kwa maana sisi wa Panafrikanisti tunasema mbele ya kutia neno fulani ya kusema neno fulani inabidi uichunguze uangalie kama SE maneno nataka sema ni ya kujenga ama ni ya kubomoa ukikutana kwamba ni ya kubomoa acha hiyo maneno. Ukiona kama ni ya kujenga, ya kuendelesha kata, ya kuendelesha jamii, ya kuendelesha urafiki na ni vizuri kuisema. Lakini kama unakutana kwamba ni ya kubomoa, acha kabisa.
1: Asante sana. Inafaa kusema bila mtu anajua. Haikataziwi kusema, lakini hapana kila kitu ni ajibu pa buhoro. Mwingine anasema seme kazi ya pale papa basema uongo basikie na Kilimali Lugereti wili kutoka Kavumu Buandahana
2: kabisa.
1: Shukrani kwa ndugu Songolo Jaliki ambaye anasema kwa tufata 5 juu ya 5 kwa mtu kama na huu. Shukrani pia kwa ndugu Emmanuel bia Mungu pale pa Lubumbashi. Shukrani kwa mzee Irumu Jerome pale pa Karefuru kwa tufata 5 juu ya 5. Hata chef d'avenir Kito Corne.
2: Okay.
1: Kwa tufata 5 juu ya 5. Hata mwalimu Musombo akake. Mwalimu Kwepe Kamweze anasema kwa tufata 5 juu ya 5 anafurahia mada. Asiye tukazie pale kabisa kwa sababu wasema wungu wako wengi sana kabisa. Sasa Papa Gaston, shauri la mwisho unasema nini kuhusu mada ya leo?
0: Shauri la mwisho ni kushauria wasikilizaji wenye kutufuata saa hizi mu vile ya Bukavu na wenye kutufuata vijijini wote kwa tunayoko kutufuata kwa saa hizi. Ni kusema kama mbele ya kusema hakuna kupana habari ovyo ovyo inafaa unachungua. Maki tunia sema kama haifiki kwenda nasema ovyo ovyo wala kupana habari yenye haukuchungua kani habari ya kweli.
1: Ndio.
0: Nishauri kusema kama mtu kwanza kama unapenda kusema habari wala kusema kunda na pana habari nyinyi kwa na maana unafuna chungua kwanza kama ile habari ni ya kweli.
1: Ndio. Shukrani kwa ndugu engineer Augustin Irumu na nasema kufuata 5 juu ya 5 asema nafurahia mada. Na hata mama Bora Esther na nasema kufuata 5 juu ya 5 pale pa Chimpunda. Mama nani unakuwa na neno la mwisho?
3: Ndio, nitaka shauria watu kama wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.
1: Ndio.
3: Kama kusema maneno sio vizuri. Na hiyo kila kitu kile mtu anasikiaka ndio kinye anasemaka wala kianaonaka ndio anasemaka. Unaona mengi unasema kidogo, unasikia mengi unasema kidogo.
1: Njoote ile mama
3: sema sema maneno ovyo ovyo pamoja ndio. Haiko mzuri kusema sema ovyo ovyo, ifo kuchunguza maneno mbele ya kuitamka.
1: Sio mtu mmoja sema sema ulimi ni kaburi.
3: Ndio, uwe mama, uwe baba, uwe mtoto. Juko kwa mama wenyewe naanza sikese, eh mama fulani akutoka leo hapa. Hata wasema leo habari mwili pango juu, atatusemea
1: hapo. Unajua kama hapa hapa hata hapa ni maneno tulisikia kuna kwa nani hapa kwa Radio Maendeleo. Unasikia watu kuja kusema sema tu ubaya. Unamlizuzana na mwenzako anamwambia na leo utaona. Kisha na magharibi anakufa.
3: Anakufa.
1: Na direte mbona kwa mlozi?
3: Unakuwa mlozi.
1: Leo utaona. Leo utaona. Usiku wa posta yema na mwingililie. Wewe umaji uko
3: mwanani. Unataka kusema ile tu ni kinywa.
1: Uko please.
3: Kinywa.
1: Kinywa tu sasa zimwa hakuwa na jogo kitu.
3: Mlozi.
1: Hakuwa mlozi
3: ama uliporomoka
1: kitu
3: unasema.
1: Ndio maana nafaa kulinda.
3: Kulinda ulimi.
1: Papa anisee neno la mwisho.
4: Asante sana. Nasema kwamba watu wakuwe na hekima. Watu wawe na hekima. Na wakue najua vitu ya kusema na vitu ambavyo waza watasema. Sababu kwa kusema kitu ni kuangalia kama, na ndio nairudilia, ni kuangalia kwamba eti hii maneno ndasema ni ya kujenga ni ya kubomoa.
1: Ndio
4: kwa maana tunawaomba kabisa wasikilizaji wapenzi, mbele ya kusema kitu inabidi kurefleshiri.
1: Ndio
4: inabidi kurefleshiri.
1: Kurefleshiri hata mara tatu mara nne.
4: Mbele usema. Bora
1: utamke neno ndani ya kinywa chako.
4: Ndio.
1: Ndio. Hata na mimi ningeambia tu wasikilizaji wapenzi ambao wanatafuta kumta kama na huu, sio vizuri vizuri kutamka tamka maneno, na kama mtu hana maneno ya kusema, si hata mai mkinywa.
3: Ananyamaza.
1: Si hata mai mkinywa, ukigeuka bubu. Ukigeuka bubu, hautakuwa sema uko dhuru uko hivi na hivi, hapana. Itakuwa tu huko utu na wewe unaweza yasema, lakini unalinda njoo ulimi wako. Ndio ambayo tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Papa Gaston, unaingine neno la mwisho?
0: Ile na mwisho haiko tu ni kwambia tu wasikilizaji wetu ufata kama wasikuwa wanasema maneno ovyo ovyo. Sio tu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, wasikuwa wanasema neno ovyo ovyo yenyewe kusikia vizuri.
1: Na iko na kujenga kwa kusaidia watu, sio ina kubomoa.
3: Ndio.
1: Mama Georgette nena mwisho mwingine.
3: Nena mwisho sana mashi bali sema kaseme wampanga. Wampanga si ile kitu isha ashakufa zamani baka muuliza nini likuuaka? Akasema kinywa ndio niuaka na onje takuuaka. Akaenda neza mara alisikia inasema. Sasa anarudia pale ikusema kama kamua.
1: Ndio asante sana. Hapa ni sema mwingine na mwisho naona mkono huu.
4: Kabisa sina neno la mwisho lakini wamekwisha kusikia kabisa.
1: Asante sana sisi wapenzi wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi ambacho vinachanga kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo mfuni tulikuwa na Papa Benjamin Muresa. Hapa mbele ya microphone ni mimi Janvier Rumu. Sikuwa peke yangu ndani ya studio, nilikuwa na ndugu
0: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club Nyamungu.
3: Chochete wa Ibasire, mwana memba wa Radio Club Nyamungu.
4: Kandanda biringanine ya nisile panafrikanista.
1: Asante kwa siku ya kwanza ijayo, kwa mapenzi ya Mungu.

Aksanti Radio Club zetu za mahali kwa muda kama na huu. Inatimu kwenye studio ya Radio Maendeleo saa 8 na dakika 1. Mulikuwa mkifata mada ambayo ilikuwa inasema, inauliza ni vizuri mtu kutamka maneno ovyo ovyo. Radio Club iliwaletea kabisa mambo ya mzuri. Basi tunarudi mundani ya studio, tunawakaribisha Warastaman ambao watakuwa na muda wa kuwaletea vipindi na kuwaletea l'essence des différents symboles rastafarien. L'essence des différents symboles rastafarien. Wanaenda kujitokeza ndani ya studio, karibu kufuata kipindi cha kwao.

0: Haya, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha kwenye frekansi ya 88.8 na pia 91.7 frekansi ya Radio Maendeleo, ambayo inakuletea kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, ambacho kinasinikizwa mitamboni naye Monsieur Benjamin Musharamina. Mimi ni Frank Mambusa mbele ya microphone, niko studioni na
1: Rasta King Mukambibwa Biemba Baba Aziza,
0: coordinateur provincial wa UAR, lakini pia tuko na
2: Amani Chinyabuguma Major MAT Tushangera, deuxième vice cordo chargé na contrôle na suivi en province de Sud Kivu.
0: Félicitations pour votre récente nomination, monsieur Major.
2: Merci beaucoup bwana Frank Mambusa.
0: Asante sana. Mimi na hao wenzi wangu studioni tutakujia katika hizo nukta ambazo tulikujia nazo wiki iliyopita. Tunaenda taratibu kugubika, tunakuzungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastas na ujumbe ambao zinaupeleka, lakini pia tunakuzungumzia kuhusu travaux communautaires ambazo zinakuwa zikikuwa realize pamoja na marastas, lakini la franche collaboration kuhusu travaux communautaires entre les rastas et l'autorité politico-administrative. Kuna kwa relation nzuri kati ya hao wawili, yani marastas wanaungana mkono bega kwa bega na uongozi wa jimbo kwa ajili ya kufanya mji wetu kuwa bora zaidi. Rasta King Mkambilo Biemba, unakuwa koordinata siku hizi, mnafanya jitihada zote kwa ajili ya kuboresha mazingira ya mji wetu wa Bukavu, lakini pia malengo yetu ni kukontrole kufanya senisima kwa nzuri katika province yote ya Sud Kivu. Tunafika wapi Rasta King Mkambilo Biemba?
1: Minda kataa kwanza sikusema siku hizi. Ni kitu tulianza depuis zamani, depuis kule mbele kule, nikisema kwanza usirimu ilianza na wababu wetu wenye walianzisha kupasua mabarabara kwa mikono, lakini tangia nona tweet sasa tulipatana na papa Gustave Chiebe Saint Jacob Mon Jardin, tulifungua vitu mingi yenye litubeba munjia ya hii sai tuko ndani sasa. Yani masalongo tulianza kumasimetiere zote za hapa jimboni, zaidi hapa Bukavu tulienda Musigiko, Brasserie, nani Mushekere, tulienda, tulikaa hapa, nani Kansayo, tulikaa pale na Shinjo, tulifanya ile kazi, kuonekana kuwa kazi. Lakini kwa saizi tuko nafanya kazi pamoja na chama, labda gisi ni ite vile, sisi marasta, tuko wapokezi, tulitumika na uongozi tangia Mobutu mpaka sasa.
0: Katika malengo ya kutaka tu kuboresha mazingira ya mji wetu, kupiganisha uchafu, kutafuta afya njema, kwa sababu wakati uchafu huko mjini wakaji watakuwa na afya njema. Amaye Major, je, tunafika wapi? Nilikuwa nikisema kwamba ushirika wa marastas na uongozi wa mji wetu, lakini pia wa jimbo, unakuwa nzuri sana katika angle ya kufanya mazingira yetu kwa mazuri zaidi.
2: Ndiyo bwana Frank Mambusa, ila mbele ni placemo kwanza pale, nitasema kwanza mkono wa pole kwanza kwa mama yetu, mama Afrika, mama SP ambaye anakuwa kwenye hospital, na dada yetu ambaye anatupokea siku kwa siku hapa kwa siezi yetu ya family of Zambia paka Lengera. Ili nilipasha kusema nyingine kitu kwamba kwa sasa kabisa collaboration entre viongozi wa mwingini na marasta antuka inendelea bega kwa bega, na ni kitu ya kushangilia, maana na population tunona nao wanendelea kabisa na kufatilia hiyo yote kabisa kwa usawa.
0: Asante. Kwa mfano?
2: Kwa mfano nitakamata par exemple, leo inakuwa sa posho samdi mbili ambayo sisi komite ya IAR donc kunivote ya province ya Sud Kivu tunakuwa tukidebushe collecteur ama bize ya maji ya mtoni wa Kazingo. Mina waza wakaaji wote wa mji wa Bukavu na wakandokando waliona kwamba hapo Kazingo hakika ile mtoni iliweza kujaa na ikafunika hiyo biz. Na watu wa mguu ama wa mamotoa wakua nafasi ya kupitia ama ilikuwa napitia kwenye balabala. Lakini sisi marasta na viongozi tulichangana depuis samedi passé, tulipima kujaribu pale kabisa ikuwa facile, mais kwa ile collaboration direct, tulione le samedi kwanza bize moa deja iliwezekana kufunguliwa na size ukipita Kazingo maji kuna pita njo kwenye barabara. Na 90% ni marasta ndio walifungua pale. 90% ile tunakuwa na uhakika.
0: Asante. Asante sana kwa jitihada hizo zote ambazo mnazitumia bila kudai chochote kile, yani benevolence. Warastas, félicitations monsieur major. Félicitations Cordo même Kambila Bimba. Jarastaman.
2: Jarastalon.
0: Kwa hiyo turudi sehemu ya pili, tumulize monsieur Benjamin kutokea chenga ya muziki kabla tuchukue nukta ya pili.

0: nzi tuareje like dube anasema different colors work people, nikusema kwamba sisi wote ulimwenguni kwenye planet Earth tunakuwa na ardhi hii moja ambako mzungu mweusi na rangi zozote zile ambazo tunasema different colors, uwe mweusi, uwe mweupe, uwe wa kimanjano, sisi wote tunakuwa na damu nyekundu, different colors, one people. Kwa hiyo ubaguzi sisi kwetu marastaz hauna nafasi. Kijana wetu unafika sasa hivi unaturejoindre katika kipindi cha marastaz, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Miango Kilosho Salvador Edim.
0: Ah, wewe pia unakuwa mshahidi wa makazi ambazo marastaz wanaendelea kuzichapa hapa mjini Bukavu?
1: Ndiyo, niko mshahidi, nafika pale kwa siku na sinikiza masamji, tunashinda pale kazi, tunatumika salama kabisa.
0: Wewe eske wakaji wanafelicite, eske wanasema barasta mfanya nini, eske kazi inaenda sawa?
1: Ndiyo, kazi inaenda sawa, wakaji wanatufurahia sana, sio rasta kabisa, tunakuwa nyuma wakubwa wetu wa rasta, bana tutuma mkazi, tunatumika kazi vizuri kabisa.
0: Na wewe pia unawatembeza kwenye pikipiki?
1: Ndiyo, nawatembeza kwa pikipiki na kukujia tunakenda mkazi yangu wa kimonta.
0: Aksante kwa hizo juhudi zote, Rasta King, merci, na felicitation kwa hiyo coaching ambao unakusanya vijana wa taaluma mbalimbali wa motari, madreva. La fois passé monsieur major alituambia kwamba ukitafuta wa licencié wa les cantonniers vous allez trouver tout le monde chez nous, c'est ça major?
2: Tout à fait papa Frank Mambusa, na ndio maana kwanza saa ina profiter kusema karibu sana kwa premier conseiller wetu wa famille Fuzambia, mkuu wetu Marcelin Diazepa, ambaye alikuwa siku mingi sana iko inchi ya ugenini. Naye si wakati alisikia warasta kabisa wanarudia kwa kazi zao, nasema na mimi pia napasha nikuwe. Yeye mwenyewe kwanza nimpigia muziki, watakutanana na Cordona pale, mimi na yeye kazi zitaendeka. Ndio maana tulisema kwamba population yote ya Sud Kivu, kila yeyote yule anapasha kuwa na haja ya kazi ya mikono, wa dereva, wa motar, walimu, wa ingenieur, wa planificateur ya maprojet ya development. Donc kila domaine tuko nayo kwenye IAR. Mutukaribie na mutaona ile vitu ambavyo tuko capable kufanya.
0: Jara Tafarai.
2: Jara Stalos.
0: Kwa hiyo unaendelea kusikiza kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini, kipindi Rasta na Maendeleo. Tulikuwa tukikuzungumzia kuhusu salongo ambayo inaendelea kuhitimishwa na marastaz pamoja na kuu viongozi hapa mjini katika nia na lengo moja kuboresha mazingira yetu, kupiganisha uchafu, kujilinda na magonjwa, sababu wakati tuna evacue maimondise mji katika mji wetu afya itakuwa nzuri bila shaka. Kwa hiyo mimi na wenzi wangu mstidioni tulikuwa tukizungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastaz, tulikuwa tukisema kuhusu rangi, tulisema kuhusu simba, tulisema kuhusu reggae, tulisema kuhusu dreadlock ambazo ni nembo mbalimbali ambazo zinasinikiza kama vitambulisho vya marastaz. Monsieur Major, tulisema kuhusu bendera yetu kwanza ambayo ni ujumbe kubwa.
2: Ndiyo papa Frank Mambusa, tutakumbusha tu wasikilizaji wetu ambao kupata ile wakati ya kutusikia. Bendera yetu ya marasta inakuwa na couleur ine, na ya kwanza inakuwa ya jaune. Hiyo ya jaune inasignifie mwangaza, inasignifie richesse, inasignifie utajiri.
0: Kwa hiyo camarade major, kupitia ya rangi ya kimanjano tunahamasisha watu marastas kupenda kazi, sababu huwezi kupata chochote kile kama ukufanya kazi. Biblia inasema asiyetaka kutumika na asile. Kwa hiyo rastaman, usiwe mvivu kusudi uweze kutekeleza hiyo rangi yetu ya kimanjano.
2: Na ndio na ndio maana pale kwenye rangi yetu ya rouge tunasema kwamba murasta hapashe kuwa mtu wa kumwanga damu, anapasha kuwa toujours artisan de la paix.
0: Anapashwa kuzuiza kumwaga damu, lakini mwenyewe anajizuia kumwaga damu. Ukiachanisha ugomvi ambao ungezusha utata na watu kumwaga damu, unatimiza misio ya urasta. Yani ukataze na wewe mwenyewe ujikataze. Tumkumbuke Mahatma Gandhi, huko baba wa taifa huko India, alisema sisi hatuna mamlaka ya kuondoa uhai wa mtu, tuna wajibu wa kutunza kuzuiza uhai wa mtu usipotee bila hatia. Hiyo ndiyo rangi yetu ya rouge. Rasta King unakuwa na neno fulani
3: somozo kamili ndakukumbusha hiyo tatusaidia nayo ni kukumbuka date tutaenda amo ya kuzaliwa kwake Marquis Garvey. Inaweza tusaidia sana kujulisha marasta, kwani zaidi marasta wanazani kusherekea siku ya kifo wanasaulika siku ya kuzalika, japokuwa kuna sherehe tatu, kuna kuzalika, kufanya harusi na kufariki, lakini ya muhimu ni hiyo siku kwanza yenye mtu alizalika. Kama kuna ukumbusho kidogo unaweza tukumbusha pale na kukumbusha wenye kufata Radio Maendeleo, kwani ni radio kuu inafusikilika kwenye vitongoji mbalimbali hata kwenye materitoire wako natufata saa hizi. Marasta popote mnapatikana, mjue kama ni kipindi kenu hiki mko na kifuatilia na kujua kama ni siku ya kwanza na 14h hadi 14h30 kwenye Radio Maendeleo, na mtapashana ujumbe mbalimbali popote mlipo.
0: Ja Rastafari.
2: Ja Rastalov.
0: Tunakumbushwa kuhusu kuzaliwa kwake Emperor Haile Selassie, ambaye anakuwa mmoja miongoni mwa misingi vinara vya urasta ulimwenguni, lakini pia katika Afrika yetu kwa upekee. Huyo ndiye alileta funguo za watu wa Afrika, watu weusi, kusema sisi kwa nini tuonewe. Huyo ndiye alipata ushujaa wa kuzuia imperialisme kupenetre Afrika. Huyo ndiye alipima kusema hapana. Wengine walisema hapana, lakini walivamiwa punde tu, lakini Emperor Haile Selassie ni yeye pekee ambaye nchi yake haikuwahi kwa kolonize, na huyo anakuwa msingi wa marastas. Tamsherekea mercredi le 27 juillet, hapa karibuni tu mercredi tamsherekea kuzaliwa kwake. Nous sommes le 25.
2: Le 27 juillet, Léo.
0: Dia Rastafari.
2: Dia Rastalov.
0: Bila shaka labda kumkumbu sinaweza kuwa zisikwe salama, lakini tunamkumbuka Emperor Haile Selassie. Unajua nini kuhusu Emperor Haile Selassie?
2: Bon, mimi kabisa Papa Frank Mambusa, kupitia ile Selassie ninakumbuka histori mingi sana ambayo tuliosoma kwenye shule. Mm-hmm. Maana ile Selassie yeye mwenyewe alikuwa descendant wa Roi Menelik Premier. Roi Menelik Premier alikuwa naye pia vile mtoto wa Reine de Saba na mfalme wa Israeli ule ambaye tunamuita mfalme Salomo. Na wakati ilikuwa wakati yenyewe watu walikuwa natoka dunia nzima wanaenda kuangalia na kutafuta sagesse kutoka kwa huyo mfalme Salomono, ndio wakati nayo ule Reine de Saba. Mm-hmm. Aliweza enda kule na wakaambatana na huyo mfalme. Mm-hmm. Na hapo mtoto akazaliwa ambaye alikuwa Menelik Premier. Mm-hmm. Maana kisha miaka kupita huyo Menelik Premier. Mm-hmm. Akaacha naye vizazi vingi, kati yao kulikuwa huyo Haile Selassie. Mm-hmm. Rastafari ndio jina ambayo aliweza kuherite, maana hivyo alikuwa mwita Rastafari. Na kupitia ndio hii kikundi cha marasta iliweza kuzaliwa. Paske ilikuwa usi inspire na wengine wa ndugu kama vile wa Marcus Garvey.
0: Yo.
2: Na wengine ambao hata wataja saa hizi.
0: Aya, asante sana. Kwa hiyo huyo Emperor Haile Selassie ni wakati alienda kutembelea huko Marekani, alifika Jamaika, na huko ndiko mke wa Bob Marley anaitwa
2: Rita Marley
0: aliweza kumsalimu, na wakapanga safari kwenda kutoka Jamaika kwenda Ethiopia, na hapo ndipo chembechembe za Bob Marley kuingia katika urasta zilianza kuzaliwa taratibu, na hapo akajitupa kwenye muziki wa reggae ambako alipeleka ujumbe wake kusindikiza akili za kukombatre imperialisme. Hayo yalikuwa kuhusu Marquis Garvey. Hii ni experience yetu ya kwanza, tumehamasishwa na ndugu zetu ambao wanakuwa huko ngamu ya pili kusema tuanze kumbuka hii tariki, tusikumbuke tu wakati watu wetu wanafariki kama vile tunakumbuka le 11 Mei yake Bob Marley, lakini pia le 18 Oktoba yake Lucky Dube, lakini tukumbuke pia kumbukumbu za kuzaliwa kwa vinara wetu. Kwa hiyo katika mois de juillet prochainement on va commencer à commémorer cette journée de naissance de l'empereur Haile Selassie. au Sud Kivu, partout en RDC. Dia Rastafari.
2: Dia Rastalov.
0: Tulisema kuhusu bendera, ulikuwa bado hujamaliza. Kuhusu rangi nyeusi, tunaondoka katika giza, lakini pia Rastas anahamasishwa kuwa nuru katika taifa.
2: Kweli kweli kabisa Papa Frank Mambusa. Na pale tunaendelea kutire aussi sonnette d'alarme kwa wasikilizaji wote ama watu wote population ya Sud Kivu. Haiko kila mtu mwenye banaona anakuwa na nywele mingi kukichwa, anafanya makelele, anaiba wamuite rasta. Hapana. Murasta wa kweli, murasta wa kukamilika ni ule ambaye anaitembea katika njia. Mema ta Biblia tukienda paske nao inakuwa sawa vile constitution tusima rasta katika psaume ya kwanza inasema: heri mtu ule asiye kwenda katika njia
0: shauri la wasio,
2: haki. Ile ndio ile kulere yetu ya noir kwa kweli kweli.
0: Acha nifasirie katika Kiswahili. Monsieur Meja anasema heri wale wasio shiriki katika utunzi wa giza. Heri wale ambao hawakuparticipe kujama fulani kwa ajili ya hasara fulani.

0: Bila shaka msikilizaji wangu umegundua kwamba kumekuwa na kasoro ya umeme ambayo imekwisha kurekebishwa tayari, na tunarudi kwenye microphone. Tunaendelea na kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kina mkusanya leo katika studio Monsieur Amani Kinyabuguma Major, Rasta King Mkambilwa Bimba, lakini pia rafiki yetu
1: Kilosho
0: ambaye anakuwa pamoja nasi katika studio, na ndugu Benjamin anaendelea kushikilia tashkota. Tunazungumza kuhusu nembo mbalimbali, tumetoka huko, lakini kuna kwa tulisema kuhusu simba ambayo ni animal totem yetu ya Barasta, ambayo ina kuwa ikipeleka ujumbe fulani. Hata Yesu mwenyewe alijita kuwa simba wa kabila la Yuda, na hiyo ni ujumbe kubwa. Kuwa kama simba si kukuwa violence, kukuwa perturbateur, si kukuwa inhumain. Donc ni mtu mwenye anakaa salama, anajiaminia, anamerite. Huyo ndiye anapeleka le symbole ya simba. Hiyo ndiyo kabila la Marastas. Lakini pia tumesema dreadlock iko marasin zenye zinamu concentré africain kwenye misingi ya mababu zake, yani udongo wa Afrika unapeleka misingi yake katika udongo wa Afrika. Hiyo dreadlock ambao Marastas wanapeleka ni ujumbe kubwa kuhusu enracinement ya africain katika udongo wake na katika asilia yake. Jarastafarai. Kabla tuendelee kwenda kufika kwenye ukomo wa kipindi hiki, mon deuxième cordon récemment nommé par Kinshasa, camarade Amani Major, sijui unakuwa na taarifa ya zaidi kwa wale ambao umekuteua na kazi ambazo tutakufanyia Warastas katika mula wako bwana Mija.
2: Kweli ile kabisa. Mbele yote kwanza tunasema kwanza shukrani kwa Mungu ambaye alipermettre tukue nome kama vile deuxième vice cordo au niveau provincial chargé na suivi, chargé de suivi et évaluation. Pia sikukua nome mimi mwenyewe, ila pia we peke wana Frank Mwambusa tuto sime felicitation peke Marie ulikuwa nome secrétaire. Ndio maana tunasema kwamba hiyo kukua nome haiko kukua nome personnel, meni ni watu wengi ndio walikuwa nome, kwa maana kazi tutaifanya wengi. Na pia tunasema kwamba tunatayarisha vitu vingi sana kwa siku zitakuja. Pia tunalanse kri ya msaada kwa kila ambaye anayetufuata, kwa maana hapa mwezi wa le 18 ya mwezi wa mwezi wa 10 ninawaza
0: tutakuwa tukimkumbuka hayati
2: Lucky Dube. Pia ile siku tutadiscerner ma diplôme de mérite kwa wazee wetu ambao tuko nao miaka mingi, ambao wanatuakompanye ndani ya kazi ya Kirasta
0: environ 40
2: kwa mfano tunamwona mzee wetu wa Muli Bujiriri, notre conseiller Shaolin, atakuwa nomé, tutaona sasa hivi atapata diplôme yake ya mérite sawa vile wa baba yetu wa Gustave Chebei, nao watakuwa watapata ma brevet au de mérite na wengine.

0: Ndiyo maana kwanza mimi kibinafsi ikukua nome yangu kama vile deuxième coordonnateur provincial, mimi naidedie kwanza kwa famille langu la Peace and Love kutokea huko Brasserie Famille of Zambia, ambayo inakuwa dirige na mfalme Jeffrey na bwana mfanya maisha, bwana Zoe Kabila, bwana Pape Baose, bwana Chinois de Chinois, na chargé wetu wa transport kama vile bwana Mushaga na mkubwa wetu Olivier Voida de Voida.
1: Yeah. Merci beaucoup Amani Major. Hii ni kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini. Marasta kokote mnajumuika mkifuata kipindi chenu, tunawatakia kila kilicho chema, na kipindi kitu na kidedie ku wanamemba wote wa Fondation Kairos ambayo inasimamiwa na mkubwa Dr. Lungere Bazibwe Prosper, lakini pia rafiki yetu kamarade Noe Kasanzi. Merci Fidel Kulondwa, mnashimamia hiyo platform kubwa ambayo inafanya kazi katika tarafa letu la Walungu. Na msalimia marafiki zetu wa Jupelu, vijana wote wa Lurala ambao wanajumuika kwenye hiyo group, na kamati nzima, na felicitations kwa kazi za maendeleo ambazo mnaendelea kuzifanya kwa ajili ya kuinua kwetu Lurala. Lakini pia Maison Hotup kwa KP Kasali, lakini marafiki zetu ambao wanakuwa hapo Isama, wengine wa Alexi, ninyi wote ambao mnafuata Radio Maendeleo hapo, tunawatakia kila kilicho chema. Rasta King unakuwa na
2: ujumbe? Mimi niko na ujumbe tu ya kusema ile message bwana anasema pale bwana Major ya kuongea kama wa rasta watafanya kama evenema fulani. Ae. Benye ndambia kwanza ni marasta wenye wana iketi mwi territoire zetu za jimbo yetu ya Kivu ya Kusini.
1: Yeah.
2: Wajitahidi wafatilie mipango iko wako ndani ya magrupe. Mm-hmm. Wafate kabisa namna mpango itaendelea na kujua nini itafanyika kusudi shi wote tukua kontakte ya ile siku mpango ikuwe moja juu na kutana ndani ya komite kuneza kuwa mwenyeko mwi territoire ifo ajue kama ile siku ile nominasyo yake itakuwa manifeste. Ae. Kama ni wakati ya kusema atoke kule afike ku province. Mm-hmm. Na rakui hapa ku ville. Mm-hmm. Tunafanya manifestasio pamoja. Mm-hmm. Njoo ujumbe wangu kubwa na juhudi kwa warasta kwa kufuatilia mipango ya salongo. Mm-hmm. Na mikutano ama reunion. Mm-hmm. Yenye iko nafanyika na kufanya adhesion. Mm-hmm. Ndani ya kundi.
1: Asante Rasta King, ni kusema kwamba unaalika province mzima na territoire nane ambazo nazunguka mji wa Bukavu, lakini sisi pia hapa ku centre-ville tujiandae salama que le 18 octobre 2026 kutakuwa na sherehe kubwa ambayo tutakumbuka wakada wetu, viongozi wetu ambao walisufrir, walipitia vipindi vigumu na mambo mbalimbali, ili kwamba mouvement rastan ndio mkubwa anasema. Monsieur Mani, unaweza kurelei?
0: Ile ni kweli kabisa, ile ni kweli, mimi na relei tu message ambayo kiongozi wangu coordinateur anasema. Mm. Donc kila warasta wenye wiko kuma territoire bajiandae wanze jipreparé pour que aseke kama naye iko mzee atakuwa parmi ba nominee ambao watapata hizo tuzo.
2: Siku watataika huku
0: ndio ndio
2: kama wako ku territoire.
0: Asante sana.
1: Une façon de renouveler la confiance entre les rasta na wa membre wao, lakini pia kupeleka image kubwa ambayo tunaendelea kuiweka mbele kusema sisi tunapenda amani.
0: Ndiyo.
1: Maendeleo, usalama, lakini umoja. Rasta King, ninafikiri kabla hiyo siku haijafika tunaweza kufanya kama zamani wakati tulifanya tournoi interclise ya marastas kutoka août mpaka Oktobre. Tuko na muda ya kufanya activite mbalimbali ambazo zitaendelea kuweka nukta kwa mambo ambayo tunataka kuyatekeleza katika mji wetu, lakini pia katika jimbo letu. Sio kuwa tu marastas bila jina katika mji wetu, msi amani.
0: Ile ni kweli kabisa. Donc tunayua kwamba coordination provinciale itaikala pour que ifanye chronogramme.
1: Yeah.
0: Par rapport à ile activité ambayo tutafanya. Mm-hmm. Lakini kwa mwisho mbele ni pane kauli, ninasema tena pole kwa mama SP na Mungu mkono aja iendelee na kutunza mtoto wetu pale. Pole mama Fofo.
1: Asante sana bila shaka kwa kauli hiyo, ndio tunaweka nukta kwa kipindi cha leo na kusema kipindi ambacho kinakuwa conseiller na Madame Neema Baindwa Grace ambaye anakuwa mshauri wa kipindi hiki. Mimi na Benjamin ambaye alikuwa akishikilia tashikota, mimi ni Frank Mambusa, tulikuwa pamoja na
0: Amani Chinyabuguma, mwanaume aliyake ema tetu changera ila napambana na hali yake.
1: Lakini pia
2: Rasta King Mukambiba Bimba Babaziza Forever Original Majestar Zindabare Wanjo Aperer.
1: Kwa niaba ya hao wote na Radio Maendeleo tunamtakia Nelimpukuta Esther mchana njema, lakini pia Monsieur Alain Kabika, ninyi nyote marafiki wa Marastaz. Jarastafarai,
0: Jarastafarai.

Mwambusa na walika wako ambao walikuwa humu ndani ya studio. Tunarudi inatimu saa 8:37. Tunarudi humu, tunawashukuru wasikilizaji wote ambao muko mkifata vipindi vya mchana kati vya Radio Maendeleo. Basi punde sipunde mutafata kipindi chenu kipendelevu, rekodi mulizo ombeana, rekodi mulizo ombeana ama disque demandé. Mchunge tuambie règle du jeu. Règle du jeu ya disque demandé ni kutuma ujumbe fupi kwenye namba 0992046615. Unaandika ujumbe fupi, unatuma wale ambao unaombea nyimbo fulani. Fundi wa mitambo Benjamin Muresa atatupatia iyo nyimbo kwa kukufurahisha wewe msikilizaji ambaye ulilomba rekodi. Basi karibu tena kwa kufata kibaba cha muziki.

0: msikilizaji wa Radio Maendeleo kufata vipindi vya mchana kati. Ni Bi Natalie Nganga hapa mbele ya mikrofoni ndiye iko akiwasindikiza mchana wa leo. Upande wa ufundi unashikiliwa naye Benjamin Muresa ambaye iko akiwaandalia vipindi kwa amani na baraka. Inatimu saa 8 na dakika 14 ndani ya studio. Mujiandae kwa kutuma message fupi mukitakiana nyimbo fulani fulani, mbwembwe fulani fulani, kwa kufurahishana tu, kwa namna tu ya kutiana katika hali ya amani, hali ya furaha, ama rekodi mulizo ombeana. Tutaona ule ambaye atakuwa wa kwanza kufungua kipindi chetu rekodi mulizo ombeana.
1: Messieurs, à qui avez-vous remis l'argent? À qui avez-vous remis l'argent?

Tunapita ku rekodi mlizoombeana ya ndugu yetu Bafuni Mbaka kutoka Kavumu. Anasema anatakia ndugu na marafiki kutoka Bagira, anawatakia mchana mwema. Anasema pia watu wa mitambo wamuandalie muziki ya Inos B. Anasema anapenda muziki ya Inos B iweze kumfurahisha, ifurahishe Mingongo. Anaomba tafadhali ni Mugisho Bafunye Mbaka kutoka Kavumu, ndiye analomba muziki wa Inos B iweze kufurahisha jamaa yake yote, wandugu na marafiki pale Bagira. Anawatakia kila laheri na fanaka, na sie tunakutakia kila laheri na fanaka.

tunarekodi mulizoombeana ya Christian. Christian hapa Mulambula anatakia ndugu na marafiki, anawatakia mahali popote walipo kila laheri na fanaka. Anasema kama unaweza kumuburudisha na muziki ya Daju, Daju inaweza kumufurahisha na ifurahishe wa jamaa wake wote mahali popote walipo. Muziki wa Daju. Karibu kufata muziki ambayo unalomba kwenye masikio yako. Na batekinga

kwa mkono hadi kwa kufikisha muda kama na huu za sakenda. Basi Mungu awabariki kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tutaendelea kuonana punde sipunde, mutafata vipindi vya Mangaribi. Ilikuwa Bi Natalinganga, upande wa ufundi ulikuwa kishikiliwa na Ebe.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kufata vipindi vyetu vya jioni. Leo siku ya kwanza, tarehe 27 Julai mwaka 2026. Ufundi ni wake Emil Muindo, jina langu Armel Bioshibinja, pamoja na Expedi Kialu. Kabla kuwatolea ratiba maprogramu zetu za jioni, tuende kwanza kumshukuru Mungu kupitia umbo wa Kikristo.

0: Kisha kumshukuru Mungu kupitia mwamba wa Kikristu ni muda wa kuatolea ratiba ama programu zetu. Pasa kenda na dakika zake 15 mtaburudika na mziki. Pasa 10:30 mtapokea kipindi toka kominote Baliga. Pasa 10 na dakika zake 45 mtapokea matangazo kipindi cha kwanza. Pasa 11 mtapokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibrahim Mbalimbali. Pasa 11 na dakika zake 20 mtapokea taarifa habari toka Radio Club. Pasa 11:30 mtapokea kipindi toka hospitali kuu ya hapa Bukavu. Pasa 12 mtapokea matangazo pia biashara maadhibisho na Ibrahim Mbalimbali. Pasa 12 na dakika zake 10 mtaburudika na muziki utakaoanda kupokea taarifa habari. Pasa 12 na dakika zake 15 mtapokea habari toka lugha ya Kifaransa na Expedi Kialu. Pasa 12 na dakika zake 45 mtapokea taarifa habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili na Helen Bujiriri. Pasa 1 za usiku mtaburudika na muziki. Pasa 1 na dakika zake 15 mtapokea matangazo kipindi cha pili. Pasa 1:30 mtapokea marudilio ya kipindi pe development. Pasa 4 za usiku mtapokea marudilio ya taarifa habari toka lugha ya Kifaransa. Pasa 4:30 mtapokea marudilio ya habari toka lugha bora na tukufu la Kiswahili. Itakapotimu 5 kamili tutawasindikiza kwa burudani na hapo tutakuwa tukigubika vipindi vyetu vya jioni.
1: Asante kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawatakia basi mangaribi njema leo siku ya kwanza tarehe 12/7 mwezi huu Juli mwaka 2026. Tunawashukuru kwa usikilivu mwema. Benjamin Moresa Niendi anaendelea kushikilia ufundi popote mnaendesha kazi zenu, ikiwa Ibanda, Kadutu na Bagira. Tunawatakia mangaribi njema. Muziki naye Benjamin Moresa kwa kuwatakia heureuse soirée. Nous vous souhaitons aussi un bon début de semaine à vous tous, très chers auditeurs de Radio Maendeleo.

0: Basi msikilizaji wetu, tutakumbusha kama siku ya leo tutaongelea mada ambayo inasema namna gani tunapashwa shughulikia watate ndani ya jamaa. Namna gani tutaweza kushughulikia watate ndani ya jamaa zetu. Mara mingi kisha kutambulika miaka 65, 65, mtu anawezaka kupungukiwa na nguvu na anakuwa na difficulty ya kufanya makazi, na inaomba kuwe na msaada. Mena sawa vile wa jeune, sawa vile wa jeune morier, tunapenda tujue namna gani tunapashwa encadrer ba tate ndani ya mafamilia zetu. Msikilizaji wangu, nakumbusha kama uko na onyo, uko na façon kutu, uko na contribution yako, utaweza kututumia ujumbe kunako 09 92 69 52 52 09 92 69 52 52. Basi msikilizaji wetu, tunachunga ujumbe wako amba ukitujibia kuswali ambayo nasema namna gani ndani ya jamaa zetu tunapashwa shughulikia watate. Tukumbushe kama tate ni ule mtu mwenye hana tena nguvu ya kufanya kazi, alishakatumika akakomalisha watoto akawaadibisha, na anafikia mwakati yake, soit alikuwa iko deja retraité, anaanza sasa bakia kunyumba. Inaomba sasa tumsaada ya façon zote, kama chakula, kama ya kunywa, kama mutumie lufranca, ile vyote tunawagisi tate na kwa kana ma besoin zake. Ndio maana tuomba fundi mtambo aende tunakutuburudisha na mziki, tukingoea maoni za kwenu.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

msikilizaji wetu, tutasoma ku message mbili zenye bali banatutumia. Tunashukuru sana kwa ile mada. Me kuna watate nao wenye hawapendake watoto wawazogele. Utulizie ni nini njo inawaliteaka ile tabia. Ni Baba Blessing toka Ishungu. Baba Blessing, tunasikia swali yako, lakini kabla tuweze kujibia, ni ya maana kwa njo tuambie sawa vile baba mwenye ko deja na banjuku na batoto, pardon, nini njo naambia kabale batotako waweze fanyizia batate yako. Tunasikia ke kuko batate benya bapendake banjuku. Mena bale banjuku, nini njo nabambia kabakwe na fanyizia tate. Wengine ujume asema, tunapasha wasaidia na kuwakulisha na kuwavalisha na kuwalea kama watoto. Ni Rexe toka Irambo. Aksanti kwa Rexe, tunasikia kila mwenye ko na tate kunyumba, mwenye ko na tate mujama, iko na obligation unamukulisha, unamuvalisha, na unamulea sawa vile tate. Paske, sa mtu anaanza kazeeka, akili inapunguka, ngufu inapunguka, na kwa na makaprisi hata saa za mtoto mdogo. Aksanti sana kaka Rexe kutoka Irambo. Jambo ndugu mpenzi, asante kwa ile mada. Tate ni mtu wa kuheshimia sana, kwa sababu kama angelikuwaka na wewe haungekuwaka. Ndio maana kumsaidia kukila kitu. Ni Chiruza toka Kopera ya zamani. Asante ndugu Chiruza kutoka huku Kadutu. Tunasikia kwamba kusaidia mzee ni obligation ya kila mtu, sababu kukua kwetu sasa ni sababu batate balikuwa. En plus kuzeka ni neema ya pekee, uteza mchekea ma hautapata ile neema ya kuzeka sawa vile tate. Na pengine batu banayagisi mtu akishazeka ile efe na kuwa na maride, kukunja masura, bananza muita mlozi, na kawaida ba jeune Mario unaanza sikia sio msogele kwa ule ule na kwa ka mlozi, surtout kama ni bamu kwa kwa kizeka pale ndio vitu vinakuwa ka mpengufu sana. Basi msikizaji wetu, tutenda tena kuburudika na mziki tukichunga maoni kutoka kwako.

e menyu di oto arisoka niki bino mu irima oto a bino ijanga tutendano ino binji byose tweshiwe ne tutwango ushwa ko tenda ka hanu abirembe anga bito tenda ka mlemwa ari mwengerengere weto torakira yata ni ungwa wenyu mabuka abushiwa Emile Muhindo na mno mbirembe bitangalo Benjamin Charles niri mwira wenye ikumushima niki no shima ngwa mwashwa kuwa kuwa mwusho nungire ramu manyange tutenda bili utonga na lusungu tutu ushaka wekia na ano uyesha bale kabose wete utungirwa ule na unu mnumbuka ya ambo ya buafu na uetu mabuka upangi uwalikale ya bunda no mwenga banyu wasi wete utungirwa utawira mkongwa arumbu tamuki utushika la shube na merembe na luhuse ndi mwusho utungirwa tutende bili ange tushitende bili ni ya norebegi tu esha batu batu iba nyua ete onungeo banyua liu opanzi banyua liu atutu banyua liu mno mbuka ya ambwa mesoka ya ibanda na banyua liu ombagira ni kibino mwete munungeo angabio vili mwana wetu Elisha ete onungeo bagira li mlangi walubunga runene wa mwene ombe towera mkongo banyua na mamlume na wana mamashi

muda na ushuhuda kunako makao yake saine ama 10h kupeba mwili kunako makao yake ya mwisho pa Mugogo to Bouge 12h mazishi 14h kurudi mjini Bukavu 16h kuna maji kwa niaba ya jamani Severin Tshugi niye ndiye alisaini tangazo lenyewe. Radio Club Nyamugu maendeleo ina huzuni kubwa sana ya kuwatangazia kifo cha mwanzilishi wao wa Radio Club zapa Bukavu. Alikuwa na julikana kwa jina la Kimbiringa kaka Pepe Maremu, lifariki siku ya posho mapande za samnane ama 10h kwa mkia siku ya Mungu. Habari ya uzuni fikie director wa Radio Mandeleo Thais Bakula, fikie tena supervisor wa Radio Club Sosane Birali, fikie tena viongozi wote wa Radio Club na za mji wa Bukavu na kando kando, ifikie tena vikundi vyote vya maendeleo pa Nyamugu na watu wote ndugu na marafiki ambao walikuwa na familia maremu. Kilio kimefungwa pa Nyamugu soko Avenue Virunga, saini ya Badibanga Papa Gaston kiongozi wa Radio Club Nyamugu. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Mwindo, les deux signes se communiquent. N'a pas de tous les timis au sommet. Matangazo, tout le monde chukuru ni ni wote kosikili vu mwema. Bioshibinja tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa nasi kwenye usomi wa matangazo. Aksanti kwako.
1: Aksanti pia.
0: Emil Mwindo ni ndiye anashikilia ufundi. Shukrani.

0: Baba Chiduku?
1: Unasema nini mama?
0: Mama, isimina kia kuwanoni itoto yangu banduku mnatoka na yuri daba na nyambia inagonjwa. Umu mina jikazaka nikenda musoku. Mina usaka vikabu chungwa tabia demi ilfa. Na vibunda vya mi sengsa vya muogu.
1: Batoto wa muko nabainezea chakula. Elifo kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko bebe njue inakuwa nyota tano. Kuku alimade baza ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumbo. Unapusha chikaza ukule muogo. Muindi. Kau kupate muindi yako. Utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiliza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Unakutana ili nyota kwanza nenyezi. Nyota ya pili mama yangu. Ni machakula ya protein animal. Maake savili nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu, unapacho kunye protein vegetati. Mule sasa njo, utapata muko mahalaki, oteza kula nani manjegere, oteza pata soya yako, oteza kula kalanga yako. Na nyota ya ine mama yangu, ili tunaita free legume. Matunda au mboga mayani. Na nyota ya tano mama yangu ni le maternel mtoto. Unajua mtoto kila wakati mtoto iko na bezwe umpatie litiba anyonye ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili. Unachikaza unyonyesha mtoto omwe yaka mbisi
2: mota mota kuya kuya. Ay, apana we, apana we. Ule ule
3: mama mie
2: kuya baba kuya kuya.
3: Tuluambiaga siya na miyotoa ugenjo wa chef ya mapanikingi.
2: Moto ya mzuri sana baba yangu. Pana niko na mzigo wangu, na mzigo wangu babu.
3: Mama, moto uja zote zilitengenezwa waga na shasi ya asidi. Dali yangu, moto ujue, Expressa please, iko na sengibitis. Expressa please, moto ujue. Otezi kwa kumoto yako, na uko na sasha telefoni. Expressa please, moto ujue. Uko kwaje, tine ya mbeli, timeles, ya nyuma, timeles. Musumari, bule, matope, bule.
2: Bule baba.
3: Manake na viona baba, baba, matope kwa tunigipo.
2: Angabi muna ni ya mzuri sana nisha ipenda.
3: Sikuisa tuko kuprepare motionel apake milite sasa ngandi dolari tu. Unapata moto wa ujua Expressa please.
2: Baba kwenye na mini nikamate yangu.
3: Utapata moto
2: kwenye nikamate yangu baba.
3: Aujua ndo moto

0: motard, tout nuta bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, muruti Duvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kupata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Haujue la moto d'Afrique.
1: Akin, ambiance déjà la pointe. Botal Apiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour la cogérer bailleur dans le cadre sans stress.
2: Dino,
3: vé.
2: Boitela na code ya game na tiombo. Boza tout réseau.
3: Itoro vé.
1: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 diète. Nouveau forfait Cosa tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orangena.
4: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
5: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
4: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
5: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
6: Search for common ground.
7: Tuzungumuze.
8: Allo allo groupe. Asemba soda banamaliza batu ukwe. Bajene banaisha. Sambaza hii habari mu magrupe mbio mbio sana.
9: Hii message ya kuchamuka inatoka tena wapi? Musha verifia source kabisa.
10: Voila, vile njoo mnendaka sambaza habari za bongo na kuleta panike mumugini.
11: Effectivement, hamujui kama kusambaza habari za uongo katika mitandao za kijamii inaweza pelekea vijana kutokushirikiana na viongozi wetu gisi ilivyo.
9: Ndiyo ndugu Jolisco, unaongea vitu vya mzuri zaidi. Hali hiyo inaweza kusababisha pia kuongezeka kwa mizozo katika jamii. Inatubidi kuchunguza vizuri source ya habari mbele ya kuisambaza, ama tena kuenda ona viongozi wanaohusika.
12: Wandugu wapenzi, chunguzeni habari mbele ya kuzisambaza kwenye mtandao ya kijamii. Vijana na viongozi, tuungane sote katika ushirikiano kwa ajili ya amani na ukweli, kama vile resolution 2250 inavyotamka kwenye nguzo ama pilie yake ya partenariat.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa ya jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango kijana amani na usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani ikishirikiana na redio yako.

hali sana, komfori yake, stabilite na sekurite, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji piki piki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote, kwa kubeba mizigo, motoboxer, the solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya motoboxer, utaipata kutila point de vente ya maison Bajaj. Adresse Yetou, avenue.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubuhi ma 7h25 bila sikia yako unapandisha volume ya radio yako?
0: Uko makini kweli jirani? Vile saa ninaongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitishaka zile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naomba wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Bwana mmoja ameonekana kujuta kisha kukutana na binti mmoja mwanafunzi wake ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kijiji moja ya Magusumba wilayani Kabare.
4: Aliambia mhudumu hakuna hili bwa kwa vule wenyewe wanazunguluka kazungukaka hapa. Alimwambia chunga hapa kitandani, sai utaipata.
3: Bwana mmoja mkaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe anashutumiwa kutesa jamaa yake kwa kuiba kila leo pesa za nyumbani na kuenda tumia pombe kali za kulevya.
5: Kazi ya baba huyu ni kulewa pombe kali za kulevya na kufanya vitendo vya ngono na binti wadogo wadogo. Anapofika nyumbani kwake inakuwa kama vile ni kumaliza watu na fujo nyingi sana.

0: hatujui. Badirabusha sasa.
1: Ugonjwa ya suruba yani rujol ikwe natuma watu wanazika siku kwa siku tarafani Iju ya Kusini. Juma iliyopita, mtoto mmoja aliingia kwenye kituo ya afya Kisiza, walipompatia barua ya kwenda Mwomvu, alipofika Mwomvu kumaliza siku mbili akafariki. Mwingine wakati alipofika kwenye kituo ya afya, kiwanganga wanapima wanaona ya kwamba wao hawawezi, wakamutuma kunako hospitali kuu ya Mwomvu jiani akafariki. Vilio viko vinasikilika hapa na pale sababu ya magonjwa ile ya rujoli. Ndipo watu uomba waku viongozi wenye kuhusika na afya watafute mbinu zote zinaweza kupisha vifo vya watoto zaidi. Kiripoti toka Iji Bajarabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana moja mkaji wa kijiji Chofi wilani Kalehe amefariki kifo isiyojulikana na kuzikwa tarehe 26 Julai mwaka huu. Abel Bitali.
2: Baba huyo mjane wa hali yake aliondoka kwenye nyumba yake akipeleka mbuzi zake kuzichungia ndani ya shamba moja umbali sana na kwake. Aliweza kufariki siku tatu bila watu kujua, maiti yake ikiwa imeharibika. Watoto wake wanaotutolea habari hii waeleza ya kwamba baba yao alienda chunga mbuzi, hakurudi nyumbani. Wameona tu mbuzi zenyewe kujileta kwenye nyumba. Hapo wameshangazwa kuona hawakuona baba yao. Wametafuta huko na kule ila hawakupata. Kisha siku tatu hafike nyumbani, mwili yake imekutwa ikiharibika sana, imeogotwa kwenye pori. Mwili hiyo imerudishwa mavumbini tarehe 26 Julai mwaka 2026. Watoto wake wamebaki mayatima wa baba, ijapokuwa na mama yao aliweza kufariki msiku zilizopita. Hawa watoto wanaomba msaada, kama watu wa nia nzuri wanaweza kuwajia kimsaada. Kiripoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mtoto mdogo wa chini ya miaka 4 ya kuzaliwa amegongwa na mtembeza pikipiki moja sababu ya 1000 pesa za Kongo, kisha kusimamishwa kwenye kizuizi kwenye senta ya biashara Lwanguku paka Ziba wilani wa Lungu. Juma inaokwisha. Banika Guku.
3: Mtoto huyu amegongwa nafasi ambako alikuwa akisimama kando ya barabara kwenye senta ya biashara ya Lwanguku, kisha mtembeza pikipiki pigi moja kushimamishwa kwenye kizuizi mara pili na kushurutishwa kulipa 2000 ama 2000 franc congolais, mambo aliyoyatupilia mbali na kuonesha kuwa alikuwa tayari amekwisha kutoa haki yake, mambo aliyekuwa kwenye kizuizi hakupenda kuitika. Kisha mtembeza pikipiki huyu kuona ameanza kuguswa kwenye mwili wake, hakukawia kuwasha pikipiki yake na kukimbia zake, ila aliyekuwa kwenye kizuizi amepanda pikipiki nyingine bila kujali kupita kwa wengine bila kulipa, na kisha meta zaidi ya 300 pigipigi hiyo imemugonga mtoto huu, ila kwa bahati mzuri muhanga hakujeruhiwa vikali, na kwa mtembeza pigipigi aliyekuwa akifuatiliwa ametoweka zake na kujelekeza mahali pasipojulikana. Waliokuwa eneo ya ajali wamemsogelea mtoto huu na kuanza kumnyorosha kabla wamununulie dawa ndani ya ofisi ya kuzishia madawa hapo kwenye senta kabla apeleke hima nyumbani kwake. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kisha kushiriki siku kuu zao zilizoandaliwa katika wilaya ya Iju juma inaokwisha, vijana toka parokia za hapo mjini Bukavu wameonekana kurudi makwao wakiwa na furaha kubwa. Mshagalusa Bashomeka.
4: Kuanzia hii siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, bandari mbalimbali za Iju zilijaa vijana kadhaa waliokuwa wakisubiri mashua na meli za kurejea katika parokia zao mbalimbali. Ziwa Kivu ilionekana ikiwa na mashua nyingi zikisafirisha vijana hao, huku ndani ya vyombo hivyo wakisikike wakiimba nyimbo za sifa, wakisali na kushangilia kwa furaha baada ya kumaliza siku ine za mkutano wao wa kiroho. Vijana hao waliongozwa na mapadri wao, viongozi wao wa maparokia mbalimbali, wakisema ya kwamba JDG ya mwaka huu imewaimarisha katika imani, umoja na mapendo. Wengi wao wameahidia kuendelea kuishi maisha ya Kikristo na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kanisa Katolika. Kwa furaha kubwa vijana hao wametangaza kwamba kwa sasa wanaanza kujiandaa kwa JDG ya mwaka ujayo itakofanyika ndani ya parokia ya Chiriri mnamo jimbo kubwa la Bukavu. Wamewashukuru wa Kristo wote wa wilaya Ijwi, hasa hao wa parokia ya Bumpeta, kwa mapokezi mazuri, ukarimu na upendo waliowaonyesha katika kipindi chote cha mazimisho yao ya kiroho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana moja ameonekana kujuta kisha kukutana na binti moja mwanafunzi wake ndani ya kilabu moja ya pombe kwenye kijiji moja ya groupement Bushumba wilayani Kabare. Cesar na Mnyasi Jos
5: alikuwa anatoka msafari toka Bukavu, alifika nyumbani na kutupa sakosha alikuwa nayo munyumba. Alienda mbio mbio kwenye kilabu cha pombe akalomba chupa. Ndipo aliuliza muhudumu, hakuna chumba ambacho kenye hakiko kipe? Aliambiwa chunga hidogo. Alikutana humo kitanda hicho ni kama wenye nacho watalunga leo, kinatandikiwa kama vile labuta kinatoka mkaratasi. Aliambia muhudumu, hakuna hili mwa kwa bule wenye munazunguluka kazungulukaka hapa. Alimwambia chunga hapa kitandani, sai sai utaipata. Punde alikutana ni binti mwanafunzi wake ndiye anajitokeza. Kila mmoja alimshituka mwingine, alisema jambo mwalimu, jambo sana. Huyo aliunganisha mbio mbio na kumwambia mwanafunzi, nilikuita nikuulize vakansi inaendelea namna gani, na kama unatoka mgeni usikawie kwani siku ziko zinaenda. Mwanafunzi alifungula mlango na kwenda kumfuata Jera, akamwambia hauko mtu mzuri. Yote ilijulikana wakati bwana huyo alikatika tamaa na kusema siko tena mwabile, akaomba Jera amrudishie pesa zake. Jera alimwambia tulikuwa tulisha toka chambu na nketi. Ni katika mtafaruku huo wengi walilaumu kitendo hicho na kuomba kwa wanaume au wababa wapunguze mabetiza ambazo wamoja wamoja wanakuwa nazo, kwani jamaa inawategemea kwa malezi na mwenendo bora. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyasa Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Kijana moja mvulana mkaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe ameshutumiwa kutembea kimapenzi na dada yake hapa majuzi. Abel Bitali,
2: kijana huyu ni mseja amekadiriwa miaka 39 ya kuzaliwa. Ameshuhudiwa kusema ya kwamba anacho kipaji cha kuzaa nje kwa wabinti za watu na kuwaacha, akisema ya kwamba hawezi oa. Wanamemba wa jamaa yake wamekwisha muonya siku nyingi kwamba akamate binti mmoja abaki naye kwake, ila amesema ya kwamba hana kitu, hana pesa, hawezi oa. Radio Club Twachofia, kwa bahati mbaya baba yake mdogo wa kijana huyu ameshangazwa alipowakuta kijana huyu na dada yake wakiendesha kitendo cha ngono. Mama wa kijana na mama wa binti huyu wote wanakuwa watumbu moja wakifuatana kwenye mgongo ndani ya kijiji cha Chofi. Kisha kuwasambisha, imegunduliwa ya kwamba wote wawili kwa wakati hiyo walikuwa wamelewa pombe kali za kulevya, na hizo ziliweza kuwasukuma kijana huyu kumdanganya dada yake. Imesikilika kama vile kitu cha aibu ndani ya familia yao, hasa zaidi ndani ya kijiji cha Chofi ambako tabia hizo haziwezi kuonekana, kama vile wakuu viongozi wanakatazaka kila mara. Kipoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Kasheke wilayani Kalehe anashutumiwa kutesa jamaa yake kwa kuiba pesa za nyumbani kila leo na kuenda tumia pombe kali za kulevya. Abel Bitali
2: anapokamata pesa zote ambazo zilikuwa ndani ya nyumba anazibeba kama vile anaziiba anapoenda kwenye vilabo vya pombe. Akirudi sasa nyumbani kwake, anakuja usiku, anaanza foka kama vile nyoka ya kobra. Kisa cha karibuni ni tarehe 25 Julai mwaka 2026, bameiba samil fra kongole ambazo zilifika hapo ndani ya nyumba yake kutoka mfadhili mmoja. Kazi ya baba huyu ni kulewa pombe kali za kulevya na kufanya vitendo vya ngono na binti wadogo wadogo. Anapofika nyumbani kwake inakuwa kama vile ni kumaliza watu na fujo nyingi sana. Hawezi hudumia jamaa lake kwa chakula ama kwa haja ingine ya jamaa, ila kazi yake kuchukua pesa zake zote kuzikunywa pombe, zingine akizihonga wa binti wadogo wadogo. Anapofika nyumbani analeta mchoko yake. Mama wa nyumba hiyo amesema ya kwamba ameogopa sana kwamba bwana yake atagonjwa ugonjwa ya prostate, kuona kila siku mume wake anaenda linye ama kutoka na wabinti wadogo wadogo kwenda kwenye vilabo vya pombe. Mama huyu anaendelea kushuhudia ya kwamba kila mara mume wake amependelea sana vitendo vya ngono, kwa sababu ni mara tatu sasa amemkimbiza ndani ya vilabo vya pombe na mabinti. Tumemhoji baba huyu kuhusu shutuma hizo zote, amesema ya kwamba jamaa yao hawaonake vitisho kama vile ni kitu. Anasema ya kwamba anaenda kapoteza mawazo yake ndani ya vilabo vya pombe, kwa sababu bibi yake anakuwaka karateka. Anashuhudia kusema ya kwamba watoto wake nao walishakaiga mama yao, kwa sababu kila mara wanasikiaka mama yao lakini hawawezi kusikia baba yao. Amesema ya kwamba pesa hizo ambazo anatumiaka zinakuwaka zake, ila haziko za mwanaume mwingine. Nikiripoto kwa Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie mahali popote ambapo unafuata Radio Maendeleo kwa muda kama na huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee vichwa muhimu. Mapigano mapya yameripotiwa tarehe 27 Julai kati ya wapiganaji FARDC wazalendo na wale wa M23 tuhoneo. Kwa mjibu wa duru zetu, mapigano yalianza baada ya wapiganaji wazalendo kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 tangu weekend. Na kudai kwamba mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini husishe pande zote ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuandaliwa kwa maandamano ya amani tarehe 28 Julai mwaka huu, nayo muungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukiwaandalia katika taarifa hii. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimeeleza kwenye muktasari, mapigano mapya yameripotiwa tarehe 27 Julai kati ya wapiganaji FARDC wakisaidiwa na wazalendo na wale wa M23 tuhoneo katika vijiji vinavyozunguka Kipupu, Itombwe na hata milima zinazonukia wilaya ya Mwenga. Kwa mjibu wa duru zetu, mapigano yameanza baada ya wapiganaji wazalendo kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 tangu weekend iliyokwisha. Mapigano hayo yamesababisha vijiji kadhaa kuunguzwa kama vile Kiseke, Lulu, Muhabu na Binzi na kufanya watu wengi kukimbia. Hata hivyo, hali bado ni ya wasiwasi. Na ukosefu wa maelewano mara kwa mara kati ya wapiganaji wazalendo na askari wa M23 inapelekea shughuli nyingi kuzorota katika grupu Mamushinga wilayani Walungu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 27 Julai, wakaaji wa mahali wamejulisha kwamba hali hiyo imeshapelekea jamaa nyingi kukimbia makao yao sababu ya oga, wakihofia maisha yao. Kwenye sekta ya uchumi, wakaaji hao wameendelea kujulisha kwamba hata soko ya Kashunju haipokei watu kama ilivyokuwa kwa siku zilizopita, japokuwa ilikuwa ikipokea watu toka Mshinga, Lubona na eneo zingine za wilaya ya Walungu. Shirika la raia wilayani Walungu linadhani kwamba kushikilia silaha kiolela kwa watu wa moja ni miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama kuzorota pa Mshinga. Shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali awataka viongozi wajihusishe kwa kuboresha usalama.
3: Wazalendo wanaobakia ndani ya population, ma population yanapata woga sana. Tuliona kwamba hata soko ya Kashunju ndio soko imesaidia kukuma ya Mushinga, Lubona, nayo haitumiki wa kawaida. Watu hawaingii tena kwa kuwa wako na woga. Kwenye centre ya Madaka kumeonekana ndio watu wakingali wanaingia, lakini movement imepunguka kwa kuwa situation ya règlement de compte ndio ni danger kabambi kwa population. Na tena wengi waliotoka ya wazalendo waliingia kwenye groupement voisin, sawa groupement ya Irongo, Kalole. Huko kumeonekana kwamba watu nao wamekosa usalama, masasi yanalia kila siku hapo. Waliweza hata kumkamata chef de centre wakashanja na kupoteza mpaka hivi haonekani. Ndio kwa maana tunaomba wote wenye kumiliki silaha wajue kama wanakamata silaha kwa kusekirize population, lakini

0: kunoni pesa na vifaa vya wagonjwa kabla ya kujelekeza pasipojulikana. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa kuboresha usalama eneo hizo za wilaya ya Kabare, na kudai kwamba mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini ihusishe pande zote ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuandaliwa kwa maandamano ya amani tarehe 12 na 8 Julai mwaka huu. Nazo miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu, kwa mjibu wake Mick Mutiki, mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia na moja kati watakao shiriki kwenye maandamano hayo tangu mazungumzo hiyo imetangazwa kuwa itakuwepo, hadi sasa kumeonekana matangukano kati ya serikali na miungano ya makanisa kuhusu nukta mbalimbali. Kwa kuonyesha mtazamo wake kuhusu mazungumzo hiyo, jumuiya ya shirika la raia inaandaa maandamano ya amani kwa kuomba kushirikishwa pande zote husika na kuendesha mazungumzo ya wazi ili kumaliza mizozo kati yao. Mick Mutiki anaeleza.
1: Tarehe 12 na 8 ya mwezi wa 7, raia wote wa Bukavu na vitongoji vyake wanaalikwa kuwa pamoja, kutembea kwa ajili ya kutafuta amani ya kudumu, kukataa takataka mabadilisho ya katiba yetu, na kualika kwa mazungumzo ambayo inawahamasisha wakongomani kutoka pande zote ili tudumishe amani na maendeleo. Tutaanza saa 4 za usubuhi na tutatoka ngambo zote. Tunaambia wafanyakazi, sisi wote tutakuwa kwenye barabara ili kuomba amani ya kudumu, ili kukataa mabadiliko ya katiba na kuomba mazungumzo ya jumla yanayo itahamasisha na kuhusisha wakongomani wote.
0: Nayo muungano unaoitwa C64 umeanzishwa mjini Kinshasa ukiwa na lengo la kulinda uhuru wa taifa, mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kuimarisha demokrasia. Muungano huo unaunganisha miungano ya kiraia na kisiasa, unakuwa tofauti na ile ya upinzani. Kiongozi wake Anisemo Rula anaeleza kipi kiliwasukuma kuyaunda.
2: Wananchi wa Kongo, historia inatengenezwa. Leo tunatangaza rasmi kuundwa kwa koalisyon article 64 véritable, C64 Trevi kwa fupi. Muungano wetu unakusanya nguvu zote za msukumo na watu wenye mawazo za maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na kipengele ya 78 ya katiba yetu, muungano wetu unasimama kama ngome ya kulinda utaratibu wa katiba na kuzuia hatua yoyote inayoelekea kwenye utawala wa kimabavu ama dictature. C64V imejitolea kutekeleza malengo yafuatayo: kulinda utaratibu wa katiba kwa ukamilifu na bila kuyumbayumba, kuzuia mpango wote wa kubadilisha katiba kwa lengo la kuongeza muda wa madaraka ya kisiasa, kudai uchaguzi, pia kupeana madaraka kwa njia ya kidemokrasia.
0: Unaifuata taarifa ya habari, msikilizaji, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Tubadilishe mada na kuzungumzia waandishi wa habari wanaoombwa kutumikisha vema vyombo vya kisasa kwa kuboresha kazi yao, wakiendelea kushika na kuheshimu kanuni za kazi yao. Ujumbe hiyo imetolewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai na muungano ya wapasha habari tawi ya Kivu Kusini, kwa fursa ya sherehe ya kugubika sikukuu nchini ya upashaji habari iliyoendeshwa mtaani Bagira. Wakati ya kikao hiyo, Ernest Muero amesema kuwa wakati ambapo habari zinatanda haraka kwenye mitandao za kijamii, wapasha habari nao hawapashi kuendelea kutumika kazi yao kama ilivyokuwa hapo zamani, bali kutumikisha mbinu mpya kwa ajili ya kupana habari kwa muda unaofaa, wakiheshimu masharti ya kazi yao. Ernest Muero anaeleza.
4: Shauri ambayo naweza kupana kwa wapasha habari, ya kwanza, kutoa habari wa mbele ni vizuri, lakini kuichunguza, kuiverifie, kuirekupe ni ya zaidi na ni bora, ni hiyo ndio journalisme ya kweli. Nikisema kila mtu anaomba kwa kuheshimisha kazi yetu ya uhariri, kuweza kuchunguza vizuri habari mbele ya kuipana, na pia kujua kama kuna sheria ama deontolojia ambayo pia inatuongoza. Mtu asiweze kusema ndavizia mtu fulani ili nipate kitu fulani, sio attitude ama kitu ambayo mtu anaweza akafanye katika hiyo kazi ya kijournalisti. Kwa maana kwa sikukuu yetu ya wapasha habari, tukupenda tukumbusha yote kusema watu wasikuwa ambao wanakuwa wanatarajia jambo fulani ili waipate ndani ya journalism. Na jambo ya muhimu ambao tuliweza pia kusema zaidi ni kusema leo hii

0: media inaomba ikuwe ndani ya mtandao. Kusema wakati unafanya media, radio ama television, ujue kama kwa kweli unakuwa na wale ambao wanakufuata kwenye radio na kwenye television.
1: Ijulishwe kwamba sikukuu ya upashaji habari imesherekewa tarehe 22 Julai nchini Kongo ya Kidemokrasia, jimboni Kivu ya Kusini. Sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema kuhusu matatizo ya upashaji habari kutokana na matumizi ya vyombo vya kisasa. Nao wazee wanaalikwa kushirikiana na vijana kwa kupewa ujuzi kuhusu namna mambo inaendelea kwa siku hizi. Vijana kwa ngambo yao wanaomba kusogelea wazee kwa kupokea hekima toka kwao. Ujumbe huu ni wake mtetezi wa haki za binadamu Jean Moreau Tubibu wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa wazee inayosherekewa tarehe 27 Julai wa mwaka. Kwake ushirikiano unapaswa kuwa bora kati ya vijana na wazee na si kutengana. Anadhani kwamba wazee hawangejifanya kuwa na ujuzi wote bali kuzungumza na vijana na hivi kubadilishiana fikra. Tumsikilize Jean Moreau Tubibu.
2: Kusherekea wazee ni kusema kama sisi wazee tujitike gisi tupo leo, tujue kama ni muda wa maisha hapa duniani, tuwasogelee sana watoto wetu ili tuwaepushe kwenda kuanguka katika madhara tuliyoishi zamani hapo, kwa sababu wakati wetu tunasema wakati wetu haikuwa hivyo, sisi tulikuwa kabisa vizuri, lakini tuwasaidie kujua kama kulikuwa mashida, kulikuwa magumu, na wakati ule waweze nao kujirekebisha. Shauri tutawapatia ni kuwaepusha na upotovu. Vijana nyinyi msituogope, mtu karibie sana sana kabisa, kwa hiyo sisi tunabakia hatuna nguvu, lakini mafikiri yetu yanaweza kuwasaidia. Muepuke maafa mengi, muepuke hatari nyingi, muepuke zaidi sana ujeuri. Nyinyi wa vijana mtu karibie, kwa sababu mjue kama kulikuwa jana na leo na kuna kesho.
1: Kwa mwaka huu sikukuu hii imesherekewa chini ya mada sita kusahau, inalenga kuleta upatanishi kati ya wazee na vijana. Nayo Fondation Mains Curables imetoa wito kwa watu wenye moyo mwema kuendelea kusaidia watu wanaohitaji matibabu maalum. Wito huo ulitolewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka 2026 wakati wa kuwasilishwa kwa mtoto Jordan Pierre Bantu aliyerejea kutoka nje baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo. Akizungumza katika mkutano wa nane wa shirika hilo uliofanyika katika ukumbi wa Concordia, mratibu wa Fondation Mains Curables Joel Asambo amesema Jordan Pierre Bantu ni mgonjwa wa 37 kusaidiwa na shirika hilo kupata matibabu ya kiwango cha juu. Amesema mafanikio hayo yametokana na mshikamano wa watu wenye nia nzuri na yanapaswa kuhimiza jamii kuendelea kuwasaidia wagonjwa wasiokuwa na uwezo wa kupata matibabu maalum. Wakati wa mkutano huo shirika hilo pia liliwashukuru wafadhili wote waliochangia safari ya matibabu ya Jordan Pierre nchini India na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine wanaohitaji msaada. Joel Asambo anaeleza.
3: Tuliweza kuandaa hiyo wanaita conference yenye tulikuwa kipokea mtoto Jordan mwenye alikuwa akienda ende kumatunzo, na ni kupitia kikundi Mains Curables, Fondation Mains Curables, ambayo ilisaidia mtoto huyo Jordan Empire Bantu kuweza kwenda huko ende New Delhi kuweza kupata hiyo matibabu. Na kwa leo Jordan anarudi hapa kwetu Bukavu na anakuwa très bonne santé, anakuwa na afya nzuri sana kabisa. Na kwa hiyo kwa tukishukuru wale watu wote wenye waleza kutoa mkono yao ili tupate kuweza kupata hiyo franka, ile pesa yenye hospitali ilikuwa ikiomba juu mtoto huyu apate kuweza kutunziwa.
1: Tangu kuanzishwa mwaka wa 2004, Fondation Mains Curables imefahamisha kuwa tayari imewezesha wagonjwa 35 kwenda nje kwa matibabu maalum na imetoa msaada kwa zaidi ya watu 2400 kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Na kabla tuchukue habari za michezo, nitakuchukua kwanza Miriam Mufano kwa kuzungumzia wakaji wa mji wa Bukavu ambao wanaalikwa kununua bima za kwao ili kulinda mali zao na kusaidiwa wakati wa matatizo mbalimbali kama vile ajali, moto, ugonjwa ama pia shida zingine zinazoweza kuomba pesa nyingi. Lengo ni kuwapa watu msaada wanapopatwa na matatizo. Ujumbe huo umetolewa na kampuni ya Imperial Ausir baada ya majifunzo ya wafanyakazi wake iliyoendeshwa weekend iliyopita katika ukumbi wa Galerie Furaha mtaani Banda.
4: Kwa mjibu wake mhusika na utawala pia fedha wa kampuni Imperial Assure, amesema majifunzo hayo yalilenga kuongeza ujuzi wa wafanyakazi kuhusu kazi ya bima na sheria zinazoiongoza ili waweze kuwahudumia vizuri wateja wao. Wanajulisha kwamba kulipa bima si kupoteza pesa bali ni njia ya kujiandaa na kujilinda dhidi ya matatizo yanayoweza kujitokeza siku za usoni. Wanataka kuona waliofunzwa wanawahimiza wakaji wa mji wa Bukavu kuhusu umuhimu wa bima. Tumsikilize.
5: Tulikamata wafanyakazi wetu wa Imperial Assure juu ya kusaidia watu ya population ya Bukavu. Tulileta ba expert kutoka mbali fasi na fasi, walifika hapo, walisempe kuforme wa agent wetu wa Imperial Assurance kwa mambo yenye naangalia assurance. Assurance haiko kitu yenye ya kusema nifanga mtu anapoteza. Assurance ni kusema mtu iko na kitu yake ya maana, anasema hiyo kitu ya maana nisiweze ipoteza kesho. Ubie hii kitu itaweza pata ajali, itaweza pata shida. Alo hiyo kitu kutokea shida yenye itatokea, ni kwa na mtu mwenye atakamata hiyo charge ya hiyo shida fasi yangu. Njo hiyo kazi ya Imperial Assure. Tunasema hiyo bitu atupashe inegligee, wakusaidie population ya vile ya Bukavu kuyua insurance ya maana yao na nini, na kama banapata maajali si atanga Imperial Assure kuna kamata en charge hiyo ajali ya kwabo.
4: Washiriki kwa majifunzo hayo wamepongeza majifunzo waliopokea wakisema umewapa maarifa muhimu. Wameahidi kuwafunza wakaji umuhimu wa bima na namna inayoweza kulinda maisha yao pia mali yao. Moja wao anaeleza.
6: Kisha kufunzwa na formation ya Imperial Assure, nukamata hii decision na saidia population kuwaonesha mafaa ya assurance kwao na ndani ya mji wetu wa Bukavu.
4: Tujulishia kwamba kampuni ya Imperial Assure ina office mbalimbali mtaani Ibanda kwenye jengo la DGI, sio mbali na muungano Acted, eneo za Place Mulamba karibu na Kin Marché, eneo za La Botte, pia mtaani Kadutu, hata pia eneo za Essence Major Vango, ili kurahisishia wateja kupata kwa urahisi huduma zao.
7: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu Kinja Mwandanga Beatrice akiwa mwanabunge jimboni mchaguliwa hapa mjini Bukavu, ambaye amewatolea vifaa vya mchezo wachezaji wa timu Ose Chikera ya Kasha mtaani Bagira. Lengo ni kuwapongeza na kuwaunga mkono kwa shughuli za michezo wanazoendesha katika eneo yao. Sheikh Shabani aliyewakilisha Kinja Mwandanga amewataka wachezaji hao kutolea thamani michezo kwa kugundua vipaji wanavyo. Amewaomba pia wanafunzi wao wanaokuwa likizoni kujihusisha na shughuli za michezo pahali pa kupitisha muda wao katika mambo yasiyofaa. Mwanzilishi wa timu Ose Chikera ameshukuru Kinja Mwandanga kwa msaada huu kwa faida ya vijana.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa mitandao ya mawasiliano huko Kamituga katika wilaya ya Mwenga siku nne zilizopita na uharibifu uliosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na mawe ilionyesha wiki iliyopita huko Kalonge wilayani Kalehe ni baadhi ya mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 na 7 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.

gazeti na media la Prunel RDC ambayo inaandika kwamba watu wengi wameonekana wakihama makao yao katika eneo ya Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini baada ya taarifa zinazodai uwepo wa wapiganaji wa ADF karibu na Maikengu. Ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi, familia nyingi zimekimbia vijiji vyao kwa hofu ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Kulingana na duru za mahali zenye kuaminika, jamaa nyingi zimekimbilia katika maeneo yanayodhaniwa kuwa salama zaidi kwa ajili ya usalama wao. Hali hii tayari imechanganya maisha ya kila siku katika eneo hiyo, haswa shughuli za kilimo, biashara pamoja na masomo ya watoto. Shirika la raia la mahali linadhani kwamba mpangilio wa usalama uliopo bado haukabiliani ipasavyo na tishio la makundi ya silaha. Wanawaomba viongozi kuongeza juhudi za usalama katika eneo hili ili kuboresha usalama wa raia na mali yake. Kwa upande wake, tovuti kabareactu.info inaandika kwamba mvua kali iliyoambatana na upepo mkali na kusindikizwa na mawe imenyesha wiki iliyopita kwenye kijiji ndogo Bishuva katika groupement Kalonge wilayani Kalehe na kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kwa mazao katika shamba za wakaaji na kuathiri shughuli nyingi zinazosaidia wakaaji kuishi. Zaidi ya hasara za kilimo, janga hili linaonyesha changamoto zinazoongezeka na ambazo zinahusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wataalamu katika sekta ya mazingira wanadhani kwamba tukio hili ni ishara ya tahadhari kutokana na kuongezeka kwa matukio makali ya hali ya hewa. Kulingana na mtaalamu wa mazingira Germain Basengere aliyehojiwa, msimu ujao wa kilimo unapashwa panga kwa kuzingatia si tu kalendari ya kilimo bali pia makadirio ya hali ya hewa, mabadiliko ya mvua na unyevunyevu wa udongo kwa kuruhusu mimea kukomaa ipasavyo. Mtaalamu huyu anahimiza ushirikiano zaidi kati ya huduma za hali ya hewa, mamlaka za kilimo, watafiti na mashirika ya wakulima ili kutoa taarifa za kuaminika kwa wakulima. Pakalonge, ambapo baadhi ya wakaaji wanaishi kupitia shughuli za kilimo, hatua hii ingesaidia kutabiri hatari za hali ya hewa, kulinda mazao na kuimarisha

ST News inayosema kwamba mji wa Kamituga wilayani Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini unakabiliwa na ukosefu wa mitandao ya mawasiliano tangu tarehe 23 Julai mwaka huu. Katika kwa huduma hii kuna waathiri kwa wakati moja watumiaji wa mtandao wa Orange, Africell, Vodacom na Airtel, hali inayopelekea shughuli nyingi za wananchi kuzorota. Kulingana na masemi yake Emmanuel Abeti, akiwa mratibu wa muungano wa kiraia machozi ya raia katika mji wa Kamituga, kukatika kwa umeme pia kwa muda mrefu kuna waathiri wakaaji wa mahali. Anawaomba watu wa huduma za mawasiliano na mamlaka husika kuchukua hatua haraka ili kurejesha huduma haraka iwezekanavyo. Muungano huu wa kiraia unaonya kwamba ikiwa suluhisho yoyote haipatikani ndani ya wiki moja, hatua za kiraia zinaweza anzishwa hivi karibuni ili kuwakilisha malalamiko ya wananchi kwa ngazi za juu. Hadi wakati huu, wakaaji wa Kamituga wilayani Mwenga wanaendelea kusubiri kurejeshwa kwa mitandao katika eneo yao. Imemalizia media hii.

huu ndio mwisho wa kipindi hiki cha habari kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Mwindo, na kwa nikutakia usikivu mwema wa programu zingine za Radio Kwako.

0: unaenda kumulika? Mbona hata nuliwa mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoo kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.
2: Jambo mama.
3: Ndiyo. Jambo sana baba.
2: Jina ni nani mama?
3: Jina langu ni Majeruhi mwana bwana.
2: Nyumba ni wapi mama?
3: Nyumba ni Ngwese.
2: Tunakuona huko tunidelede Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa
3: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu, sura za watu siku nyingi, lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya! Maina siku nikuwa na gonjwa macho. Kamatia kumukua nikuwa nimesumbua watoto na watu nijewoni mjia ninyagawambia msiniache na mie ni mbebe.
2: Mtoto wako huyu pembeni yako?
3: Huyu mtoto wangu likuwa nimesumbua sana.
2: Dada, nikuwa ni mama akosha kusumbua sana?
4: Ndiyo mama angu ule.
2: Onjo ukuwa na mtembeza?
4: Sana.
2: Onjo umuleta hapa?
4: Nilishukua sasa kutoka. Kutoka sana.
2: Maki mama kukua naona kitu.
4: Aone. Mashanza alimu.
2: Sasa mama, tuona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
3: Hivi matuzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
2: Maki hivi leo naona?
3: Hivi leo naona, kabisa naona.
2: Maki hata kulewa utajibewa wewe pitu.
3: Hivi kusikia jinsi nimependeza. Kwa nimekuona? Kwa wana wengine? Kwa wana wazee? Kwa wana wamja? Kwa wana watoto?
5: Jambo baba.
6: Safi kabisa, salama.
5: Jina nani mzee?
6: Jina langu ni Mobutu Ntumule Joseph na Rugeta.
5: Asante sana, tunakuona huko kliniki delee. Sijui wewe utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
6: Ndio, niko kliniki delee na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki delee. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
5: Jicho moja wala macho
6: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikatala. Bokukure ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukuraje na Daniki Fefe Kukuraje, walikuwa na nitia moyo. Ni jana nilifika hapa mkanipaiti kufanya operation. Sai mimi nakuona jinsi uko kichwa chako. Mimi naona kitu rouge vert, mimi naona televizion na mtu mwiko na ongea ndani. Naona hivi kama sifuru na nini. Na pandile pembeni. Hivi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sheria wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
5: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
6: Ile ni kazi yangu naifanya. Ume gabu ya mimi sasa fra. Ndafanya ndaita kwa hiyo.
5: Asante sana.
6: Watu wa mimi wana ndio uende kule bingi utakuwa tuambie. Panda Saudia kweli.
5: Asante.
6: Hapo nimewaona. Asante. Hivi na kuini na hivi tena. Tunza kuzirebi ya habuini. Na kuzirebi na buini.
5: Neche. Ukunja.
6: Ndaki nikitua hospitali, lakini nitembe yaka na mtuazio. Kibere kuwaraka. Menti ya sawa.
3: Fanya miaka tatu, nga naona flu flu. Inakuwa sasa tuwa mamache inafungana yote sioni hata siku. Nikamata mkono.
6: Mwake suri fika pa walikia na kuleta.
3: Ndi.
6: Nani walikia na kuleta?
7: Jina ni nani wa? Mudagi Zola. Mama asema kuwa naona hata kitu. hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyon.
8: Ndio.
7: Akasema anagonjwa cataract.
8: Ndio.
7: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
8: Makiwa na problemi ya sukari.
7: Ndio. Na ikuwa na problemi ya sukari.
8: Ndio.
7: Basi. Sana tukafika hapa. Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
8: Bakipasua jana.
7: Jana wakapasua ile jicho. Tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja, saba nafungula jicho, na jicho inaanza kuona.
8: Maki naona shudio na kabisa mama
7: na kabisa juu mi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
8: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama ugope tena. Mama Aisha
7: mimi naweza toka watu wenye kwa mkavu wenye kwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa kuklinike delay. Wajikaze wafike kwa kliniki deneye. Juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbua. Ndio, Mungu awabariki sana.
8: Asante sana.
7: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
8: Asante sana.
0: Radio Maendeleo.

kimombo, wawe na jicho kuona mbali kule kwenye wajuiser, wapenda raha, wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie mahali popote ambapo unafuata Radio Maendeleo kwa muda kama na huu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee vichwa muhimu. Mapigano mapya yameripotiwa tarehe 27 Julai kati ya wapiganaji FARDC wazalendo na wale wa M23 tuhoneo. Kwa mjibu wa duru zetu, mapigano yalianza baada ya wapiganaji wazalendo kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 tangu weekend. Na kudai kwamba mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini yahusishe pande zote ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuandaliwa kwa maandamano ya amani tarehe 28 Julai mwaka huu, nayo muungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengi ambayo tunakuwa tukiwaandalia katika taarifa hii. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Emil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Nimeeleza kwenye muktasari, mapigano mapya yameripotiwa tarehe 27 Julai kati ya wapiganaji FARDC wakisaidiwa na wazalendo na wale wa M23 tuhoneo katika vijiji vinavyozunguka Kipupu, Itombwe na hata milima zinazonukia wilaya ya Mwenga. Kwa mjibu wa duru zetu, mapigano yameanza baada ya wapiganaji wazalendo kuingia katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 tangu weekend iliyokwisha. Mapigano hayo yamesababisha vijiji kadhaa kuunguzwa kama vile Kiseke, Lulu, Muhabu na Binzi na kufanya watu wengi kukimbia. Hata hivyo, hali bado ni ya wasiwasi. Na ukosefu wa maelewano mara kwa mara kati ya wapiganaji wazalendo na askari wa M23 inapelekea shughuli nyingi kuzorota katika groupement Mushinga wilayani Walungu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 27 Julai, wakaaji wa mahali wamejulisha kwamba hali hiyo imeshapelekea jamaa nyingi kukimbia makao yao sababu ya oga, wakihofia maisha yao. Kwenye sekta ya uchumi, wakaaji hao wameendelea kujulisha kwamba hata soko ya Kashunju haipokei watu kama ilivyokuwa kwa siku zilizopita, japokuwa ilikuwa ikipokea watu toka Mshinga, Lubona na eneo zingine za wilaya ya Walungu. Shirika la raia wilayani Walungu linadhani kwamba kushikilia silaha kiolela kwa watu wa moja ni miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama kuzorota pa Mshinga. Shirika la raia pa Walungu kupitia kiongozi wake Christian Ziganira Mwambali awataka viongozi wajihusishe kwa kuboresha usalama.
3: Wazalendo wanaobakia ndani ya population, ma population yanapata woga sana. Tuliona kwamba hata soko ya Kashunju ndio soko imesaidia kupuma ya Mushinga, ya Lubona, nayo haitumiki wa kawaida. Watu hawaingie tena kwa kuwa wako na woga. Kwenye centre ya Madaka kumeonekana ndio watu wakingali wanaingia, lakini mouvement imepunguka kwa kuwa situation ya règlement de compte hiyo ni danger kabambi kwa population. Na tena wengi waliotoka ya wazalendo waliingia kwenye groupement voisin sawa groupement ya Irongo Kalole. Huko kumeonekana kwamba watu nao wamekosa usalama, masasi yanalia kila siku hapo. Waliweza hata kumkamata chef de centre wakashanjana poteza mpaka hivi haonekane. Ndio kwa maana tunaomba wote wenye kumiliki silaha wajue kama wanakamata silaha kwa kusekirize population, lakini haiko hiyo kwa kuikosesha usalama. Tunaomba na wakuu viongozi jikaze kuangalia kisi ya kusekirize population hiyo isiendelee kupita katika shida hizo.
1: Huyu ni Christian Ziganira. Na visa vya salama mdogo, uwizi na kunyanyasa pia ujeuri wa kaji vinavyotekelezwa na watu wenye silaha wasiojulikana vinaendelea kuripotiwa ndani ya vijiji kadhaa ya eneo zinazokuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama na Kauzibiega wilayani Kabare na kusababisha woga miongoni mwa raia. Kisa hapa karibuni imeripotiwa usiku wa siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza, ambapo kituo cha afya Mbayo inayopatikana kijijini kama Kombe katika grupa ya Bugore wilayani Kabare imeshambuliwa na warugaruga wenye silaha. Hao wamejipenyeza kwenye kituo hicho na kuchukua simu za mkononi, pesa na vifaa vya wagonjwa kabla ya kujielekeza pasipojulikana. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kujihusisha kwa kuboresha usalama eneo hizo za wilaya ya Kabare. na kudai kwamba mazungumzo ya kitaifa inayoandaliwa nchini ihusishe pande zote ni moja kati ya sababu zinazopelekea kuandaliwa kwa maandamano ya amani tarehe 12 na 8 Julai mwaka huu. Nazo miungano ya shirika la raia pamoja na vikundi vya kiraia mjini Bukavu, kwa mjibu wake Mick Mutiki, mwenyekiti wa jumuiya ya shirika la raia na moja kati watakao shiriki kwenye maandamano hayo, tangu mazungumzo hiyo imetangazwa kuwa itakuwepo, hadi sasa kumeonekana matangukano kati ya serikali na miungano ya makanisa kuhusu nukta mbalimbali. Kwa kuonyesha mtazamo wake kuhusu mazungumzo hiyo, jumuiya ya shirika la raia inaandaa maandamano ya amani kwa kuomba kushirikishwa pande zote husika na kuendesha mazungumzo ya wazi ili kumaliza mizozo kati yao. Mick Mutiki anaeleza.
4: Tarehe 12 na 8 ya mwezi wa 7, raia wote wa Bukavu na vitongoji vyake wanaalikwa kuwa pamoja, kutembea kwa ajili ya kutafuta amani ya kudumu, kukataa takataka mabadilisho ya katiba yetu, na kualika kwa mazungumzo ambayo inawahamasisha wakongomani kutoka pande zote ili tudumishe amani na maendeleo. Tutaanza saa 4 za usubuhi na tutatoka ngambo zote. Tunaambia wafanyakazi, sisi wote tutakuwa kwenye barabara ili kuomba amani ya kudumu, ili kukataa mabadiliko ya katiba na kuomba mazungumzo ya jumla yanayo itahamasisha na kuhusisha wakongomani wote.
1: Nayo muungano unaoitwa C64 umeanzishwa mjini Kinshasa ukiwa na lengo la kulinda uhuru wa taifa, mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kuimarisha demokrasia. Muungano huo unaunganisha miungano ya kiraia na kisiasa, unakuwa tofauti na ile ya upinzani. Kiongozi wake ni Semorula, anaeleza kipi kiliwasukuma kuyaunda.
5: Wananchi wa Kongo, historia inatengenezwa. Leo tunatangaza rasmi kuunda kwa koalisyon article 64 véritable, C64 Trevi kwa fupi. Muungano wetu unakusanya nguvu zote za msukumo na watu wenye mawazo za maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na kipengele ya 18 ya katiba yetu, muungano wetu unasimama kama ngome ya kulinda utaratibu wa katiba na kuzuia hatua yoyote inayoelekea kwenye utawala wa kimabavu ama dictature. C64V imejitolea kutekeleza malengo yafuatayo: kulinda utaratibu wa katiba kwa ukamilifu na bila kuyumbayumba, kuzuia mpango wote wa kubadilisha katiba kwa lengo la kuongeza muda wa madaraka ya kisiasa, kudai uchaguzi, pia kupeana madaraka kwa njia ya kidemokrasia.
1: Unaifuata taarifa ya habari, msikilizaji, tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tubadilishe mada na kuzungumzia waandishi wa habari wanaoomba kutumikisha vema vyombo vya kisasa kwa kuboresha kazi yao, wakiendelea kushika na kuheshimu kanuni za kazi yao. Ujumbe hiyo imetolewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai na muungano ya wapasha habari tawi ya Kivu Kusini, kwa fursa ya sherehe ya kugubika sikukuu nchini ya upashaji habari iliyoendeshwa mtaani Bagira. Wakati ya kikao hiyo, Ernest Muero amesema kuwa wakati ambapo habari zinatanda haraka kwenye mitandao za kijamii, wapasha habari nao hawapashi kuendelea kutumika kazi yao kama ilivyokuwa hapo zamani, bali kutumikisha mbinu mpya kwa ajili ya kupana habari kwa muda unaofaa, wakiheshimu masharti ya kazi yao. Ernest Muero anaeleza.
7: Shauri ambayo naweza kupana kwa wapasha habari, ya kwanza, kutoa habari wa mbele ni vizuri, lakini kuichunguza, kuiverifie, kuirekupe ni ya zaidi na ni bora, ni hiyo ndio journalisme ya kweli. Nikisema kila mtu anaomba kwa kuheshimisha kazi yetu ya uhariri, kuweza kuchunguza vizuri habari mbele ya kuipana, na pia kujua kama kuna sheria ama deontolojia ambayo pia inatuongoza. Mtu asiweze kusema ndavizia mtu fulani ili nipate kitu fulani, sio attitude ama kitu ambayo mtu anaweza akafanye katika hiyo kazi ya kijournalisti. Maana kwa sikukuu yetu ya wapasha habari, tukupenda tukumbusha haya yote, kusema watu wasikuwa ambao wanakuwa wanatarajia jambo fulani ili waipate ndani ya journalism. Na jambo ya muhimu ambao tuliweza pia kusema zaidi ni kusema leo hii media inaomba ikuwe ndani ya mtandao. Kusema wakati unafanya media, radio ama television, ujue kama kwa kweli unakuwa na wale ambao wanakufuata kwenye radio na kwenye television.
1: Ijulishwe kwamba sikukuu ya upashaji habari imesherekewa tarehe 22 Julai nchini Kongo ya Kidemokrasia, jimboni Kivu ya Kusini. Sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema kuhusu matatizo ya upashaji habari kutokana na matumizi ya vyombo vya kisasa. Nao wazee wanaalikwa kushirikiana na vijana kwa kupewa ujuzi kuhusu namna mambo inaendelea kwa siku hizi. Vijana kwa ngambo yao wanaomba kusogelea wazee kwa kupokea hekima toka kwao. Ujumbe huu ni wake mtetezi wa haki za binadamu Jean Moreau Tubibu wakati wa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa wazee inayosherekewa tarehe 27 Julai wa mwaka. Kwake ushirikiano unapaswa kuwa bora kati ya vijana na wazee na si kutengana. Anadhani kwamba wazee hawangejifanya kuwa na ujuzi wote bali kuzungumza na vijana na hivi kubadilishiana fikra. Tumsikilize Jean Moreau Tubibu.
8: Kusherekea wazee ni kusema kama sisi wazee tujitike gisi tupo leo, tujue kama ni muda wa maisha hapa duniani, tuwasogelee sana watoto wetu ili tuwaepushe kwenda kuanguka katika madhara tuliyoishi zamani hapo, kwa sababu wakati wetu tunasema wakati wetu haikuwa hivyo, sisi tulikuwa kabisa vizuri, lakini tuwasaidie kujua kama kulikuwa mashida, kulikuwa magumu, na wakati ule waweze nao kujirekebisha. Shauri tutawapatia ni kuwaepusha na upotovu. Vijana nyenye msituogope, mtu karibie sana sana kabisa. Kwa hiyo sisi tunabakia hatuna nguvu, lakini mafikiri yetu yanaweza kuwasaidia muepuke maafa mengi, muepuke hatari nyingi, muepuke zaidi sana ujeuri. Nyinyi wa vijana mtu karibie, kwa sababu mjue kama kulikuwa jana na leo na kuna kesho.
1: Kwa mwaka huu sikukuu hii imeshirikiwa chini ya mada sita kusahau, inalenga kuleta upatanishi kati ya wazee na vijana. Nayo Fondation Mains Curables imetoa wito kwa watu wenye moyo mwema kuendelea kusaidia watu wanaohitaji matibabu maalum. Wito huo ulitolewa siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka 2026 wakati wa kuwasilishwa kwa mtoto Jordan Pierre Bantu aliyerejea kutoka nje baada ya kufanyiwa upasuaji wa moyo. Akizungumza katika mkutano wa nane wa shirika hilo uliofanyika katika ukumbi wa Concordia, mratibu wa Fondation Mains Curables Joël Assambo amesema Jordan Pierre Bantu ni mgonjwa wa 37 kusaidiwa na shirika hilo kupata matibabu ya kiwango cha juu. Amesema mafanikio hayo yametokana na mshikamano wa watu wenye nia nzuri, na yanapaswa kuhimiza jamii kuendelea kuwasaidia wagonjwa wasiokuwa na uwezo wa kupata matibabu maalum. Wakati wa mkutano huo shirika hilo pia liliwashukuru wafadhili wote waliochangia safari ya matibabu ya Jordan Pierre nchini India na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uhusiano kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine wanaohitaji msaada. Joël Assambo anaeleza.
9: Tuliweza kuandaa hiyo wanaita conference yenye tulikuwa kipokea mtoto Jordan mwenye alikuwa akienda ende kumatunzo, na ni kupitia kikundi Mains Curables, Fondation Mains Curables, ambayo ilisaidia mtoto huyo Jordan Empire Bantu kuweza kwenda huko ende New Delhi kuweza kupata hiyo matibabu. Na kwa leo Jordan anarudi hapa kwetu Bukavu na anakuwa très bonne santé, anakuwa na afya nzuri sana kabisa. Na kwa hiyo kwa tukishukuru wale watu wote wenye waleza kutoa mkono yao ili tupate kuweza kupata hiyo franka, ile pesa yenye hospitali ilikuwa ikiomba juu mtoto huyu apate kuweza kutunziwa.
1: Tangu kuanzishwa mwaka wa 2004, Fondation Mains Curables imefahamisha kuwa tayari imewezesha wagonjwa 35 kwenda nje kwa matibabu maalum, na imetoa msaada kwa zaidi ya watu 2400 kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Na kabla tuchukue habari za michezo, nitakuchukua kwanza Miriam Mufano kwa kuzungumzia wakaaji wa mji wa Bukavu ambao wanaalikwa kununua bima za kwao ili kulinda mali zao na kusaidiwa wakati wa matatizo mbalimbali kama vile ajali, moto, ugonjwa ama pia shida zingine zinazoweza kuomba pesa nyingi. Lengo ni kuwapa watu msaada wanapopatwa na matatizo. Ujumbe huo umetolewa na kampuni ya Imperial Ausir baada ya majifunzo ya wafanyakazi wake iliyoendeshwa weekend iliyopita katika ukumbi wa Galerie Furaha mtaani Banda.
10: Kwa mjibu wake mhusika na utawala pia fedha wa kampuni Imperial Assure, amesema majifunzo hayo yalilenga kuongeza ujuzi wa wafanyakazi kuhusu kazi ya bima na sheria zinazoiongoza ili waweze kuwahudumia vizuri wateja wao. Wao wanajulisha kwamba kulipa bima si kupoteza pesa bali ni njia ya kujiandaa na kujilinda dhidi ya matatizo yanayoweza kujitokeza siku za usoni. Wao wanataka kuona waliofunzwa wanawahimiza wakaaji wa mji wa Bukavu kuhusu umuhimu wa bima. Tumsikilize.
11: Tulikamata wafanyakazi wetu ya Imperial Assure juu ya kusaidia watu ya population ya Bukavu. Tuleta ba expert kutoka mbali fasi na fasi walifika hapo. Walisempe kuforme wa agent wetu wa Imperial Assurance kwa mambo yenye naangalia assurance. Assurance haiko kitu yenye ya kusema nifanga mtu anapoteza. Assurance ni kusema mtu iko na kitu yake ya maana, anasema hiyo kitu ya maana nitaweza ipoteza kesho. Ou bien hii kitu itaweza pata ajali, itaweza pata shida. Alors hiyo kitu kutokea shida yenye itatokea, ni kwa na mtu mwenye atakamata hiyo charge ya hiyo shida fasi yangu. Njo hiyo kazi ya Imperial Assure. Tunasema hiyo bitu atupashe negliger. Wa kusaidia population ya ville ya Bukavu kuyua assurance ya maana yao na nini, na kama mnapata maajali si atanga Imperial Assure kwa na kamata en charge hiyo ajali ya kwabo.
10: Washiriki kwa majifunzo hayo wamepongeza majifunzo waliopokea wakisema umewapa maarifa muhimu. Wameahidi kuwafunza wakaji umuhimu wa bima na namna inayoweza kulinda maisha yao pia mali yao. Mmoja wao anaeleza.
12: Tucha kufunzwa na formation ya Imperial Assure, nukamata hii decision na saidia population waonesha mafaa ya assurance kwao na ndani ya mji wetu wa Bukavu.
10: Tujulishe ya kwamba kampuni ya Imperial Assure ina ofisi mbalimbali mtaani Ibanda kwenye jengo la DGI, sio mbali na muungano Acted, eneo za Place Mulamba karibu na Kin Marché, eneo za Labote, pia mtaani Kadutu, hata pia eneo za Essence Major Vango, ili kurahisishia wateja kupata kwa urahisi huduma zao.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu Kinja Mwendanga Beatrice akiwa mwanabunge jimboni mchaguliwa hapa mjini Bukavu, ambaye amewatolea vifaa vya mchezo wachezaji wa timu Ose Chikera ya Kasha mtaani Bagira. Lengo ni kuwapongeza na kuwaunga mkono kwa shughuli za michezo wanazoendesha katika eneo yao. Sheikh Shabani aliyewakilisha Kinja Mwendanga amewataka wachezaji hao kutolea samani michezo kwa kugundua vipaji wanavyo. Amewaomba pia wanafunzi wao wanaokuwa likizoni kujihusisha na shughuli za michezo pahali pa kupitisha muda wao katika mambo yasiyofaa. Mwanzilishi wa timu Ose Chikera ameshukuru Kinja Mwendanga kwa msaada huo kwa faida ya vijana.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa mitandao ya mawasiliano huko Kamituga katika wilaya ya Mwenga siku nne zilizopita na uharibifu uliosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na mawe ilionyesha wiki iliyopita huko Kalonge wilayani Kalehe ni baadhi ya mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 12 na 7 Julai mwaka huu 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi huo habari toka magazeti na media la Prunel RDC ambayo inaandika kwamba watu wengi wameonekana wakihama makao yao katika eneo ya Lubero jimboni Kivu ya Kaskazini baada ya taarifa zinazodai uwepo wa wapiganaji wa ADF karibu na Maikengu. Ingawa taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi, familia nyingi zimekimbia vijiji vyao kwa hofu ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Kulingana na duru za mahali zenye kuaminika, jamaa nyingi zimekimbilia katika maeneo yanayodhaniwa kuwa salama zaidi kwa ajili ya usalama wao. Hali hii tayari imechanganya maisha ya kila siku katika eneo hiyo, haswa shughuli za kilimo, biashara pamoja na masomo ya watoto. Shirika la raia la mahali linadhani kwamba mpangilio wa usalama uliopo bado haukabiliani ipasavyo na tishio la makundi ya silaha. Wanawaomba viongozi kuongeza juhudi za usalama katika eneo hili ili kuboresha usalama wa raia na mali yake. Kwa upande wake, tovuti kabareactu.info inaandika kwamba mvua kali iliyoambatana na upepo mkali na kusindikizwa na mawe imenyesha wiki iliyopita kwenye kijiji ndogo Bishuva katika groupement Kalonge wilayani Kalehe na kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kwa mazao katika shamba za wakaaji na kuathiri shughuli nyingi zinazosaidia wakaaji kuishi. Zaidi ya hasara za kilimo, janga hili linaonyesha changamoto zinazoongezeka na ambazo zinahusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wataalamu katika sekta ya mazingira wanadhani kwamba tukio hili ni ishara ya tahadhari kutokana na kuongezeka kwa matukio makali ya hali ya hewa. Kulingana na mtaalamu wa mazingira Germain Basengere aliyehojiwa, msimu ujao wa kilimo unapashwa panga kwa kuzingatia si tu kalendari ya kilimo bali pia makadirio ya hali ya hewa, mabadiliko ya mvua na unyevunyevu wa udongo kwa kuruhusu mimea kukomaa ipasavyo. Mtaalamu huyu anahimiza ushirikiano zaidi kati ya huduma za hali ya hewa, mamlaka za kilimo, watafiti na mashirika ya wakulima ili kutoa taarifa za kuaminika kwa wakulima. Pakalonge ambapo baadhi ya wakaaji wanaishi kupitia shughuli za kilimo, hatua hii ingesaidia kutabiri hatari za hali ya hewa, kulinda mazao na kuimarisha

Katika jimbo la Kivu Kusini, unakabiliwa na ukosefu wa mitandao ya mawasiliano tangu tarehe 23 Julai mwaka huu. Katika kwa huduma hii, kuna waathiri kwa wakati moja watumiaji wa mtandao wa Orange, Africell, Vodacom na Airtel, hali inayopelekea shughuli nyingi za wananchi kuzorota. Kulingana na masemi yake Emmanuel Abeti, akiwa mratibu wa muungano wa kiraia machozi ya raia katika mji wa Kamituga, kukatika kwa umeme pia kwa muda mrefu kuna waathiri wakaaji wa mahali. Anawaomba watu wa huduma za mawasiliano na mamlaka husika kuchukua hatua haraka ili kurejesha huduma haraka iwezekanavyo. Muungano

ndio mwisho wa kipindi hiki cha habari kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Mwindo, na kwa nikutakia usikivu mwema wa programu zingine za radio kwako.